самояш моҳтоби пурситора, ҳавояш медиҳад умри дубора. Биёи кӯчаи сабзи Душанбе ба чашми дилнамо бар ӯ назорат.

Салом, шунавандагони азиз. Бахши ситораи дар синамо аз пешниҳоди шумо. Дар ин бахш мо дар бораи ҳунарпешаи мардумии Тоҷикистон, Шодравон Хайри Назар ва ба шумо маълумот медиҳем. Агар ба шумо доир ба ҳаёту фаъолияти ин бонуи ҳунар донистан ҷолиб бошад, пас моро тарк накунед. Хайри Назарова 2 июли соли 1929 дар шаҳри Хуҷанд ба дунё омадааст. Духтар дар оилаи калон ва дӯстона ба воя расидааст. Падару модар ва се бародараш, тавре ки худи ҳунарпеша зикр кардааст, давраи кӯдакии ӯ душвор ва пур аз номуайянӣ буд. Соли 1934 падари Хайриро респортатсия карданд ва пас аз як сол Хайри модар ва бародаронаш маҷбур шуданд, ки аз Хуҷанд фирор кунанд ва бо қатора ба Қурғонтепа рафтанд. Хайри ҳанӯз дар давраи мактабхонӣ ба адабиёту санъат шавқу ҳавас дошт. Пас аз тамошои филми итолиёвии «Суруди ишқ» дар як кинотеатри маҳаллӣ, духтар дарк кард, ки орзуи ҳунарпеша шуданро дорад. Фаъолияти ӯ хеле барвақт, вақте ки ӯ ҳамагӣ 12 сола буд, оғоз ёфт. Вазъи оилавӣ ӯро маҷбур мекунад ду соли 1942 ба театри халқии шаҳри Қурғонтепа ба кор меравад. Хайри Назар ва нахусти нақши асосиро дар синни 15 солагӣ гирифт. Дар саҳнаи театр дар спектакли Шамси Қиёмов нақши Раноро иҷро кард. Баъдтар ӯ дар саҳна бисёр нақшҳои фаромӯшнашаванда бозед, махсусан нақши Зуҳро дар пьесаи Тоҳир ва Зуҳрои Саид Абдулло, Ойхона дар Майсара Майсараи Ҳакимзода Ҳамза, Райҳона дар Аруси панҷуми Урдубодӣ. Охири солҳои чилум Хайри оиладор шуда, соли 1951 ҳамроҳи шавҳараш ба Сталинобод, ҳозира шаҳри Душанбе мекучанд. Дар ин ҷо ӯро ба театри Академияи драмавии тоҷик ба номи Лоҳутӣ даъват мекунанд ва пас аз як сол Хайриро барои нақши Ҷулиета дар фоҷиаи Шекспир Ромео ва Ҷулиета тасдиқ карданд. 23 феврали соли 1953 тамошобинон Ромео ва Ҷулиетаро бо ҳамроҳи Хайри Назар ва дар нақши асосӣ диданд, ки актриса онро то 40 солагиаш бозидааст. Назар ва дар пьесаи Отеллои Шекспир низ нақши Дземондаро бозидааст. Хайри Назар ва на танҳо дар рушди театр ва кинои тоҷик саҳм гузоштааст. Аз соли 1963 то соли 1967 вакили Тоҷикистон буд. Хайри Назарова дар дубляжи филмҳо иштирок карда дар беш аз 500 филм нақшҳоро садо додааст. Хайри Назарова солҳои охири умраш ақаллан ҳафтаи як маротиба ба театр мерафт. Назарова се духтар дошт, вале ягонтаи онҳо аз пайи модар нарафтаанд ва баъди дар гузашти духтараш Майя умру вафо накарду, ин бонуи саропо ҳунар, ҳунарпешаи мардумии Тоҷикистон Хайри Назарова 10 майи соли 2020 дар синни 90 солагиаш даргузашт. Бешубҳа ҳунарманд дар рушди театру синамои тоҷик саҳми бебаҳо гузоштааст ва тамоми нақшҳои офаридааш аст, ки ин бонуи ҳунар дар дилу дидаи мардуми тоҷик ҷо гирифтааст. шунавандагони азиз, шумо бахши ситораи дар синамуро шунидед. пайгири барномаи мо бошед.

0: ҳам набзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: идома дорад дӯстони азиз ва ёдрас мешавем ки ин барномаи фарҳангии фароғатии даври суфра аст ки аз радиои садои душанбе истеъмол фармуда истодед. дар дунё факту далелҳои ҷолиб хеле зиёд ҳастанд ва ҳамкорам ҷаҳонорошро қурбон ва як бахшеро омода намудааст ки ном гирифтааст кӯчаи боронӣ. биёед мешунавем.
3: кӯчае ки ҳар рӯз борон меборад. дар кишвари афсонавии Дубай кӯчаеро бунёд мекунанд ки доимо дар он борон меборад. меҳмонони кӯчаи 1 километрии аз ҷиҳати иқлим назоратшаванда метавонанд тибқи дархост борон ва ҳатто барфро тамошо кунанд. ин кӯча дар ҳамкорӣ бо институти маъруфи Фраунхофер таҳия шуда, ҳанӯз дар марҳилаи сохтмон қарор дорад. дар ин бора сомонаи Халиҷ Таймс иттилоъ медиҳад. кӯча бо айвони зебои сурху сафеди худ меҳмононро ба кӯчаҳои Фаронса мебарад. он ҳарорати тобистонаи ҷануби Фаронсаро инъикос мекунад, ки дорои ҳарорати назоратшавандаи 27 дараҷа, шамол бо суръати 5 километр дар як соат ва намӣ 60 дарсад аст. кӯчаи истироҳатӣ дар ҳавлии тарабхонаи Лафренч ҷойгир аст. меҳмонон метавонанд қаҳва ва хӯрокҳои гуногун фармоиш диҳанду дар курсиҳои сурх ва сафед нишаста лаззат баранд. ин кӯча муҳити аврупоиро ба дили Дубай наздиктар мекунад, махсусан дар моҳҳои гарми тобистон. пас аз лаззат бурдан аз борон, меҳмонон метавонанд рангинкамони рангоранг ва садҳо паррандагонро бинанд, ки дар наздикии баҳр парвоз мекунанд ва ба об ғарқ мешаванд. онҳое ки мехоҳанд аз кӯчаи боронӣ лаззат баранд, бояд дар тарабхона хӯрок хӯранд ё дар меҳмонхона ҷойгир шаванд. Кот Дазур танҳо бо истифода аз яхтаи хусусӣ аз ҷониби меҳмонхона идорашаванда дастрас аст ва бояд пешакӣ фармоиш дода шавад. меҳмонхона ба соҳили Ривераи Фаронса монанд аст. курорт Кот Дазур аз 4 меҳмонхонаи боҳашамати 5-ситорадор ба номи Манако, Ницца, Кан, Сент-Тропес иборат аст. дар айни замон танҳо меҳмонхонаи Манако фаъолият мекунад, ки касро ба олами рангини Фаронса мебарад. ин буд бахши инаҷиб аст.

0: شود پیوند مثل رشته جان، ز خطلان تا بدخشان و زرفشان. برای ملت فرخنده من دوشنبه هست قلبی تاجیکستان.
1: дӯстони гиромӣ, барномаи фарҳангии фароғатии даври суфра аз радиои садои душанбе идома дорад ва баҳри якояки шумо бахши маслиҳатро пешниҳод мегардонем.
2: дар ин бахш доири ба аҳамияти ғизои яке аз маҳсулоти лубиёгӣ мош бароятон маълумот медиҳем. мувофиқ ба сарчашмаҳои таърихӣ, аввал растании мошро дар Бангладеш, Ҳиндустон ва Покистон киш мекарданд. Ин маҳсулоти донагӣ бо номи лубиёи тиллоӣ машҳур буд. Баъдан ин намуди донагӣ дар тамоми ҷаҳон паҳн шуд ва имрӯзҳо аз мош хӯрок, чанд намуди хӯришҳо, орд ва ҳатто яхмос омода мекунанд. Яъне дар таркиби яхмос орди мош низ ҳамроҳ менамоянд. Мош дар Чин фаровон истифода мешавад ва дар ҳар ошхонаи мардуми чинӣ мошро вохӯрдан мумкин аст. Дар як қисми Ҳиндустони ҷанубӣ аз мош кулчаҳои болаззат омода менамоянд. Ин намуди таом барои мардуми маҳаллӣ хӯроки маъмулӣ аст. барои он ки мош киш карда шавад, аввал онро дар торикӣ нигоҳ медоранд ва як ҳафта онро дар равшанӣ мемонанду баъдан киш менамоянд. Бояд қайд кард ки мош аз витаминҳо бой буда, элементҳои зиёдеро дар таркиби худ дорад. Масалан, 24-28% таркиби мошро сафеда ташкил менамояд. Мош дар таркибаш 45-50% крахмал, 2-4% равған ва витаминҳо дорад. Воқеан ин намуди маҳсулоти донагӣ байни мардуме ки маҳсулотҳои фоидавар истеъмол менамоянд хеле машҳур аст. Асосан дар ҷойҳое ки мош мекоранд, ҳавояш гарм асту барои рушду нумӯ кардани ин растанӣ мусоидат менамояд. Дар маҷмӯ мош маҳсулоти донагии фоидабахш буда, иммунитети одамро барқарор месозаду инсонро бардам менамояд. Аммо пизишкон ба нафарони ҳар гуна бемории аллергия дошта истифодаи мошро тавсия намедиҳанд, зеро он барои афзоиш ёфтани бемории аллергия мусоидат менамояд. шунавандагони азиз, ин буд якчанд маслиҳати муфиди мо ҷиҳати интихоби маҳсулоти донагӣ.

0: дӯстони азиз, идома дорад барномаи фарҳанги фароғатӣ даври суфра ва баҳри боло бурдани фароғати комили шумо. Боз ҳам мо бахши лабханди шомро тақдим менамоем. Чанд латифаи намакин пешниҳоди шумо мегардад.
1: лаҳзаи хушҳолию фароғат ва якдами беғам дар бахши як табассум аз садои душанбе. хандаам дуруст инсонро табобат мекунад.
2: аз як коргурӯз мепурсанд ки чӣ ҳол дорӣ. ая гуфтааст ҳамин ёбам мехӯрам наёбам мегардам. ба ин рафиқаш гуфтааст ки а сагони деҳаи мо ҳам ҳамин хел ҳол доранд, ёбан мехӯранд наёбан мегардам.
3: як одам дигар мега ҳа павои милтиқа гирифтиму дарада бурун будам ва як ҷангал ай пешим омад ба гуфта а дур як харгӯша дидим милтиқа гирифтиму ва да як ҷои мега ба шикам задиму نیو کردم خرگوشم گفت همین با طرف ما آمده ایزد با گفتم چود کردم چود کردم دیدم که نمیشه با اینی میره و اونی میره و با پیشتر رفتم با شکم زدم رفقش در حق کرد با رفتم با چود کردم با بزا ددیل و جوره زده ای با پرام تردم
4: دو شکارچه هم جوره نمیدش خانه یتش میاد پوستای بسیار اویختگی دیوال با ای خیرس و پلنگ و شطور و همه خیرس رو با یک пусти бисёр паланги калон овехтагӣ гуфтааст ки ҳаминам худот паро гуфтааст ки о чанд тириш задӣ даҳ тир даҳ тир задӣ бад паланг мурд гуфтааст не даҳ тир задам нарасид паланг да паланг ай ханда мурд
5: аҳму назди ҳавз як боғбон назди боғашви мегӯрад ки як дӯз мурдани он шафтоле хӯрдааст чунон дам кардаи қариб кафа ба болои ин бо шафтолои бисёра ба бағлаш ҷамъ карда гурехта рафта зад боғбон мехафад ӯ мегӯяд охай шафтолеку мурданибор хӯрдӣ ман дида истода будам бо ин чиндара чӣ номаъқулӣ дӯст хай хомӯшаш хам аз ту мепурсам эй аблаҳ о ҳамин шафтолеку хӯрда ба хӯрдӣ ба капитан расидӣ о боз барои чи ин қадар бағлата пул кари биад вай дозда мерад ки э ту барои чӣ то ҳозира зарабе як калуш намехарид ا تو بازای من چیکار داری که من

0: ватан дӯстӣ аз ҳифзи марзу буми ватан оғоз меёбад. шаҳри паймони ман душанбе, фахри даврони ман душанбе, пояи ваҳдати тоҷикон дар дилу ҷони ман душанбе. шаҳри душанбе ба ҷаҳониён чун шаҳри дилоро муаррифӣ гардидааст.
1: туи

0: агар тирам ба сар борад, туро ман дӯст медорам. Агар чархам биёзорад, туро ман дӯст медорам. ту яктои мани эй гул, таманнои мани эй гул. агар ҷонам рамақ дорад, туро ман дӯст медорам. бахши атргардон баҳри дӯстдорони каломи манзум пешниҳод мегардад.
1: агар зан дӯст дорад, дар раги ӯ хун намехунчад. дили лабрези эҳсосаш ба сад ҳомун намехунчад. агарчи ошиқонаш даъвии маҷнун шудан доранд, ҷунуни зан вале дар пайкари маҷнун намехунчад. наёби раҳ ба қалби зан ба як ҷав ҳам намегирад. ба ҷуз меҳри ту дар ҷонаш зари қорун намехунчад. ба ҳар ҷое ки зан ояд, ишқ онҷо дер мепояд. дар оғӯши ҳавасҳояш дили маҳзун намехунчад. ҳама шеъру ғазал аз ӯ, ҳама рози азал аз ӯ, вале зан худ ба як қолаб, ба як қонун намехунчад.

дӯстони азиз, ҳар оғозеро анҷом мест ва айнак соати ба барномаи фарҳангии фароғатӣ даври суфра ҷудо гардида ба анҷом мерасад. баротон хонаи ободу осуда, таби хушу болида ва дастархони пур аз нозу неъматро таманно мекунем. хайр, то дуруди дигар, шоду муваффақ бошед.

Кароматулло Қурбонов 29 ноябри соли 1961 дар ноҳияи Ёвон ба дунё омадааст. Аз овони кӯдакӣ муҳаббат ба мусиқӣ дар қалбаш ҷой гирифта буд. Мегӯянд ки ҳанӯз дар айёми мактабӣ овозаш аз дигарон фарқ мекард. Овози гарм, самимӣ ва пур аз эҳсос. Баъдан сарнавишт ӯро ба саҳна бурд. Ӯ ҳамчун сароянда, навозанда ва композитор ба ҳайси сарояндаи ансамбли давлати вокали инструменталии Гулшан фаъолият бурд. Соли 1992 ба ӯ унвони ҳунарпешаи шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дода шуд. Ин унвон нишонаи эътирофи истеъдоди бузурги ӯ буд.

Кароматулло Қурбонов на танҳо сароянда, балки бунёдкунандаи мактаби хоси сурудҳои эстрадии тоҷик буд. ӯ дар мусиқии муосири тоҷик навгоние ворид кард. Шоири маъруф Ҳабибуллоҳ Нозирӣ ёд мекунад, ки онҳо аз овони ҷавонӣ якдигарро мешинохтанд ва ҳамкорӣ доштанд. ӯ мегӯяд, ки бисёр вақт аввал Кароматулло оҳанг месохт ва баъд шеър ба он эҷод мешуд. аз ҳамин ҳамкориҳо сурудҳое ба дунё меомаданд, ки то имрӯз дар дилҳо зиндаанд. шаҳри боронӣ, андак андак рақс бикун, зиндагӣ. сурудҳои ӯ қиссаи зиндагӣ, муҳаббат, умед ва орзуҳои мардуманд. Кароматулло ба мусиқии муосири тоҷик рӯҳи нав бахшид ва насли ҷавон то имрӯз аз ӯ пайравӣ мекунад.

0: маълум бошад, идомаи хотираҳои гарму самимӣ аз забони фарзанди дигари шодравон Кароматуллои Қурбон, писараш Муҳаммад Рафии Кароматулло.
1: Албатта, хотироти аз падари бузургворам зиёд ҳастанд. Мо ки хурдсол будем, фарзандон ман, хоҳарам Нозия, бародари хурдиамон Муҳаммад Сахӣ, аз бас ки хурд будем, лекин дар ёдамон ҳаст, чуроне ки модарҷони азизамон нақл мекунанд, дӯстон рафиқонашон нақл мекарданд, ҳозир нақл мекунанд ки чӣ хел марди хоксор, чӣ хел марди заминӣ, як инсони ки бо ҳама як ранг буданд ва инчунин дар хона низ ҳами хел буданд. Нисбати мо фарзандон ғамхор, меҳрубон, хандонрӯ. Мо утоқкориашон медуромонем, чунки падарам шабу рӯз дар ҳама утоқкориашон буданд, кор мекарданд, эҷод мекарданд, суруд тайёр мекарданд. Медаромадем, сурудҳоро гӯш мекардем, моро ба оғӯш мегирифтанд. Ҳамун чеҳраи хандонашон дар ёдамон ҳаст. Мо ки фарзандон агар ки тавонем номи падарро каме баланд бардошта бошем, худамонро хушбахттарин фарзанди чунин шахс меҳисобем. Ва бояд гуфт ки мактаби ҳунарии шодравон падари бузургворам мактаби бузург аст, чун ба худашон як мактаб гузоштанд аз худашон барои мо фарзандон, барои тамоми шогирдону пайвандоне ки бубинед ин шабу рӯзо ин қадар ҷавонон пайрави ин мактаб ҳастанд. Мақсади мо ҳам дар зиндагӣ ҳамин аст ки номбардори падар бошем ва ифтихор мекунем бо падари хеш, бо падари бузургворамон, бо падари нотакрорамон.

0: дар идомаи барнома пас аз хотираҳои самимии фарзандон нозия ва муҳаммад рафӣ мо бо як шахсияте ки бо шодравон кароматуллои қурбон дӯстии наздик доштан ҳунарпешаи халқии тоҷикистон ортиқи қодир аст хотираҳои гарму пурэҳсоси ӯро низ дар барнома ҷо додем ки ӯ аз дӯстии самимӣ аз рӯзҳои ҳамнишинӣ ва аз шахсияти инсони ин ҳунарманд бо эҳтироми зиёд ёд мекунад ин хотираҳо боз як саҳифаи равшан аз зиндагӣ ва инсонгарии ӯро пеши назар меорад биёед ба ин ёдгориҳои пурмеҳр гӯш диҳем
1: банда дар бораи дӯсти айёми ҷавониҳо ҳамсояи бисёр азиз бародари бисёр гиромиам ҳунарманди зинданом кароматуллои қурбон як китобе ҳам

ҷавонӣ ҳо паёме аз муҳаббат, ошиқӣ, дӯстдоштани ватан, паёме аз зебопарастӣ, эҳтиром ба ҳама арзишҳои волои ҳунари асил зинда аст ва ба гӯши сомиён мерасад. ва дар ҳар як маҳфилҳои шодӣ, дар ҳар як барномаҳо оҳангҳои кароматло садо медиҳад. имрӯз хушбахтона ҷигарбандонаш Муҳаммад Рофеҷони азиз, Нозияи азиз пайроҳаи падарро интихоб карданд ва устувор қадам менеҳанд. рӯҳи падарро шод мекунанд, номи падарро ҷовидонӣ мегардонанд. ҳамон тавре ки Фирдавсӣ бузургвор фармудааст, писар кӯ надорад нишон аз падар, ту бегона хонаш, махонаш писар. Муҳаммад Рофеу Нозия вохенам идомаи номи падар ҳастанд. ҷовидонагии номи падар ҳастанд. нишони падарро дар худ, дар ҳунари худ, дар истеъдоду, дар офаридаҳои рангбарангу тозабатозаи худ ҳамеша зинда медоранд. як бачаи шӯху, зарифу, зиндадил буд. ҳар куҷое ки кароматло буд, онҷо як маҳфили зебо буд, онҷо як муҳаббат буд, самимият буд, шодиву фараҳ буд, хурсандӣ буд, ханда буд, бисёр зиндадил буд. рафтаҳо доштем, нишастҳо барпо мекардем ҳамроҳи як гурӯҳ ҳамсояҳо. ва он маҳалле ки зиндагӣ мекардем, маҳаллаи Зарафшонро кароматло, бошӯхӣ, бо муҳаббат Лос-Анҷелос ном мебурд. чунки дар он даврон хеле чароғон буд, хеле биноҳои баландошонаи ҳамон вақта, ки ҳамагӣ нӯошона буданд, маҳаллаи моро зеб медоданд. кароматло аз дастовардҳои эҷодии худаш ҳеҷ гоҳ мағрур нашуда буд ва ҳамон хоксорӣ, ҳамон одамият, ҳамон самимияти худро ҳеҷ гоҳ аз даст надода буд, вале ҳеҷ гоҳ аз комёбиҳои эҷодии худ қонеъ набуд. рӯҳаш шоду ёди некаш гиромӣ бод. вохиан ҳам мард намирад ба марг, марг аз ӯ ном ҷуст. ном чу ҷовид шуд, мурданаш осон куҷост?

0: ҳунарманди шинохта Исматулло Холов, ки солҳои зиёд бо Кароматуллои Қурбон ҳамсӯҳбат ва ҳамсафар буд, бо эҳсоси амиқ аз ӯ ёд мекунад. ба гуфтаи ӯ, Кароматулло шахсе буд, ки ҳар куҷо ҳузур дошт, фазои меҳру самимиятро ба вуҷуд меовард. ӯ на танҳо дар саҳна, балки дар зиндагӣ низ инсонеро мемонд, ки бо қалби бузург ба мардум муносибат мекард. бияд мерномаи дили Исматулло Холовро мешунавем.
1: хунёгари маъруф, бисёр як санъаткори варзида, эҷодкор, дар як муддати кӯтоҳ маҳбуби мардум гаштагӣ буд. мо аз овони кӯдакӣ дар ҳамсоягӣ мезистем ва дар як мактаб, дар як парта, дар як синф оғози таҳсил менамудем ва дар худи маҳфилҳои ҳамвақта бӯстон байни мактабҳои ноҳияи рӯдакӣ, собиқ ноҳияи Ленин, мо дар он ҷо иштирок мекардем ва ҳамеша Кароматулло Қурбонов бо як масъулиятшиносӣ, як созандагӣ дар амон худи мактаб бисёр амон коллективҳоро мо бисёр омода мекардем, ҳамаро ёд медоданд ва дар чандин маҳфилҳои байни ноҳиявӣ, ки аз тарафи ҳамвақтаи шӯъбаи идеологии кумитаи марказии ноҳия ташкил карда мешуд, он ҷо бисёр ҳамин корҳои тамриниро пеш мебурд, ки дар якчанд сол пайдарпай мактаби рақами сеи деҳаи партизани сурхи ҳамон вақта имрӯз деҳаи чорсуи ҷамоати деҳоти чоргултеппа пайдарпай ҷойҳои аввалро мегирифт. дар соли 1983 вақте ки ансамбли суғдиёнро ки ману Кароматулло фаъолият мекардем ва сохтори тахассусӣ, яъне ки сохтори касбӣ, ҳамон вақтаи гос консерт мегуфтанд, ки директоришон Наримон Эргаш буд, ҳамон ҷо даъват карданд, мо якҷоя онҷо даъват шидем ва фаъолияти худро дар он ҷо сайқал додем. дар ҳамон ансамбли суғдиён мо сурудҳои якҷоя сароиро хеле ҳам бо ривоҷи равнақ додем, сурудҳои якҷоя сароӣ намоҳанг, чун анъана дар даврони ҳамин наврасии ҷавония соле пеша мегардонданд. дар худи ҳамин санъат инсон бояд кунҷков, яъне ки кофта ҳар як чизҳои нозикиро, санъати анъанаҳои миллиро, инро кофта, беҳтарин беҳтарин шевоҳои ширини ҳамон сурудҳоро гирифта, имрӯз дар жанри эстрада ин як худи ҳамон пешниҳод ва ин як дарёфти ҳамин худи Кароматулло буд, ки имрӯз дар ҳамон ансамбли эстради сози овози эстради суғдиён сурудҳои қадимаро ба жанри эстрада такмил дода баҳри шунавандагон мегардон, ки албатта он шевоа ки он гуфторе, ки он санъате, ки шеваи миллӣ дорад, ин тез ба ҳам дили дидаи мардум мерасад ва худ ҳам бисёр як эҷодкори пурқувват буд. бар дили дидаи мардум бисёр душвор аз ҷо гирифтанд. имрӯз ҳеч кас аз пеши худ чизе нашуд. Зафар Нозимов, Маънисаро Одино Ҳошим, Акашари Ҷураев, Абдулло Назрӣ, Тоҷиддин Муҳиддинов ва хеле хеле манам устод Ҷурабек Муродов. ина бинед, ки агар асрҳои аср инҳо дар буди ҳамон тахтаи фахрии ҳамон миллат мемонанд, то ине ки миллат побарҷост мавлавию хайёму дигаро ино бузургони мо ино меистанд. ҳамин миллати мо як миллате ҳаст, ки ман фикр мекунам, ки дар ҳамон генаи ҳавай як ҷавҳаре ҳаст, ки ҳар чиро тез мепазирад ва меомӯзаду ҳамонро инкишоф медиҳад, сайқал медиҳад. яке аз ҳамон нафарон имрӯз дар ҷодаи санъат дар баробари дигар бузургон Кароматулло хеле хизматҳои бузург дар ин миллат кардаги аст. имрӯз бинед, ки агар ин бузурги ин шахс ман дар дилу дидаи мардуми пиронсол, мардуми миёна ва алахсу ҷавонон чизи хуб ки ҳаст мепазирам. дар ҳайати ансамбли суғдиён нахустин аз сурудҳои ҳамон се нафараи заҳматҳои шабонарӯзи Кароматулло Қурбонов, ки аз кинофилми ҳиндугии режиссёр ва продюсер Мамомах Десар сабту офридаи соли 1977 аз эҷодати композитори машҳури ҷаҳонӣ ҳамин Лаксмекан пиарала буд, ки бо тарҷумаи се бародар Амар Акбар Антони дар роли Амар Виҳот Хана бо овози Муҳаммад Рафӣ инро Кароматулло вай мекунад, Акбар Риши Капур бо овози Шайлендра Синх буд ва Антони Амитабх Бачан ва бо овози Кишо Кумар буд. ина бозидан ва инро банда вай такрор мекардам: Амар Акбар Антони.

бале, номи Шодравон Кароматуллои Қурбон барои ҳаводорони санъати тоҷик ҳамеша азиз боқӣ хоҳад монд. Зеро ҳунари воқеӣ ва инсонияти асил ҳаргиз фаромӯш намешаванд. Шунавандагони азиз, имрӯз мо бо як ҷаҳон эҳсос номи ҳунарманди маҳбубро ёд кардем. Номи ӯ дар саҳифаҳои таърихи фарҳанги тоҷик бо ҳарфҳои зарин навишта шудааст. Рӯҳаш шод бод, ёдаш гиромӣ. бо ҳамин барномаи ёди соҳибдилон аз радиои Садои Душанбе ба анҷом мерасад. Дар таҳияи барнома сам гузоштем масъул Лолаи Гулмаҳмад ва коргардон Абдуманон Раҳимов. то барномаи оянда саломат бошед ва мусиқиро дӯст доред.

сина маскани дил асту. Дил муҳаббатгоҳи вафову сафо. Садо пайвандгару васалсози амурати эҳсосҳо. Садои душанбе ҳамнавову ҳамсадои дили шумо.

садои душанбе садои миллати озоду давлати соҳиби истиқлоли тоҷик аст. Ифтихор аз таъриху тамаддуни ниёгон танҳо бо садои душанбе гуворою хотирмон аст.

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

Сина маскани дил асту. Дил муҳаббатгоҳи вафову сафо. Садо пайвандгару васалсози амурати эҳсосҳо. Садои душанбе ҳамнавову ҳамсадои дили шумо.

душанбе пайвандгари дирус, имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол.

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

0: ҳардуи душанбе аз пешрафт ва мушкили ҷой дошта бепарда ҳарф мезанад. Бо мо ҳамсадо бош.
1: Иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон. Таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
2: Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро аз радиои Садои Душанбе мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. Сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Лаҳистон бо қароргоҳ дар Берлин Имомуддин Саторов бо муовини фармондеҳи генералии қушунҳои сарҳадии Ҷумҳурии Лаҳистон Гжегож Немец мулоқот анҷом дод. Тавре аз сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Олмон хабар додан, зимни мулоқот ҷонибҳо ҷараёни музокирот оид ба лоиҳаи созишномаи ҳамкориро, ки дар марҳилаи ниҳоӣ баррасӣ қарор дорад, мавриди муҳокима қарор доданд. Ҳамчунин масъалаҳои дигари ҳамкории дуҷониба дар соҳаҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак баррасӣ гардид. Бояд таъкид намуд, ки ҳайати намояндагони сохторҳои дахлдори Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади иштирок дар даври музокироти мазкур ба шаҳри Варшава сафар намуд. وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سیراجالدین مهریدین با راهبری نوتعین دفتر برنامه‌های سازمان امنیت و همکاری در اروپا در تاجیکستان سلام شتایب ملاقات نمود. طوری از وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان خبر دادن، ضمن ملاقات جانب ها اوید به سطح کنونی و دورنمای رشد همکاری دو جانبه، اینچنین رفت تطبیق لایحه‌های مشترک مبادله افکار نموده، مسائل مربوط به نشست‌های بین‌المللی سطح بلند در پیش ایستاده را بررسی کردند. сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар конфедератсияи швейтсария, намояндаи доимии ҷумҳурии тоҷикистон дар назди шӯъбаи созмони милали муттаҳид ва дигар ташкилоти байналмилалӣ дар женева шарафшеръализода бо нозири доимии созмони байналмилалии ҳуқуқи рушд дар назди шӯъбаи созмони милали муттаҳид дар женева марк касайер вохӯрӣ намуд. тавре аз сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар конфедератсияи швейтсария хабар доданд, ҷонибҳо оид ба фаъолияти созмони мазкур ва ҳадафу вазифаҳои он баъд намуда барои ба роҳ мондани ҳамкории мутақобили судманд табодули афкор карданд. дар шаҳри Душанбе вохӯрии директори агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳабибулло Назарзода бо президенти маъмурияти авиатсияи граждании Ҷумҳурии Арабии Миср Самеҳ Муҳаммад Фаузӣ ва роҳбарони ширкатҳои ҳавопаймоӣ Air Cairo ва Egypt Air баргузор гардид. дар ин хусус аз агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. зимни вохӯрии ҷонибҳо масъалаҳои рушди ҳамкорӣ дар соҳаи авиатсияи гражданӣ, кушодани парвозҳо байни пойтахтҳо ва дигар шаҳрҳо, ҳамзамон кушодани парвозҳои боркашониро муҳокима намуданд. дар раванди вохӯрӣ ёддошти тафоҳуми ҳамкорӣ байни агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва маъмурияти авиатсияи граждании Арабии Миср ба имзо расонида шуд. поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
1: садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
6: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: паёмат роз дорад, ноз дорад. саломат шеваи анбоз дорад. зиномат рӯзи нав оғоз дорад. душанбе субҳи нав, пирӯзии нав. душанбе рӯзи нав, хушрӯзии нав. туро аз деҳаи бунёд кардем. туро чун шери нав ایجاد کردیم. تو را از مهر خود آباد کردیم، با مانند نیا و خیش و پیوند، با هم ما و تو مانندیم، مانند. بروید در خیابانت گلی دیل، با گلزاری گلافشانت گلی دیل، زیروی تیفل خندانت گلی دیل، دلی آینه ملت دوشنبه، دلی در سینه ملت دوشنبه.

0: саҳар муборак, шавқу шарар муборак, хуршеди зиндагонӣ болои сар муборак.
1: Радиомаҷалаи файзи саҳар бо саҳифаҳои рангин меҳмони кошонаҳои шумост.

хандаи хуршеди тобон аз бароям давлат аст. Субҳи поки Тоҷикистон аз бароям давлат аст. Кишвари волои ман бошад бақои меҳанам, бо ӯ будан як дилу ҷон аз бароям давлат аст. Ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, шунавандаҳои ҳамешагии радиои Садои Душанбе. Фарорасии боз як субҳу рӯзи навро барои шумо мубораку фархонда мегӯем ва ёдрас мешавем, ки имрӯз душанбе аст, оғози рӯзи нав аст, оғози ҳафтаи нав аст ва 18 майи соли 2026 мелодӣ. Ва мо имрӯз пайи хидмати шумо ҳастем бо ҳузури роҳбари гурӯҳи ҷоди Фирӯз Каримзода. Масъули барномаҳои имрӯз ман Умедҷон Холов, коргардон бошад Зафари Абдурауф, бо ҷами дигари ҳамкорон дар хидмати шумо ҳастем. Ва сароғоз ҳафтаи ҷавононро, оғози ҳафтаи ҷавононро ба кӯли ҷавонони саодатманди кишвар самимона мубораку фархонда мегӯем. Ва як таронаи марғубу шунидани эҳдо аз ҷониби коргардон Зафари Абдурауф тақдими шумо мегардад.

Сина маскани дил асту. Дил – муҳаббатгоҳи вафову сафо. Садо – пайвандгару васалсози аморати эҳсосҳо. Садои душанбе – ҳамнавову ҳамсадои дили шумо.

душанбе туро аз орзуҳо офаридан, туро умедҳо таъмир кардан, туро аз кулба то қаср оваридан, туро пардоз аз тадбир кардан, туро ҳамдастию ҳамкорӣ афроҳ, туро ҳам дӯстӣ аз меҳр ороз. чароғистон шудӣ аз меҳри дилҳо, ки оғӯшат кунон маъвои дилҳост.

0: лафзи хуш гуфтан хуш аст, гар шахс одат мекунад, ҷисму ҷони кас зи ҳарфи дӯст роҳат мекунад. Дар ҳузури дӯстон гӯянд суханҳои латиф, ханда ҳам дуруст инсонро табобат мекунад. Оре, дӯстони азиз, ханда ҳам барои саломатии мо шумо дору аст. Ва як латифае барои шумо ман қабл аз бахши лабханд пешниҳод мекунам. Ду донишҷӯ дар як нақлиёт аниқтараш, як донишҷӯ дар истгоҳи нақлиёт интизори ана ҳамон микроавтобус аст, ки ногаҳон аз ҳуш меравад. Мардуми бисёр ба сараш ҷамъ меоянд ва ҳаёҳӯй мебардоранд: «Об биёред, об биёред, об биёред!» Ва ногаҳон донишҷӯ чашмонашро аз хоб боз карда, аниқтараш ба ҳуш омада, мегӯяд: «Илтимос, каме нон ҳам биёред!» Ва албатта ин як лаҳзае буд, як аниқтараш як латифае буд, ки қабл аз бахши ханда пешниҳоди шумо мегардонем. Инак як бахши хандаро пешниҳодатон месозем. Марамат.
1: Бови ашёр маҳма, ман яс савери хуто, як гуфтани дору.
2: Э, бумбрум те, э, бумбрум.
1: Маҳма гандаги намеброя. Худо бахо, агар духтару қоти қӯи шамку 100% айма рози меша. 100%.
2: Ту ба тои дил ме. Ай ту да одами ху, домоди ху ёфта наметонам. Ой қишлоқдори, ай мардум чиз мегу. Ма ту дагар духтар ма ҳамин та бароварда бутум. Хай бё изали мекунем, изали мекунем. Ҳамин баъди пешин, о ҳеҷ набоша мулоқоти ра қати бовараҷа гирифта биё, никоҳ куна у баъд охир биги у бара. Тамом.
1: Хуб, ҳамин гуфтаги худо мекунам. Баъди пешин боша, баъди пешин.
2: Биги у бара, тамом. Омин Аллоҳ акбар.
1: Бови Ашур Маҳмад, ако ё чӯи қадир кардам, хай шумо баре духтартонда бафаҳмонед маслиҳат карда будем ку. Хай насиб будай, ма бачи вайда ота мешавай ду гӯда ки маро оча, тезтар ҳум бугарохи, а?
2: Гӯш кун, Хони Ризоҷон, и кори саросимагӣ нест. Хай вай занака яку ноз мекуна, медонам ки розӣ ай. Хая ноз мекунад аку, а? Ноз мекунад.
3: Э, меша, насиб боша меша. Ка бетоқати наку? Э, ка бетоқати. Ҳами кори ки мо ҳозир ҳамамон ҳами сар кардем. Ҳами ки ҷам омадем, ҳами бисёр, бисёр ҳам ҳами кори савоб айда. Кори бисёр савоб айда.
1: Ина шухи баша 4 соат шуд. Хай, ҳа бугуй бест.
3: Ҳами духтарот ай худо раҳмати шу якумш кай бива мондаги.
2: اینه 5 سال شد. بچهش 7 ساله هی. همین الله که دستیاری تپ تیاره بای بلا.
3: اما دختر خودش چند ساله هی؟
2: 27 در آمد. تمامی کاری خونه هی دستش میویا. 5-5 هنر هی. اوقات میپزه. انا هی دو زندگی میکنه. تاقی هم میدوزه.
3: هی نقص نقص. گفتی آدم ها که ای گب در خودی همین زنک بوده ای که ها؟
1: ана диди бови муло, ҳами худат я бара, я бафаҳмон. Охи гап дар насиба, ой андара фикр карда гап зан. Яи худаш розия, я камтар бо гап зани тестар вай бо рози букшада хулоса.
2: Ки бови муло рози гап гапи худат бо дигайда. Хай сароси манаша, сароси манаша. Ҳоли ҳамаша тӯғри мекунем. Ё бисмилла. Ку як зӯр зада бубинам худам, ҳа? Як зӯр зада бубинам. Ина, ё пирман. Хоми тоҷон, ин муло куҷо шуд? Наметова?
1: Ҳеҷ чиз намекунад. Дер биёю шер биёю меган. Ана омад.
2: Ба худои қариб мурда будам, қариб мурда будам.
1: Хай, кани гап зан, чиз кор кардӣ?
2: Хулоса ҳами қазор задам, ҳами қазор задам. Туда нашуд. Як бало када худамда тоғри қадам.
3: Ё туба, ё туба.
2: Ой, чи гуфтай? Гуфтам ки ҳами қазор задам, ида тоғри нашуд. Як бало када худамда тоғри кадам.
1: Э, духта кане. И чиз кори кадагид буд?
4: Парбоз кунад кафтари овози душанбе. Аз лона ба ҳар кӯй барад рози душанбе. Аз мавҷи садо بر همه گوشه دنیا پرواز کند صوت و نوا ساز دوشنبه.

ҳар оғозеро анҷом ва ҳар ибтидоеро интиҳоест, дӯстони азиз. Ва ин лаҳза фурсати ба барномаи файзи саҳар анҷом бахшидан аст. Вале анҷоми барномаи мустақими файзи саҳар оғози дигар барномаҳои радиои Садои Душанбе аст. Қабл аз анҷом ман шуморо бо тартиби пахши барномаҳо барои имрӯз душанбе 18 май соли 2026 ошно месозам. Пас аз барномаи иттилоотии хабар барномаи мадади Сино дар таҳияи ҳамкоронамон пешниҳодатон мегардад. Ҳамчунин вобаста ба ҳунарҳои мардумӣ шумо метавонед барномаи ҷилои ҳунарро соати 9:35 дақиқа гӯш кунед. Барномаи чароғи хонадон бошад, доир ба рӯзгор ва фаъолияти устоди донишгоҳи миллии Тоҷикистон Гулрухсор Нозимова таҳия гардидааст. Барномаи аниқтараш дастагули суруду таронаҳои марғубу шунидани аз ҳунарманд Бунафша Муқимова пешниҳоди шумо мегардад. Аз соати 11 то 13 ҳамкоронамон аз бахши русӣ шуморо бо барномаҳо ва суруду таронаҳои рангину дилнишин ошно месозанд. дӯстони азиз, ин буд он барномаҳое ки тӯли рӯз пешниҳоди шумо мегарданд ва мо онро ба самъатон расондем. Коргардон Зафари Абдуров, муаллиф ман Умедҷон Холов. То барномаҳои дигар шоду масрур бимонед.

0: иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: соат бо вақти душанбе 9. Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سیراج‌الدین مهرالدین با رهبری نوتعینی دفتری برنامه‌های سازمان امنیت و همکاری در اروپا در تاجیکستان سلام شتاب ملاقات نمود. طوری از وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان خبر دادند، ضمن ملاقات جانبها اوید به سطح کنونی و دورنمای رشد همکاری دو جانبه اینچنین رفتی تطبیق لایحه‌های مشترک مبادله افکار نموده، مسائل مربوط به نشست‌های بین‌المللی سطح بلندی در پیش ساده را بررسی کردند. дар Боку вохӯрии сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии озарбойҷон Илҳом Абдураҳмон бо ректори донишгоҳи давлатии иқтисодии озарбойҷон Адалат Мурадов баргузор гардид. тавре аз сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии озарбойҷон хабар додан, зимни мулоқот ҷонибҳо дурнамои рушди ҳамкорӣ байни донишгоҳи давлатии иқтисодии озарбойҷон ва муассисаҳои таҳсилоти олии тоҷикистонро баррасӣ карданд. инчунин ҷонибҳо татбиқи ташаббусҳои муштараки таълимӣ ва илмӣ, ҷалби донишҷӯёни тоҷик барои таҳсил дар донишгоҳи мазкур ва даъвати устодон ва профессорони кафедраҳо барои гузаронидани дарсҳо, ки ба баланд бардоштани сифати таълим ва табодули таҷриба мусоидат мекунад, баррасӣ намуданд. дар вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба рафти иҷрои нақшаи амали қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи барномаи давлати мусоидат ба шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 дар солҳои 2023-2025 ҷаласа баргузор гардид. ҷаласа таҳти раёсати муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ бо иштироки намояндагони вазорату идораҳои дахлдор, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳр ҳои тобеи ҷумҳурӣ ва шарикони иҷтимоӣ гузаронида шуд. Иброз гардид, ки барномаи давлатии мусоидат ба шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 ҳамчун ҷузъи ҷудонопазири стратегияи миллии рушди ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 барои дар амал татбиқ намудани сиёсати давлатии шуғли аҳолӣ ва дар ин замина таъмин намудани субути иҷтимоию иқтисодӣ нақши муҳим дорад. дар толори раёсати маорифи вилояти мухтори Коҳистони Бадахшон бо мақсади дарёфт ва рушди истеъдодҳои ҷавон дар соҳаи технология, баланд бардоштани сатҳи саводнокии рақамӣ байни ҷавонон, ҷалби наврасону ҷавонон ба омӯзиши барномасозӣ, таҳкими тафаккури мантиқӣ ва эҷодӣ, даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявӣ барномасози ҷавон доир гардид, ки дар он 34 довталаб аз муассисаҳои таълимии шаҳр лояҳои вилоят иштирок намуданд. хабар медиҳад, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати вилояти мухтори Коҳистони Бадахшон. озмуни ҷумҳуриявии барномасози ҷавон яке аз ташаббусҳои муҳим дар самти рушди технологияҳои иттилоотӣ ва дастгирии ҷавонони лаёқатманд дар тоҷикистон мебошад. ин озмун бо мақсади дарёфти истеъдодҳои нав дар соҳаи технологияҳои муосир коммуникатсионӣ доир мешавад. озмун аз рӯи номинатсияҳои барномасозӣ, веб-барномасоз, сохтани манбаи маълумот, сохтани шабакаҳои иттилоотӣ доир шуда, беҳтарин барномасозон ба даври ҷумҳуриявӣ рӯйхат гирифтанд. поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: гузориши муфассал.
1: имрӯзҳо пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон симои замонавӣ ва зебои худро боз ҳам рушд дода, ҷиҳати тозагиву кабудизоркунӣ ва нигоҳдории муҳити экологӣ корҳои назаррасро ба иҷро расонида истодааст. бо ташаббуси пайвастаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар кӯчаву хиёбонҳо корҳои ободонӣ, шинонидани гулҳои мавсимӣ ва тоза нигоҳ доштани муҳити атроф баромонда шудааст. гузориши ҳамкорамон Шарофиддин Каримов пайгир аз ин мавзӯст.
3: имрӯзҳо дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Душанбе корҳои тозагӣ ва беҳсозӣ муҳити экологӣ мунтазам идома доранд. кормандони хоҷагии манзилию коммуналӣ ва дигар сохторҳои марбута барои нигоҳ доштани покизагии шаҳр пайваста фаъолият менамоянд. ҳадаф аз чунин тадбирҳо на танҳо зебоии шаҳр, балки беҳтар намудани вазъи экологӣ ва фароҳам овардани муҳити солим барои сокинон мебошад. ҳамзамон барои баланд бардоштани маърифати экологӣ ба шаҳрвандон низ корҳои фаҳмондадиӣ гузаронида мешавад. тавре Бунафша Аҳмадова, масъули корҳои ободонӣ дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе, мегӯяд:
4: тозагӣ аз ҷиҳати коргарони мо дар сатҳи баланд монда шудааст. беҳтарин занҳои фаъол дар ин ҷо кор мекунанд. шабона рӯзӣ меҳнат мекунанд, ба тозагӣ гулу гулгашҳо хиёбони рудакӣ машғуланд.
3: қайд кардан зарур аст ки тозагӣ ва ободонии шаҳр нишонаи фарҳангу маърифати баланди ҷомеа буда нигоҳ доштани муҳити зист ва покизагии кӯчаву хиёбонҳо танҳо вазифаи кормандони соҳа нест балки масъулияти ҳар як сокини шаҳр мебошад шарофиддин каримов садои душанбе
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Макрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
6: Спрашивайте в аптеках вашего города.
8: ватан чун офтобе бар сари мост ватан ҳам нону хоку ҳамдари мост ватан ҳам ифтихори ҳастии мост ватан ҳам нури чашму модари мост ватан ҳам нури

бо мақсади ба фаъолияти соҳибкорӣ ҷалб намудани занону бонувони деҳот аз соли 2006 то ин ҷониб аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон грантҳои президентӣ таъсис дода шуда, ҳамасола шумораи зиёди занони деҳот дар соҳаҳои мухталиф аз ҷумла чорводорӣ, занбури асалпарварӣ, боғдорӣ, ҳунармандӣ, чакандузӣ, сузандузӣ, гулбурӣ, дузандагӣ, попуридузӣ, кулолгарӣ ва ғайра аз ҷониби комиссияи озмуни гранти президентӣ мавриди дастгирӣ қарор мегиранд. занону бонувони чирадасти сангворӣ дар эҳё ва рушди ҳунарҳои мардумӣ саҳми шоиста дошта, армуғонҳои нодири ватаниро барои меҳмонони дохилу хориҷи кишвар омода ва пешниҳод менамоянд. инчунин сарварии даҳҳо хоҷагиҳои деҳқони ин диёрро занони деҳот ташкил намуда, дар рушди соҳаи кишоварзӣ нақши босазо доранд. ҳукумати ноҳияи сангвор ба занҳои хонашин таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир карда, пайваста кӯшиш менамояд ки онҳоро бо ҷои кори доимӣ таъмин намоянд ва баҳри расидан ба зиндагии шоиста ва таъмини иштироки боз ҳам фаъоли онҳо дар ҳаёти ҷомеа сол ба сол чораҳои мушаххас андешида мешаванд. аз ин ҷост ки занҳои ҳунарманди раштонзамин ҳамеша кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки сазовори ҷойҳои ифтихорӣ ва сари вақт ҷавобгӯи амру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бошанд. аз фурсати муносиб истифода бурда кӯли занону бонувони меҳнатқарини ноҳияи сангворро бахшида ба ҷашнҳои дар пеш истода табрику таҳният гуфта дар меҳнати пурзаҳмати ҳаррӯзаашон муваффақиятҳои калони меҳнатиро орзумандем. аз номи кормандони радиои Садои Душанбе як суруди дилнишин баҳри бонувони зебои ин диёр пешниҳод мегардад, бо ҳам мешунавем.

бо ҳамин барномаи ҷилои ҳунар ба поён мерасад. Дар банду басти барнома саҳм гузоштан коргардон Бахтиёри Неъмат ва муҳаррири барнома Низорамои Маҳмуд. Хайр, шоди пирӯз бошед то барномаҳои оянда.

шунавандаҳои азиз, тавре аз суханони ҳамсӯҳбати мо бармеояд, дар воқе дар сурате ки инсон мехоҳад саломатии хуб дошта бошад, тарзи ҳаёти солимро бояд риоя кунад. Яъне тавре ҳамсӯҳбати мо низ мутахассис қайд намудан, инсон бояд бештар ҳаракат кунад, фаъолияти организми худро дуруст бароҳ монад. Зарари кам ҳаракатиро ки ба бемориҳои гуногун оварда мерасонанд, бештар инро гиподинамия мегӯянд. Гиподинамияро бештар дар шахсоне ки дар шаҳрҳо зиндагӣ мекунанд мушоҳида кардан мумкин аст, зеро шаҳринишинонро зарур аст ки дар воситаҳои нақлиёт нишаста ба кор раванд, ки ин ҳолат ба организми онҳо фишори асабӣ ва мушаккиро ба миён меоварад. бисёре аз касбҳо имрӯза дар ҳолати беҳаракатӣ бо сарфи минималии қувваи ҷисмонӣ ҳастанд. дар муддати рӯз мо аз як курсӣ ба як курсии дигар менишинем. ин амалиётҳоро бо гашту гузор ба бозору мағозаҳо иваз менамоем ва ҳамаи ин дар ҳолати норасои вақт саросимагӣ ба қавле шишта саросимаем ва бо ҳамин тарзи зиндагӣ ва мушакҳоямон имконият медиҳем ки онҳо муддати дароз беҳаракат ва сус бошад. дар чунин ҳол рӯҳу асаб муддати дароз фишор мебинанд. занҷираи маъмулии тарзи ҳаёти камҳаракатро кандан душвор аст. барои аз чунин мушкилӣ баромадан моро зарур аст ки бештар ҳаракат кунему ба машқҳои ҷисмонӣ машғул шавем. бояд қайд кард ки агар шахс машқҳои ҷисмониро дар табиат ба ҷо оварад, таъсири мусбии он ба организм зиёдтар мешавад, зеро омилҳои гигиении табиат офтоб, ҳаво, об беҳтарин воситаи обутоб ва пешгирии бемориҳо мебошад. шунавандаҳои азиз, дар ҷойҳое ки сард аст, яъне дар он ҷо ҳисси хунукӣ мушоҳида мегардад, ба машқи ҷисмонӣ машғул шудан аз аҳамият холӣ нест, зеро хунукӣ таъсири хубе ба системаи асаб, дилу рагҳо ва озодона нафас гирифтанро дошта, инчунин мубодилаи ғизоро беҳтар мекунад. баръакси таъсири оромкунандаи гармӣ, бояд таъсири мунтазами хунукӣ низ бошад. аз ҳад зиёд истифода намудани ғизо бошад, метавонад ба организм зарари ҷиддӣ расонад. масалан, вазни бадан аз ҳисоби равғани шикам, сина, гардан ва рон зиёд шуда, барои фаъолияти мунтазами шахс халали ҷиддӣ ворид менамояд. дар урфият мегӯянд, фарбе шудан пир шудан аст. хурду хӯроки дуруст ва фаъолияти ҷисмонӣ яке аз омилҳои асосии тарзи ҳаёти солим мебошад. чуноне ки дар боло қайд намудем, ҳаёти асосии инсон аз фаъолияти иҷтимоӣ, неку аҳволии мардум, ташаккули тарзи ҳаёти солим ва пешгирии бемориҳое ки ба ҳаёти солим алоқамандӣ доранд, аз ҷониби мақомоти ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ дар якҷоягӣ бо дигар мақомоти давлатӣ таъмин карда мешавад. шунавандаҳои азиз, тибқи қонунгузории амалкунанда давлат ҳуқуқу манфиатҳои кӯдаконро ҳифз менамояд. ҳуқуқи онҳоро ба шароити зиндагӣ, ки барои такомули ҷисмонӣ, зеҳнӣ, маънавӣ, ахлоқию иҷтимоӣ заруранд, кафолат медиҳад, зеро ояндаи ҷомеа ва давлат аз насли солим вобаста аст. шунавандаҳои азиз, мо дар барномаи имрӯзаи мадади сино дар мавзӯи риояи тарзи ҳаёти солим барои шумо маълумот пешниҳод намудем ва дар хулосаи барнома зикр ба маврид аст ки агар инсон дорои тамоми неъматҳо бошаду саломатӣ надошта бошад, пас зиндагӣ ҳеҷ маъное надорад, зеро солимӣ омили хушбахтӣ буда, танҳо тавассути он метавон баҳри расидан ба комёбиҳо талош намуду ҳаёти хуберо барои худу атрофиён муҳайё сохт. инсон то он даме ки ба бемории гирифтор нашавад, қадри тандуруст буданро намедонад. баъзан бисёр нигаронкунанда аст ки дидаву дониста кор ва ё амалеро иҷро менамоем ки
عاقبتش گرفتار شدن و بیماری هاست. خب شنونده های عزیز، قضاوت از شماست. ادامه موضوع رو در برنامه های آینده مدد سینا پیگیری خواهیم کرد. با تمانای سلامتی شما اینجا میرسیم و انجام پخش برنامه مدد سینا. در پیشنهاد من محرر برنامه گلرخسار طلبوا. خیر، سلامت و سربلند باشید.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Соат бо вақти душанбе 10. Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. Дар шаҳри Прага ҳайати Тоҷикистон бо намояндагони Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушд ва ширкатҳои он вохӯрӣ намуданд. Тавре аз Бонки Миллии Тоҷикистон хабар доданд, Ҷони По дар вохӯрӣ масъалаҳои пешбурди сиёсати самаранокии пулиу қарзӣ, татбиқи таҷрибаи байналмилалӣ, пешгирии таъсири омилҳои манфии монетарӣ ба сатҳи таварум, истифодаи моделҳои эконометрикӣ барои таҳлил ва пешгӯии нишондиҳандаҳои макроиқтисодиро баррасӣ намуданд. Ҳамзамон ба рушди бозори пул дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, яке аз воситаҳои асосии таъсирбахш намудани механизми фоизӣ трансмиссионии сиёсати монетарӣ ба ҳисоб меравад, диққати аввалин дараҷа дода шуд. Намояндагони Тоҷикистон иброз доштанд ки бо мақсади баландбардоштани таъсирбахшии фишанкҳои сиёсати пулию қарзӣ ва таҳкими иқтидори таҳлилии таҳқиқоти Бонки Миллии Тоҷикистон барои ташхис ва рушди бозори пул тадбирҳои амалӣ андешида истодааст. Дар шаҳри Брюссел вохӯрӣ раиси кумитаи андози назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Нусратулло Давлатзода бо раиси шӯрои мудирияти хадамоти давлатии федералии молияи шоҳигарии Белгия Филипп ван де Велде доир шуд. Тавре аз кумитаи андози назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, Ҷони По зимни вохӯрӣ масъалаҳои мубрами маъмурикунонии андоз, ислоҳоти низоми андозии ду давлат, идоракунии қарзҳои андозӣ, инчунин дурнамои рушди минбаъдаи ҳамкории дуҷониба байни мақомоти андози тоҷикистон ва шоҳигарии белгия мавриди баррасӣ қарор доданд. Нусратулло Давлатзода дар ҷараёни вохӯрии ҷониби Белгияро бо натиҷаҳои асосии ислоҳоти андозие, ки солҳои охир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ шуданд, шинос намуд. Дар шаҳри Душанбе намоиши маҳсулоту маснуоти истеҳсолкунандагони корхонаҳои саноати сараёсати иҷрои ҷазои ҷинояти баргузор гардид. Ҳадаф аз ташкили ин чорабини муаррифии имконияти истеҳсоли муассисаҳои ислоҳӣ, тавсияи ҳамкорӣ бо бахши хусусӣ, ҷалби сармоягузорон ва таҳкими робитаҳо бо ташкилоти байналмилалӣ арзёбӣ мешавад. Дар ин хусус агентии миллии иттилоотии хобар хабар медиҳад. Дар чорабини намояндагони мақомоти давлатӣ, созмонҳои байналмилалӣ, ташкилоти ҷамъиятӣ ва дигар меҳмонон иштирок намуд бо фаъолияти истеҳсолии муассисаҳои ислоҳӣ ва раванди омода намудани маҳсулот аз наздик шинос шуданд. Ба намоиш навъҳои гуногуни маҳсулоти саноатӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз ҷумла мебел, либос, маҳсулоти сохтмонӣ ва дигар маснуоти истеҳсолшуда пешниҳод гардиданд. Масъулини соҳа таъкид намуданд, ки баргузории чунин намоишҳо барои татбиқи сиёсати давлатӣ дар самти иҷтимоисозии маҳкумшудагон ва мутобиқсозии онҳо ба ҳаёти ҷомеа аҳамияти муҳим дорад. Тибқи анъанаи муқарраршуда дар рӯзи охирини чорабинӣ барои иштирокчиён меҳмонони конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 сайругашт дар шаҳри Душанбе дар раҳҳои ромиту сиёма пойгоҳи варзишии лижаронии сафедара қалъаи ҳисор ташкил гардида, ҳамчунин онҳо бо фаъолияти неругоҳи барқии оби норак ва руғун шинос мегарданд. Тавре аз котиботи конфронси мазкур хабар доданд, раванди оби Душанбе на танҳо ба баррасии масъалаҳои мубрами захираҳои об, балки ба шинос кардани иштирокчиён бо мероси фарҳангӣ ва табиати Ҷумҳурии Тоҷикистон низ равона карда шудааст. Дар доираи баргузории ин чорабиниҳо иштирокдорон имкон доранд гӯшаҳои гуногуни тоҷикистонро тамошо намоянд. Ёдовар мешавем, ки конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 аз 25 то 28 май дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе баргузор шавад. Поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7274.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.

сомиёни гиромӣ, ёдрас мешавем ки шумо суҳбати моро бо устоди донишгоҳи миллии Тоҷикистон, бонии сухансанҷу нуктадон, Гулрухсор Нозимова шунидед.

мехоҳед ба дунёи зебои ишқ ворид шаведу бо тароватҳои зиндагӣ ҳамроҳ гардед. пас бо садои душанбе бипайвандед.

садои душанбе. Душанбе шаҳри сабзу гулпӯш. ҳар як гӯшаю канори ин макони ҳамешабаҳор назарабост. шамими атрноки гулҳои душанбе хеле гуворо асту.

Калошам дашт саро хурам аст, ин чаманзорони зебо хурам аст, пишаҳои сабзу овуши баҳор, чурухи ҷонбахши дунё хурам аст, пешироҳи селу туфон бастам, садди ҳар як мушкиле пешкас.

0: тоҷикистони азизам, кишвари хушманзарам, аз дилу ҷонам туро то ҳаст ҷон мепарварам. ҳастии ту ҳастии ман, реша пайванди ҳаман, то ки ҳастам боғи ҳастиро туи баргубарам. мавҷи радиои садои душанбе барои шумо ҳамватанони азиз.
1: ёди соҳибдилон барномаи фарҳангӣ ёди соҳибдилон гиромидошти хотираи санъаткорони марҳумест ки бо истеъдод, садо ва ҳунари нотакрори худ дар дилу ёди мардум ҷовидон монданд. Дар ин барнома мо аз зиндагӣ, роҳи эҷодӣ ва мероси гаронбаҳои онҳо ёд меорем. Порчаҳо аз сурудҳо ва нақшҳои машҳури эшон садо медиҳад. ёди соҳибдилон эҳтиром ба гузашта, арҷгузорӣ ба ҳунар ва зинда нигоҳ доштани хотираи абадии санъаткорон. ёди соҳибдилон.
2: дуруд сомиёни арҷманд. имрӯз барномаи ёди соҳибдилон аз радиои садои душанбе шуморо ба сафҳаи пурифтихори хотираҳо мебарад. барномае ки дар он мо аз зиндагӣ, ҳунар ва мероси худододи шахсиятҳое ёд мекунем ки бо нури истеъдод, бо гармии қалбашон дар дилҳои мардум ҷовидона боқӣ монда. имрӯз мо ёд мекунем ҳунарманди дӯстдоштании халқ шодравон Қурбонали Раҳмон, овозхоне ки садояш на танҳо ҷозиба дошт, балки қиссаи зиндагӣ, муҳаббат ва ватан буд.

ҳар замоне ки сухан аз мусиқии мардумӣ ва сурудҳои дилнишини тоҷик меравад, номи Қурбонали Раҳмон бо эҳтиром ва меҳр ба забон меояд. ӯ аз он сарояндагон буд ки овозашон аз саҳна фаротар рафта, ба хонаҳои мардум, ба қалбҳо ва ба хотираҳои абадӣ роҳ ёфт. Садои ӯ гарм, самимӣ ва пуреҳсос буд. Дар ҳар суруд гӯё қиссаи аз зиндагии мардум, аз меҳру муҳаббат, аз ранҷу шодӣ ва аз орзуҳои инсон садо медод.

Қурбоналӣ Раҳмонов соли 1954 дар деҳаи Навободи ноҳияи Восе ба дунё омадааст. Муҳити деҳот, табиати зебо, сурудҳои мардумӣ ва анъанаҳои фарҳангӣ аввалин мактаби ҳунар барои ӯ буд. аз овони ҷавонӣ истеъдодаш намоён гардида, муҳаббат ба мусиқӣ ӯро ба роҳи ҳунар бурд. баъдан дар донишгоҳи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода таҳсил кард. ин мактаб барои ӯ дарси амиқи масъулияти ҳунармандиро дод. пас аз хатми донишгоҳ ӯ ба хизмат дар соҳаи фарҳанг ворид гардид. роҳбари қасри фарҳанг буд. дар рушди фарҳанги маҳаллӣ саҳми калон гузошт ва роҳбари ансамбли чашмаи ноҳияи Восе шуд. ин солҳо солҳои ташаккули ҳунар буданд. солҳои ҷустуҷӯ, омӯзиш ва камол.

парвози ҳунар. Соли 1986 ба ӯ унвони ҳунарпешаи шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дода шуд. Ин эътирофи меҳнати шабонарӯзӣ ва муҳаббати мардум ба ҳунари ӯ буд. Баъди чанд сол ӯ ба ҳайати ансамбли давлатии Дарё шомил шуд ва ба яке аз солистони пешсафи он табдил ёфт. Ин марҳила оғози шӯҳрати умуми ҷумҳуриявӣ

сурудҳои ӯ дар радио садо медоданд, дар саҳнаҳои калон иҷро мешуданд, дар дилҳо ҷой мегирифтанд. То соли 1998 роҳбари ансамбли Сомонро ба ӯҳда дошт ва даҳҳо шогирдро тарбия кард. ӯ бовар дошт, ки ҳунар бояд идома ёбад ва мактаби овозхонӣ бояд зинда гардад. Соли 2004 ба ӯ унвони баланди ҳунарманди халқи Тоҷикистон дода шуд. ин на танҳо ифтихори ӯ, балки ифтихори тамоми дӯстдорони санъат буд.

онҳое ки ӯро мешинохтанд мегӯянд Қурбонали Раҳмон пеш аз ҳама инсони самимӣ ва меҳрубон буд. ӯ ба шӯҳрат мағрур намешуд. Бо шогирдон бо меҳрубонӣ муносибат мекард. ҳамеша мегуфт, суруд танҳо бо овоз хонда намешавад. Сурудро дил мехонад.

0: ҳоло хотираи чанд нафар ҳамкорону ҳамкасбонашро баҳратон пешкаш менамоем, ки ба неки аз шодравон Қурбонали Раҳмонов ёд карданд.
1: Мо бисёр ифтихор мекунем, ки ба монанди Қурбонали Раҳмонов ҳунарманди мардумии Тоҷикистон ҳунарманд доштем. имрӯзҳо суруди устод оҳангошон абадӣ аст ва ҳамаи имрӯза ҷавоно дар донишгоҳи санъат, коллеҷҳои мусиқӣ дар ҳама ҷо ин ҳунари ин устода меомӯзанд. Устод ҳунарманди бисёр лотакрор буданд ва аз эҷодиёти ҳофизнома карданд, бедилнома карданд, иқболнома карданд. аз ҳамаи шоирон кас як барномаҳои хуб сохта барои мардум пешкаш менамуданд. бисёр меҳнат мекарданд. яъне мо бародар будем, дӯст будем ва ин марди бузург ва мо бисёр ҳамсафарам шудаем. дар ҳиндустон ҳамроҳ будем, дар консертҳои давлатӣ, сафарҳои ҳунарӣ, дар туркия ҳамроҳ будем, дар сари қабри мавлоно ҷалолиддин балхӣ мо ҳамроҳ суруд хондагӣ ҳастем. дар калкутта дар ҳиндустон будем, сари фестивали калон буд, фестивали суфиё. устод Қурбонали Раҳмонов яке аз ҳунармандони маҳбубу маъруфи тоҷикистон. бисёр бо эҷодиёти бузургашон дар дилу дидаи мардуми тоҷикистон ҷо ҳастанд ва сурудҳояшон ҳамеша дар имрӯзҳо дар радиои тоҷикистон, дар телевизион садо медиҳад ва мо ҳунармандо аз ин хел марди бузург, аз ин хел ҳунарманд, ки ҳамкор будем, бародар будем, ифтихор дорем. дар ҳақиқат Қурбонали Раҳмонов беҳтарин ҳунарманд буданд, одами баъдаб буданд. роҳбари ансамбли Сомон охирон вақтҳо кор мекарданд. ҳамин ансамбли Сомоне, ки имрӯз вуҷуд дорад, ростӣ барои хотири ҳамин марди бузург ҳамин ташкил кардагӣ ҳастанд, ҳамин ансамбла кушодагӣ ҳастанд. агар Қурбонали Раҳмонов ҳунарманди бисёр ҳам пуркор, пурмаҳсул, меҳнаткаш, оҳангҳои ҳархела меёфтанд, оҳангҳои бисёр ширин меёфтанд, чизҳои халқия бисёр хуб хондагӣ ҳастанд, фалака бо думбура хуб месароиданд, як тарзи худашон катид. барои ман аз сурудҳои модар, аз сурудҳои ватан, падар, аз ашъори бузургон сурудҳои иҷро кардаи устод ҳар вақт гӯш карда, рости як тозира лаззат мебарам. мегӯям Қурбонали Раҳмонов ҳунарманди машҳуру мардуми мо буданд ва рӯҳашон шод бод, ҷошон ҷаннат бошад. мо додарошон, ҳамкорошон ҳамеша ёд мекунем, ҳамеша эҳтиром доштем, эҳтиром дорем ва ёдашон ба хар

ман Абдураҳимова Зарина, корманди ансамбли сомонӣ назди вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон. Устод Қурбонали Раҳмон беҳтарин устод буданд, яъне ки ҳам дар ҷодаи мусиқӣ ва ҳам дар ҷодаи одаму одамгарӣ ва ҳам дар ҷодаи одобу маданияту ахлоқи хуб беҳтарин инсон буданд. Маро хуб дастгирӣ карданд ва ҳунарманде буданд ки мехостанд онҳо ки касе ки масалан аз оҳангҳояш истифода мебарад ё ин ки садо баланд мекунад, мехостанд ки садои хуб дошта бошад ва корманди аслӣ бошаду ҳунарашро сайқалдиҳанда бошад. Барои ман беҳтарин устод барои чӣ буданд? Барое ки маро хуб пешвоз гирифтанд дар ҷои кор ва ман кӯмак расонданд. Дар ҷои кор ҳамкоронам аз рӯи варақ мехонданд, вақте шеър пешниҳод мешуд, онҳо мехонданд, ман аз қафои онҳо такрор мекардам. Рости ман худро хеле бад ҳис мекардам ки чун ман намебинам, онҳо мехонанд, барои ман устод такрор мекунад. Лекин онҳо гуфтанд ки барои мо муҳим ҳунари ту аст, мо худамон шеърро мехонем аз рӯи варақ ва ту инро дар ёд бигир гуфта барои ман кӯмак мерасонданд. Вақте ки оҳангро барои ман пешниҳод мекарданд, оҳангро ман мехондам, мегуфтанд ки Зарина аҳсан ба ту ва ту садои хуб намедоштӣ ё ин ки ба ҳамин оҳангу шеъру пурра намехонди, ман ба ту оҳангро яъне ки пешниҳод намекардам. Рости ман авале ки ба кор рафтам, чеҳраи он касро дидам, дар назарам хаёл кардам Қурбонали Раҳмон беҳад сахтгиран ва ҷанг мекунанд дар ҷои кор. Вақте ки ҳамсуҳбат мешавӣ, меҳрубон буданд. Давраи роҳбарие ки моро доштанд, роҳбари беҳтарин буданд, яъне ки меҳрубон буданд.

Устод Қурбонли Раҳмонов яке аз симоҳои барҷастатарин дар соҳаи санъат ҳастанд, ки ба сабку услуби худ ба дили мухлисон, ба дили ҳаводорони санъат як сабку услуби хос ба худ монданд. Яъне бузурги он кас дар ин буд, ки ба матни пас даст назаданд. Ин яке аз бузурги ҳунармандон аст. Хеле ки огоҳ дорем, чандин шаби бедилхонӣ карданд, чандин шаби ҳофизхонӣ карданд, чандин шаби Туғлалу Мавлавию сур шабои эҷодиро бо дар ашъори ҳамин гуна классикони бузург иҷро намуданд, пешкаши мухлисон гардонанд. Ин яке аз бузурги ҳамин устода исбот мекунад. Ман хурсанд аз онам, ки бо устод хеле шинос будам ва гӯш мекардам ва ҳоло ҳам гӯш мекунам ва аз сабқати хондани он кас истифода мебардам ва маконашон беш бо чунин ҳунармандои бузург.

Салом алейкум, дӯстони азизу меҳрубонам. Ман Азиз Мурод Бобиев тӯли чандин солҳо ҳамроҳи Шодравон ҳамкорӣ кардем, якҷоя кор кардем, бисёр сафарҳои ҳунарӣ доштем. Шодравон бисёр як марди меҳнатдӯст буд. Марде ки барои пешрави ансамбли Сомон бисёр ҷонбозиҳо кард, бисёр меҳнатҳои сахт кард ки ансамбли Сомона дар як муддати кӯтоҳ дар байни тамоми ансамбилҳо муаррифӣ кард ки ин ба шаҳодати Шодравон Қурбонаи Раҳмонов мебошад ки мо дар паҳлӯи вай будем, кор мекардем, меҳнат мекардем. Хаш шугона чандин соло бо ҳамроҳи устод мо кор кардем, бисёр барои ансамбл ҷонбозиҳо кард, меҳнатҳо кард. Аз тамоми ашъори шоирои классик рӯ оварда тӯли як сол меҳнат мекард аз ашъори шоиро. Хулас ман аз Ҳофиз, Бедил, ана лоиқ, Саъди Шерозӣ, хулоса аз тамоми шоирои классик барнома мекард. Тӯли 2 соат баромад мекард аз консертҳолори калон консерт медодем. Бисёр маъмули халқ буд, бисёр хуш қабул мекардам. Баъд аз ин сафарҳои ҳунарӣ мебиромадем ба вилояти Хатлон, аз вилояти Хатлон ба вилояти Бадахшон, аз вилояти Бадахшон ба вилояти Суғ. Умуман ноҳияи Тобеи Республика ҳама ҷоша мегаштем. Ҳар сол буд ҳамин хел. Бисёр як марди ғамхор нисбати коргар буд. Қариб ки як тамоми ҳамин оҳангҳое ки ман мехонам ана аз устод Қурбонаи Раҳмонов будан ҳамаш. Як шеъри Мирзо Турсунзода ба ман дода будан, ҳамин шеъра ту мехонӣ оҳанги Шодравон Қурбонаи Раҳмонов.

Қурбонали Раҳмонов ба ҷавонон роҳ нишон медод, онҳоро дастгирӣ мекард ва ба ояндаи санъати тоҷик бовар дошт. Дар зиндагӣ оддӣ буд, вале дар саҳна бузург. Имрӯз шодравон Қурбонали Раҳмон дар миёни мо нест, аммо садояш зинда аст. Сурудҳояш дар хотираҳо садо медиҳанд, дар радиову телевизион танин меандозанд ва дар дилҳо ҷой доранд. Ҳунармандон мераванд, вале ҳунари асл мемонад. Ёди ӯ, ёди як насл, як давра ва як мактаби ҳунар аст. Ёди инсонест, ки бо садои худ ба мардум умед мебахшед. Рӯҳашон шод, ёдашон гиромӣ бод.

0: маҳфиле ки пур аз розу ниёз аст.
1: маҳфиле ки дар он лутфу меҳрубониҳост.
0: маҳфиле ки баёнгари рӯзгори бонувон аст.
1: пас биёву ҳамнишин бош бо мо
0: дар маҳфили дугонаҳо.

0: шунавандаҳои иззатманд, имрӯз мо бо як мавзӯи хеле ҷолиб, ки метавон гуфт, ки агар занон дар оила заминаҳои ҳамдилӣ ва ваҳдатофариро фароҳам созанд, онҳо дар асл қадами аввалро дар роҳи зиндагӣ ба фарзандони худ меомӯзанд. ба ҳамин хотир дар маҳфили дугонаҳо имрӯз мо бо мавзӯи оила мехоҳем бо шумо дар суҳбат бошем, ки ҳама сола рӯзи 15 май рӯзи оила дар Тоҷикистон таҷлил мегардад ва ҳамагон аз сайфаҳои иҷтимоӣ ва аз радио, аз телевизион, хуб бозам аз сайфаҳои иҷтимоӣ бисёр мо дар бораи оила, худшиносии миллӣ хуб ҳарф задему, навиштему, гуфтем, вале мо оиларо макони ҳамдилӣ, ҳамзистӣ ва зиндагӣ барои ҳар як нафарамон мешуморем.
1: Вале дар ҳақиқат сангинои бону дуруст гуфтан, шунавандагони азиз, оила макони меҳру муҳаббат, хушбахтӣ, хурсандӣ ва иттифоқию сулҳу субот хурдакак аст, ки пас аз он албатта дар ҷомеа ин равандҳо идома меёбад. дар ҳақиқат 15 май сомини арҷуманд дар ҷаҳон ва дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун рӯзи оила таҷлил мекаравад. мо барномаҳое ки омода кардем, умуман ҳамаи суҳбат ва гузоришҳое ки дар ин мавзӯ пешниҳод гардид, албатта оид ба мақому манзалати оила бори дигар дар кишвар. мо гуфтем, ҳамсуҳбатони мо гуфтанд ва меҳмононе ки дар студия омаданд, албатта аз устувории оилаҳо, аз пойдорӣ ва офияти онҳо сухан гуфтанд. дар ҳақиқат вақте ки мо мегӯем, ки имрӯз ҷудошавии оилаҳои ҷавон хеле бисёр дар назар аст ва рақамҳо гувоҳи онанд, ки имрӯз ҷавонон шояд ба ҳамин оиладорӣ омода нестанд ва бояд маҳз оиларо онҳо пост доранд ва аз ҳамон таҷрибаи волидайн, ки оиларо устувор нигоҳ доштанд, оиларо бо як сабку услуби хоси худ нигоҳ доштанд, пас бояд навҷавонон ва ҷавононе, ки аввалин хуб рӯзҳои ҳаёти оилавии худро шурӯъ карданд, бояд чунин таҷриба, аз чунин таҷриба бояд намуна бигиранд ва ё бояд шояд аз он панду насиҳат ва маслиҳатҳое, ки волидайн медиҳанд, бояд ба худ дарси ибрат гиранд.
0: албатта иқтибос аз паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба ин маънӣ возеҳ аст, ки рушди сармояи инсонӣ ва таҳкими оила дар меҳвари сиёсати давлатӣ қарор дорад. ҳарчанд паёми президенти мамлакат тамоми соҳаҳои ҳаёти кишварро фаро мегирад, лекин хурсандиовар ва фараҳафзо ин аст, ки масъалаи инсон, оила ва тарбия дар он ҷойгоҳи хос дорад. ин нишон медиҳад, ки пешвои миллат рушди иқтисодиро аз рушди маънавӣ ҷудо намебинад ва онро, ҳамаи онро ва пешрафти онро асос аз хонавода, аз оила ҳамеша шаҳр медиҳад ва дар суханҳои худ иброз медорад.
1: бале сангидон, шумо инҷо аз гуфтаҳои сарвари давлат ёд кардед, боз ман илова мекунам, чун пешвои миллат ба ҳама шаҳру навоҳии кишвар мераванд ва бо аҳолӣ мулоқот мекунанд, албатта дар суханрониҳояшон ба ин масъала хеле диққати ҷиддӣ медиҳанд ва маҳз қайд мекунанд, ки бояд имрӯз хуб навҷавонон ва бояд аз дарси гузаштаи падару модар, волидайн, бобо, биби ва дигар нафароне, ки оилаҳои намунавӣ доранд ва ё дар оилаҳошон муваффақият, фарзандони хубу солиму солеҳ ба камол расиданд ва онҳо аллакай дар ҷамеат нақши созгор доранд ва ҷомеасоз ҳастанд, албатта бояд маҳз онҳо
0: дар раванди рушди устувори кишвар бояд нақши калидӣ дошта бошад. яъне занон, бонувон аз шумо сарвари давлатамон, ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистоншон ҳамешагӣ дастгирӣ мекунад ва боварӣ ҳам дорад, ки мо метавонем занону бонувон имрӯз оилаҳои хешро аввалин дараҷа аз тарбияи хонаводагии фарзандонамон шурӯъ кунем, зеро фарзандони мо низ дар ин ҷомеа нафароне бошанд, ки барои пеш پیشبردی روند زندگی آینده برای ما کارهای نظررس نشان دهند و به خلق و ملت صادقانه خدمت کنند. خوب شنوندای عزیز، همیشگی در محفل دوگانه ها اول صحنه پیشنهاد شما میگردد. بیت ما صحنه را در پیشنهاد همکارانمون پیشنهاد شما میگردونیم، بازم صحبت رو در محفل دوگانه ها ادامه میدیم.

0: Осулҳия. Осулҳия. Инҷо биё. Инҷо биё наздам ши. Хуб. Дирӯз омади, чашмонат пур аз гирия буданд, ман ҳеҷ чиз нагуфтам. Диди ҳеҷ чиз напурсидам. Гуфтам. Хабе хӯроки шом мехӯрем, сипас мераве хоб мекунӣ. Хуб, акнун падарат рафта. Бигу, чӣ шуд дар оилатон, чӣ гап шуд? Чаро ту бехуштомонат омадӣ, бешавҳарат омадӣ? Тинҷи аст?
1: Модарҷон, ман дигар ба хонаи онҳо намеравам.
0: Эҳа, барои чӣ?
1: Вақте ки хӯроки шом омада кардам, ман хона даромадам. Ба берун омада рафта дидам ки аллакай таги дег часпидааст ва бӯяш тамоми хонаро паҳн кардааст. Медонед хуштоманам чӣ гуфтанд? Бефаросат духтар. Ман хестаму омадам, либосҳоямро гирифта омадам. Очаҷон, ман дигар ба хонаи онҳо намеравам.
0: Хуб, Сӯҳияҷон, охир туятро чанд моҳ шуд? Оле, ақалла 6 моҳ нашудааст.
1: Хуб, дар 6 моҳ аллакай ман барои як зани бегона бефаросат шудам?
0: Не, бефаросат нашудию, хай ин гапи ту нодуруст аст.
1: Ман барои як зани бегона мегӯям ки бефаросат гуфт.
0: Вай бегона не, вай модари шавҳари ту. О шавҳарат, шавҳарат
1: пиштари кубаст. Модари ман не ку, модари шавҳари ман.
0: Хе, ҳам, шавҳари ту, вай модари шавҳари ту, модари ту аст. Ту бояд ин чизро қабул кунӣ.
1: Ман ҳеҷ гоҳ қабул карда наметавонам. Як
0: кашин дуи машин ки, вақте ки дег хӯрок мекунӣ, дегро нигоҳ кардан дар корбу тест.
1: Хоб, як лаҳза буд. Омадам, аллакай часпидааст.
0: Не, ин гуноҳи ту аст. Ин гуноҳи ту аст. Бояд хуб хонаи шавҳар ҷои нозу нуз не, духтарам.
1: Очаҷон, шумо чӣ гуфтанӣ ки ман ба он хона бармегардам?
0: Ҳатман
1: мегардам. Агар хонаи алоҳида гиранд, ман бармегардам. Агар нагиранд, бо ин сухани гуфташ ҷавоб медиҳад. Ман ҳеҷ гоҳ ба он хона намеравам.
0: Оила чизи муқаддас аст, Сулҳияҷон. Ин хеле намешавад. аввал зиндагӣ кун. Ту паго фарзанддор мешавӣ, дута сета худотият ҳамашро бардуша мебирӣ ба ҳар дафъа қар карда. Он қадар коре нашуда, он қадар гапи нашудааст.
1: Агар бибиам ба шумо зани бефаросат, духтари бефаросат мегуфтанд чӣ?
0: Бибиат маро ҷанг мекарда, лекин ман дарав қар карда намерафтам кун. ту хурда как буди намедонистӣ. ин хеле намешавад. оила чизи муқаддас аст. паго фардо фарзанддор мешавӣ, ана баъд чӣ мегӯянд? ширинии ҳаёт, дӯстдорӣ ҳамааш дар оилаатон хеле зиёд мешава. сипас худат мефаҳмӣ ки а ман хато карда будам. як бор гуфтани хуштомонад хеста қар кардам.
1: Очаҷон, ак шумо гуфтанӣ ки ман баъд аз сухани ҳамин хуштомонам бозгашт баргашта ба ҳамон хона раваму дуюм маротиба ҳар чӣ ки мехоҳад ба ман бигӯяд.
0: мегуфтанд ки санги вазмина об намебарад.
1: ман санги вазмин нестам.
0: не, санги вазмин шам бачам. дар зиндагӣ бурд мекунӣ. фаҳмидӣ? оле вақте мешавад ки мегӯяд ки модарҷон раҳмат ки шумо ин хелин суханҳо ман ба гуфте. хез рава кун, хез. чоята нӯшидӣ? либосҳои хушроякат пӯшу хез рава кун. шаварат занг мезанад, суроғ мекунад.
1: ман аз шумо хел боварӣ надоштам ки аз хонатон хез гуфта мана пеш мекунед.
0: ту дар оила хушбахт бошӣ. ҳеҷ гарм кам камбудиятро ислоҳ мекунӣ.
1: яъне ки ҳар чӣ ки гуфтанд, ман дар ин оила тоқат карда шинам.
0: не, ту кӯшиш кун ки вай занан ки хеле нагӯяд ту. майлаш? кората нигоҳ кун. бигӯ ки чӣ кор кардан дар кор. аз рӯи хости хуштомонад кор кун. келини намунавӣ мешавӣ. ту якум келин унҷа ба. аз паси ту бин чанд каси келин мебиёд. ҳама ба ту бояд унҷа намунаи ибрат бошӣ.
1: очаҷон, агар шумо фикр мекунед ки ман ба корҳои келинҳои шумо дахолат мекунам, намекунам. лекин ман зиндагӣ карда намехоҳам, дигар ба он хона барнамегардам.
0: шавҳарат чӣ гуфт? занг зад? суроғ кард?
1: бале, шавҳарам занг зад.
0: чӣ гуфти шавҳарат ба?
1: гуфтам ман дуюм маротиба ба ин хона намебиёям. агар шумо мехоҳед бо ман зиндагӣ кардан, хонаи алоҳида гиред.
0: чӣ гуфт ба?
1: шавҳарам гуфтанд ки бо як сухан ба шумо ба хонаи алоҳида лозим бошад. шумо дар сухани ман ҳам тоб намеоваред.
0: рост мегӯяд, рост. ин хеле нашудааст. хе, Сӯҳияҷон, дастроятро шуд, як автоандоматро хушрӯ карда хез рафт. хуштомонад одами ганданӣ. худат бояд зиндагиятро қапӣ. оила. оиладорӣ гуфтаи гапи нағз аст. хез. фарзанддор мешавӣ. ана баъд ҳама ширинӣ, хурсандии оилат сар мешавад.
1: майлаш, Очаҷон.
0: ё ҳамроҳат равам? به خودت میروی؟
1: خودم میروم.
0: خب، مایلش.

0: шунавандаҳои азиз, бозам аз зиндагии мо ва шумо як саҳнае буд ки ин лаҳза дар маҳфили дугонаҳо пешниҳоди шумо гардонидем. Ва боварӣ дорам ки аз рӯи саҳнае ки шумо гӯш кардиду шунидед, хуб шумо низ хулосаҳои худро мебароред. Ва дар ҳақиқат оила ҷои муқаддас аст, макони муқаддас аст ки ҳар як нафари мо бояд тобовар бошем, бо як сухани хуштоманд мо қаҳр карда бар хона омадан ва аз ояндаи он умед кунем ки чӣ гуна ки дар саҳна модарашон гуфтанд ки ҳоло бо як сухан шумо омадед, дар оянда фарзанддор мешавед, баъдан фарзандонатонро бардошта ба хонаи ман қаҳр карда меоед. Хуб, шумо андешаҳои худро ҷамъоварӣ кунед, пас аз шунидани бахши хабарӣ дар пешниҳоди ҳамкоронамон бо забони русӣ мо хуб мешунавем бахши хабариро. Баъдан зангҳои телефонии шуморо интизорем 2276152 2276722 бо барномаи мо бошед. ҷолибияти барнома бо андешаҳои шумост, шунавандаҳои азиз. Бахши хабариро ин лаҳза бо забони русӣ пешниҳоди шумо мегардонем.
1: ندای استقلال و آزادی، وحدت و وطنداری است. صدای دوشنبه.

ватан дӯстӣ аз ҳифзи марзу буми ватан оғоз меёбад. шаҳри паймони ман душанбе, фахри даврони ман душанбе, пояи ваҳдати тоҷикон дар дилу ҷони ман душанбе. шаҳри душанбе ба ҷаҳониён чун шаҳри дилоро муаррифӣ гардидааст.

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 15 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. масоили такмили механизмҳои муайян намудани арзиши корҳои сохтмонӣ ва лоиҳакашӣ, мутобиқсозии меъёрҳои соҳавӣ ба талаботи муосир, баланд бардоштани сатҳи касбияти мутахассисон ва таҳкими ҳамкории байни идоравӣ дар вохӯрии раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Низом Мирзозода бо мутахассисони ҷумҳурии беларус баррасӣ гардид. дар ин хусус аз кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. зимни вохӯри ҷониб ҳо масъалаҳои муҳими рушди ҳамкориҳои дуҷониба дар соҳаи меъморӣ ва сохтмонро баррасӣ карда ба густариши равобити касбӣ ва тақвияти ҳамкории минбаъда таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карданд. ҳамзамон масъалаҳои мубодилаи таҷриба дар самти нархгузорӣ, такмили санадҳои меъёрӣ, истифодаи усулҳои муосир, муайян намудани арзиши корҳои сохтмонӣ ва татбиқи таҷрибаи амалии давлатҳои пешрафта мавриди баррасӣ قرار گرفتند. дар вилояти Суғд нерӯгоҳи барқи офтобӣ бо иқтидори умумии 500 мегават сохта мешавад. дар ин бора аз вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурӣ хабар доданд. масъалаи мазкур дар мулоқоти ҳайати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти роҳбарии вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон далер ҷумъа бо муовини президенти ширкати институти лоиҳакашӣ ва тадқиқотии саноати масолиҳи бинокории вухан Зуё Дайёнг дар шаҳри Пекини ҷумҳурии мардумии чин баррасӣ шуд. ҷониб ҳо масъалаи ба роҳ мондани ҳамкорӣ байни ширкати институти лоиҳакашӣ ва тадқиқотии саноати масолиҳи бинокории вухан ва ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди айон энержиро дар самти бунёди нерӯгоҳи барқи офтобӣ бо иқтидори умумии 500 мегават дар ҳудуди вилояти Суғд мавриди баррасӣ қарор доданд. таъкид гардид ки татбиқи чунин лоиҳаҳо барои таҳкими иқтидори энергетикии тоҷикистон, афзоиши истеҳсоли энергияи сабз ва ҷалби сармоягузории хориҷӣ аҳамияти муҳим дорад. имсол дар тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии ганҷинаи таърих ва фарҳанги тоҷикон баргузор мегардад. дар айни замон корҳои омодагӣ ба ин озмуни ҷумҳуриявӣ, ки моҳи ноябри соли равон ҷамъ аст мегардад, оғоз шуданд. дар ин хусус аз агентии ҳифзи мероси таърихиву фарҳангии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. ба зикри манбаъ, озмун дар байни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбии мамлакат гузаронида мешавад. озмун бо ташаббуси агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ бо мақсади тарғиби таърихи фарҳанги миллӣ дар ҷомеа, хусусан дар байни наврасон ва ҷавонон, тақвияти ҳисси худогоҳӣ ва худшиносии миллӣ, эҳёи ҳофизаи таърихӣ ва ба ҳамин роҳ шинохти беҳтари нақши миллати кӯҳанбунёду фарҳанг солори тоҷик дар рушди тамаддуни инсоният гузаронида мешавад. хабарҳои ин соатро аз садои душанбе шунидед.
0: садои душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос 2276179 2274
2: шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
3: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхӯри хеш малҳами пердифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхӯри шумо ин малҳами пердифен актив.
4: дети это энергия, любопытство и постоянное движение. а чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. вкусная поддержка для маленьких чемпионов. помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: сифил агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
6: Пардифен беби ва пардифен кидс ҷуз и ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
7: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

садои Душанбе, пайвандгари дирӯз, имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол.

0: душанбе дар қалби тоҷикону тоҷикистониён монанди нигин аст.
1: Душанбе шаҳри бахт аст.
0: Шаҳри тоҷу тахт аст. Аз радиои садои душанбе.
1: Ҳар рӯзи душанбе
0: таҳти унвони аҷаб шаҳри дилорои душанбе.
1: Бо нигинаи даврон зод.

Ассалому алайкум, шавандагони азиз, дӯсторон ва мухлисони ҳамешагии барномаҳои радиои Садои Душанбе. Инак барномаи навбатии моро пазиро бошед.

0: шаҳри душанбе имрӯзҳо бо қомат афрохтани иншооти наву замонавии таъиноти гуногун боғу гулгашто мактабу муассисаҳои фарҳангӣ майдону толорҳои варзишӣ биноҳои баландошоёнаи замонавӣ қалби ҳазорон меҳмонону ҷаҳонгардонро моили худ намудааст дар ин радиф метавон зикр кард ки созандагиҳои пойтахти ватани маҳбубамон мин ҷумла гулгаштои он боғҳои фарҳангу фароғатӣ ки сари ҳар қадам ба чашм мерасанд барои дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ҳамчун намунаи олии пешрафту шукуфтанҳо ба ҳисоб меравад дилшоди ҷамшедро бо ҳам гӯш мекунем
1: ба шарофати истиқлолу озодӣ ва азму талошҳои пайгиронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи сайёҳӣ рушди бесобиқа ёфта зарфияти сайёҳии мамлакат ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ба таври шоиста муаррифӣ гардида истодааст шаҳри душанбе ҳамчун пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон симои миллати тоҷик ва дарвозаи асосии вуруди меҳмонону сайёҳон ба мамлакат буда сатҳу сифати хизматрасонии субъектҳои сайёҳӣ дар он на танҳо ба рушди соҳа балки дар баланд бардоштани нуфузи тоҷикистон ва муаррифии шоистаи дастовардҳои мамлакат дар сатҳи байналмилалӣ нақши ҳалкунанда мебозад бо таваҷҷуҳу талошҳои раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ соли 2018 шаҳри душанбе аъзои федератсияи ҷаҳонии шаҳрҳои туристӣ гардида тибқи назарсанҷии агентии иттилоотии турсати федератсияи россия ва даҳгонаи шаҳрҳои амтарини мамлакатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил шаҳри муносиб дар айёми баҳор барои сайёҳӣ ва даҳгонаи беҳтарини шаҳри сайёҳат ва сафари шабона ворид гардидааст аз 3 октябри соли 2019 шаҳри душанбе бо қарори шӯрои вазирони сайёҳии давлатҳои созмони ҳамкориҳои иқтисодии солҳои 2020-2021 шаҳри душанбе ҳамчун пойтахти сайёҳии кишварҳои аъзои созмони ҳамкориҳои иқтисодӣ бо қарори шӯрои сарони давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил аз 28 сентябри соли 2018 соли 2021 ҳамчун пойтахти фарҳангии иттиҳоди давлатҳои мустақил ва бо қарори шӯрои иҷроияи фарҳангии форуми раисони шаҳрҳои осиё аз 28 ноябри соли 2025 шаҳри душанбе пойтахти фарҳангии осиё дар соли 2026 эълон карда шуд
0: чанд соли охир тавассути талош ва кӯшишҳои бевоситаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ шаҳри душанбе ҷаҳониён шоҳиди он гардида истодаанд ки пойтахти кишварамон дар баробари тарҳу симои хешро дигаргун намудан ба яке аз марказҳои бузурги тамаддуни инсонӣ муаррифгари ҳақиқии фарҳанги бузурги шаҳрсозии миллии мо бадал мешаванд дар кӯтоҳтарин фурсат мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани чандин боғҳои бузурги фарҳанги буфароғатӣ ва эҳёи фарҳанги миллии тоҷикон унсурҳои тамаддуни шаҳрофарӣ ва шаҳрдорӣ ном ва корномаҳои шахсиятҳои беназири миллати моро зинда мегардонанд аз ҷумла ба номи куруши кабир абулқосим фирдавсӣ мавлоно абдураҳмони ҷомӣ алишери навоӣ аҳмади дониш садриддин айнӣ номгузорӣ шудани ин маконҳои беназири фарҳанги оламиёнро дар вусъати ин шаҳри азизу дилҷавони тоҷикон ба ҷаҳони маънавият ва адабу фарҳанги миллӣ раҳнамоӣ мекунанд анҷоми барномаи имрӯзаи мо аз радиои садои душанбе бо шумо будем ман нигинаи давронзод ва коргардон зафари абдурауф хайр саломат бошед
2: ватандӯстӣ аз ҳифзи марзу буми ватан оғоз меёбад шаҳри паймони ман душанбе фахри даврони ман душанбе пояи ваҳдати тоҷикон дар дилу ҷони ман душанбе шаҳри душанбе ба ҷаҳониён чун шаҳри дилоро муаррифӣ гардидааст

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: Ханда ҳам дуруст инсонро табобат мекунад.
3: Ханда ҳам дуруст инсонро табобат мекунад.
2: Азлу шухӣ.
3: Латифаҳои намакин.
2: Сурудҳои ҳаҷвӣ.
3: ин ҳама дар барномаи ханда ҳам дуруст инсонро табобат мекунад.
4: як табассум.
3: чанд табассум?
2: як табассум не, чанд табассум. ҳар ҳафта рӯзи душанбе аз барномаи ханда ҳам дуруст инсонро табобат мекунад.
4: аз садои душанбе
2: ҳаҷвнигор Ҷамшиди Ҳалим.
5: ассалому алейкум ҳамватанони азиз шунавандаҳои мо инак радиои садои душанбе барномаи ханда ҳам дуруст пешкаши шумо мегардад умри одам қимат асту лек дар бозор нест бесамар будан баробар одами душвор нест дар табиат фаслҳо такрор ёбанд аз дигар лек умри рафтаро дар зиндагӣ такрор нест донаи гандум биафта дар замин нон мешавад ҳарчи кори ҳосили карда он мешавад хушбахттарин лаҳзаи зиндагӣ дар ин давраи сои истиқлоли ҷумҳурии тоҷикистон дар пешрафти имрӯза дунё дӯстдоштани ватан бисёр хуб аст яъне барои зиндагӣ ҳамеша бояд инсоният мубориза барад чунки сократ фармудааст то дар ҳаёт ҳастӣ барои муҳаббат бояд мубориза бурд вақте ки агар дар зиндагӣ зани хуб ба даст орӣ хушбахт мешавӣ хушбахт вале агар зани ганда афтад мабодо файласуф мешавӣ гуфтааст
6: аслан марди ҳақиқӣ марди ҳақиқӣ аз зан бояд хафа нашавад чунки марди ҳаққӣ бояд интизор шавад зан кай ором мешавад муҳаббати ишқ яъне худро давом медиҳад ҳар лаҳзаи масалан баҳс ё баланду паст суханҳо пайдо шудан вобастагӣ ба муҳаббати оиладори марду зан аст масалан бо як ривояти дигар як сухани дигар ман намедонам дар байни мардҳо ҳаст мегӯянд ки дурӯғ гуфтан аслан гуноҳ аст лекин ба як нафар дурӯғ гуфтан мумкин аст ба зан хурдӣ ба мо мегуфтанд ки ангурро бисёр об додан лозим нест агар ангурро бисёр об тӣ решааш чуқуртар меравад ана имрӯза фарзандои мо ҳам

фарораси фасли баҳор, яъне гулгулшукуфӣ, бовар кунед табиат, одамо ба сайругаш меравад, ёди деҳот, ёди гузашта мекунанд. Як ҷавон духтарак ҳам як рӯз мепурсад аз бобояш ки бобо, ҳамин шумо куҷода таваллуд шудагӣ? Напурс, напурс бача, ман як дамихи деҳаи дурдаст ва фалон ноҳия ва намешад гуфта бобоҷон, як бор мо равем тамошои ҳамин сайругашт ҳамин деҳаи шумо уфтас неғози баҳор. Не бобо, хай вақти хоҳиш акун набера шуд, чунон ки медонем меру муҳаббати набера дория, мегран ба тамошои деҳаи ҷои таваллуди гузаштаҳо бобо мераванд, ҳоли баҳор ҳама ҷо гулгулшукуфонӣ, хони хеш тавор медроянд ҷо ба ҷо, яке вақте мебинад рӯ ба рӯ кӯҳҳои баланд, яке болода мебинад чарогоҳҳо, яке овози рама бара, духтар мегӯяд бобо ман як ҳамихе тамошо буром, ҳамин тамошо гулчини буром, гулоа мебинад ҳамихе сайругаш боло буромада рафтан мегирад, яке ҳавои баҳорда ай ҷо яке абрҳо, як гурунбас тарах груз борон дигар, ҳарчанд дертар мешавад мусафед дар хиҷолат мебонад ин набера гиҷо шуд гуфта ба ҷустуҷӯи набера мебурад, борон ҳаво гурунбас мерад мусафед баландӣ мебурод ки яке мебинад як ҷо рама чӯпон гулдухтари зебо баҳор муҳаббат ҳамдигар фаҳмӣ оғӯш гарм дигар мусафеда қарш мекунад мирос берад ҳамун тиёғ мондагӣ мегирад тарафи чӯпон ҳамла мекунад чӯпон мегӯяд ман нафаҳмидам ман чӣ гуноҳ кардам чӣ чӣ гуноҳ кардаи не ту чӣ чӣ гуноҳ кардаи ин чӣ гапи худаш ин чӣ гап уфтас ҳеч гап не чӣ ҳеч гап не уфтас ҳе бобо нигоҳ кунед ҳаво борон меҳмон ман ҳеч кор кардагӣ не ман ин набераи шумо як духтараки зебо ҷомара пӯшондам ки тар нашава ҳамин як оғӯш кардам ки ҷар нашава ва дигар забонҳо яке дӯст медоранд ҳамин ишқ сарҳад надорад ҳар чи дигар забон омадан мегирад гуфтааст зи ишқат любимая чашми тар дорам на писмат меояду на аз жизнат хабар дорам агар люди маро гӯянд чаро ҳолат табо гаштааст атвет ҳамегӯям любов дар сафар дорам зи ишқат шӯла будам шавла гаштам бисӯхтам дар ғамат самбӯса гаштам бисӯхтам дар ғамат монанди шашлик ба монанди племен кулӯла гаштам як ҷавон дар хонае ки рӯбарӯ ҳаст имрӯза боло ошёна духтари мебинад ки доим бо як саг ба сайругаш мебурад бегоҳ муҳаббат ҳар боре ки духтарак яъне аз хона мебурояд ин писаракам аз ин тараф рост муҳаббат изҳор мекунад чандин рӯз ҳамин хел қисса хулос давом медиҳад як бегоҳи дигар боз мебинад ки духтарак буромад писаракам мебурод яке боро мебинад ки даҳани саге ки бо ҳам духтарак яъне бо сагаш сайругаш мекард ҳамин даҳани саг скочпеч пурра маҳкам кардагӣ савол ба миён мебиад мегӯяд мебахшед духтараки зебо ман як чиро нафаҳмидам чиро шумо барои чӣ даҳани сага гуфтаин хел скоч кади тамоман бастед духтарагаш гуфтааст ки барои он ки даҳани саг ранги даҳани шумо шалақ нашавад хушбахтӣ ҳамин аст ки масалан барои ошиқ шудан имрӯзҳо ягон муаммо нест баъди чандин мулоқот ду ҷавон бо ҳам вомехӯранд вақте рӯбарӯ мешавад яъне духтарак ба писар савол медиҳад ки мебахшед шумо барои чӣ он қадар зебо нестед яъне ин қадар безеб ҳастед ба калимаи оддӣ агар гӯем бачаам ҷавоби хуб медиҳад уфтас мебахшед дар таваллудхона маро иваз кардам як мард саҳар ба кор мебиёяд баъд ба рафиқаш мегӯяд ки вай ин бего мегӯяд вақте рафтам дар деҳа мегӯяд рости як ҳодиса рӯй дод дар хона қӯи барқ нашуд яъне ҳамун таҷҳизоти барқ тақсимкунӣ трансфоратор мегӯем ҳамун мегӯяд аз кор баромад бовар кунӣ ба гуфта чиқе вақти барқ нашавад равшанӣ набошад чиқе барои шумо нақ шуд и қадар шодӣ гуфта вақти қувваи барқ нашуд бовар кунед дигар яъне тамоми таҷҳизотҳое ки қувват мегирифтанд аз он ҷумла телефонҳо дигар зарият надошт шиштем ба аҳли оила суҳбат кардем одамои хуб будиам аз як ноҳияи дурдаст дута буқара бор мекунанд вақте ки буқа гуфтем медонед як яъне як буқа 999 километр роҳда мебиёянд яке мегарда нигоҳ мекунад дар бараш як буқи дигар бовар кунед пӯст дар болои устахон қаврғош метовад вақта брачка куҷо буқи бечори харова борти мошинда такя кари гуфта сентр яъне марказ гуфта бача ту биё мон у сентр мерем буқа омад мешавад қасоқ медава калбасаку медава консерва
кӣ медавад? От мебиям бо қинқи ту обруи мана медезонӣ, ту ям пуст да болои устухон, ту куҷо меравӣ? Мебахшӣ гуфта яка. Шумо мере унҷа қасов медава, калбаса кӣ медава, консерва кӣ медава, мада фар надора гуфта. Я доира че доираш кафида, мара барои пустум бурсодиам. имрӯз яке аз мавзӯъҳои рӯз барои ҳамаи мову шумо аз он ҷумла модарои ҷавон номгузорӣ аст ки бахусус бо замона як номҳое мегузоранд ки агар дар шаб номи ҳамӯ каса пурсӣ талхат мекафа ҷоки поки роки токи фоки ман намедонам лекин хушбахтона як латифа ба хотир омад дар давраҳои шӯравӣ масалан дар оилаҳо хеле фарзандҳо зиёд таваллуд мешуданд дар як оила мардуми кӯҳистон ҳар номе ки мегузорад агар аҳамият дода бошед дар охири ном як ҳарф ду ҳарф илова мекунанд масалан дар як кӯҳистон таваллуд кунӣ сар мешавад номгузориам сар мешавад ҳоқиб қобилшо ҳобилшо давлатшо ҷамшедшо хуршедшо хурсандшо саловатшо маломатшо ҳамин рафтан мегира охирон кӯдак таваллуд мешавад дигар ном намеёванд ки дар охириш ду ҳарф дошта бошад яъне шео дигар ҳамин зан кӯдака мегирад ла пеши мардак мебиём гуфта мардаке гуфтум ки баса гуфта чиба он гуфта мана инаш таваллуд шуд чун ҳаждаҳум шед дигар ном намебиём да охириш ду ҳарф дошта боша мардак гуфтааст ҳамин охирон шео хи гуфта не охирон шео там бас хватит шуд гуфтааст агар ҳамин охирониш боша ман як номи ба ҷои дорум кӯдака ба алам нигоҳ кардааст гуфтааст ҳамин агар охирониш боша номаш харашо буд як лаҳзаи бисёр хушбахттарини зиндагии шунавандаои азиз аз садои душанбе барои шумо тақдим доштем хандаам дорус ҷои шунавандаи азиз ба хулоса мебинанд ки ҳар як чи меъёр дорад андоза нигаҳ дор ки андоза накӯст ҳам лоиқи душман аст ҳам лоиқи дӯст ва ба шумо дӯстонавор гуфтаниам ки ҳақиқат аз ҳама шӯхии хандовартарин аст ва бигзор ки дар ҳастии зиндагӣ муҳаббат поянда бошед барои шумо бахту саодат рӯзгоре нек ва лаби пурханда таманно дорем.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 16 нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар аз радиои садои душанбе дар студия мишгуна мусоева. امروز در شهر استانه جمهوری قزاقستان و خوری وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان رمضان رحیمزاده با وزیر امنیت جمعیت جمهوری مردمی چین ون سیاخون برگزار کردید. با اصلاح وزارت کارهای داخلی کشور و خوری در دوره ملاقات دویوم وزیران کارهای داخلی و امنیت جمعیت قلب آسیا مرکزی چین دایر گردید. جانبو زمین و خوری مسئله های همکاری دو جانبه را در سمت مبارزه با جنایتکاری، муқовимат бо ҷинояткори фаромиллӣ аз қабили терроризм, экстремизм, инчунин бозомӯзӣ таҷрибаи ҳамдигар баррасӣ намуданд. бо мақсади баланд бардоштани сатҳи огоҳии шаҳрвандон вобаста ба муҳоҷирати меҳнатӣ аз ҷониби кормандони хадамоти муҳоҷирати назди вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон дар фурудгоҳҳои мамлакат байни муҳоҷирони меҳнатӣ бозгашта ва шаҳрвандони сафаркунанда корҳои иттилоотӣ фаҳмондадиҳӣ баргузор мегарданд. ба ислоҳи хадамоти мазкур дар ҷараёни вохӯриҳо бо шаҳрвандоне ки аз федератсияи русия баргаштаанд масъалаҳои таъмини онҳо бо ҷои холии кор дар ширкатҳои ватанӣ, ҷалби онҳо ба касбомӯзӣ ва забономӯзӣ дар муассисаҳои таълимии вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон баррасӣ мегарданд. дар ноҳияи Хоросон ҷамъоварии пилла идома дошта то имрӯз ба корхонаҳои қабул беш аз 7500 килограмм пилла супорида шудааст. дар ин хусус намояндаи пиллаи тоҷик дар ноҳия Сулаймонқул Раҳмонқулов хабар додааст. иттилоъ дода шуд, ки соли равон ба кирмакпарварони ноҳия 400 қутии кирмаки навъи чинӣ тақсим карда шуд. тибқи нақша бояд 10400 тонна пилла супорида шавад. дар айни замон дар 282 парваришгоҳҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ кирмак нигоҳубин карда мешавад. мураббии маъруфи португалӣ Жозе Маурино расман сармураббии дастаи Реал Мадрид таъин гардид. дар ин бора инсайдери машҳур Фабристио Романо хабар додааст. тибқи иттилои манба, ҷонибҳо шартномаеро ба имзо расонидаанд, ки то тобистони соли 2028 амал мекунад. гуфта мешавад, ки ҳама ҷузъиёти созиш пурра ҳал шудаанд. барои қатъи пеш аз муҳлати шартномаи Маурино ба бошгоҳи кунунии ӯ Бенфика дастаи Реал 6 миллион евро ҷуброн пулӣ пардохт мекунад. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
0: садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами пердифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтҳо ворид шуда дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.
4: шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
8: Сифил агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобака шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
9: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешаги рӯзгори модарон. Суспензия пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.

оҳангоро шунидем. Акнун, дӯстони азиз, ман боварӣ комил дорам, ки шумо аз ин шунидани оҳанго пай бурдед, ки кадом ҳунарманд ҳастанд. ҳунармандҳои хушсадо ҳастанд, маҳбуб ҳастанд аз дохили кишвар. ду ҳунарманд аст, ҷинс мард, яке зан аст, дигар аз ин зиёдтар кӯмак карда наметавонам. ғолибро мукофот пули интизор аст. як маротиба дигар имкон дорем, ки як ҷо бо шумо гӯш кунем. маромад.

0: дӯстони азиз, акнун шунидем, гӯш кардем оҳангоро ва ин ҳунармандоро. Ман боварӣ комил дорам, ки шумо сурудҳояшонро шунидед ё медонеду маълумот доред. ҳар се ҳунарманд аз хориҷи кишвар, ду ҳунарманд мард, яке зан аст. Дигар аз ин зиёд ман кӯмак карда наметавонам. Рӯ меорам акнун ба саҳифаи паёмакҳои шумо. дар ҳамин бахши дуввум, ҳар нафаре ки се ҷавоби дуруст бигӯяд, ӯ ғолиб, соҳиби мукофотпулӣ. боз дар баробари ин имкон дорад пайғом ба дӯстон бирасонад, яке аз ин оҳангоро дархост кунад, худи ҳозир хоҳад шунид. сурои шунавандаи мо 3425 салом ба мо, ба коргардон, ба ҷамъи мухлисон, ҳамроҳ бо модарам шуморо гӯш дорам, мегӯяд аз нигина раопова. дар рафти барномаи мустақим агар як тарона пахш шавад, нуран алон норм хоҳад шуд. ба ҳама шумо изҳори миннатдорӣ гуфтааст. салом алайкум.
1: салом алайкум акафи рӯз.
0: ва алайкум басалом.
1: ман музаффар.
0: музаффар, хуш омадед. хуб ҳастед? марҳамад.
1: хуб ҳастем. аз якум оҳанг аз юсуф замонӣ.
0: бале.
1: дуюмаш ғизол инояд.
0: бале.
1: сеюмаш ва фирми дуэт аст ҳамдам собиру бо фаррух раҳимӣ, сарандаи ӯзбекистон.
0: یعنی دو نفر خونده است.
1: بله بله همدم صابیروف. سرودی اپادروم است که یک سرود است اوزبکی. من همین سرود.
0: باوری دارید شما در جوابتون میستید ایواز نمیکنید؟
1: بله نه ایواز نمیکنم.
0: اینجا یک نفر می نویسید که آرون افشون امید جهان یولدوز اسمانو با.
1: نه یکان جواب درست نیست.
0: یولدوز توردیه و آهنگ دویم یک نفر دیگر

0: апай рано чи суруде ки ҳамин сурудҳо маъқул аст, ҳамиро монад мешавад.
1: ман барои шумо ва барои дигар шунавандаҳо изҳори миннатдорӣ мекунам. ташаккур. пирӯзӣ дар бахши думи барнома муборакатон бошад. инҷо равшан собиров ҳам пешниҳод карданд, юсуф замонӣ, ғизол инояд, ҳамдам собиров, аммо камакак дертар. ба ҳар ҳол ман изҳори сипосу миннатдорӣ мекунам. шунавандаи дигари мо 9824 менависад: салому алайкум, кайфи рӯз мо? мо ҳар ҳафта ин барномаро интизор мешавем. саломи маро ба дугонам ҳанифа фирӯза, дугонаҳоям ҳанифа, фирӯза, кимё, анисабону бирасонед. саломату сарбаланд бошед. киро гӯш мекунем? рано апа, яке аз ин ғизол инояд мегӯяд бихонад, то мо ва шумо хушҳолӣ карда бошем аз барномаи мусиқии озмуни навои дилошод. марамад.

0: 102.2 FM موجی صدای دوشنبه.
1: хаста набошед дӯстони азиз. Мо намедонам бо сабабҳои техникӣ ин тарунаро ба пуррагӣ шунида натавонистем, аммо боварӣ комил дорам, ки шумоам қабул кардед ва як лаҳза фароғатам доштед. ин барномаи навои дилошуб аст. мустақиман меҳмони хонадони шумо аз радиои садои душанбе мегузарем ба бахши охирини барнома, оҳангҳое ки мо аз хазинаи тиллои радио барои шумо интихоб кардем. оҳангҳоро гӯш мекунем. агар медонед, мешиносед, ба мо ё бинависед ё занг бизанед. мароват.

хоб кардем. Як шунавандаи мо менависад, ки садои душанбе ба пеш, ба пеш, ба пеш. Шунавандаи дигар менависад, ки аз апай рано хоҳиш дорам аз Абдулло Султонов суруди гули маҳтоби духтари яғнобиро дар рафти барномаҳои мустақим пахш кунад, хуб мешавад. Майлаш ва ҷону дил мо ба инобат мегирем. Дархостои шумо ҳам алакай се дархост шуд. фаридуни хуршед, баҳром ғафури ҳунарманди зиндаёд, нигина раупова ва Абдулло Султонов. як маротибаи дигар оҳангоро гӯш мекунем. таваҷҷӯҳ кунед. мараванд.

0: Алака як шунода тавассути Вайбер менависад, ки оҳанги сеюм Зулфиқори Азиз аст. Не мутаассифона. Шундай навбати мо менависад, ки Дусмурод Алиев, Лоҳира Муминова, Зулфиқори Азиз 3781 ҷавобатон дуруст аст. Салом алайкум. Мутаассифона, Равшан Собиров менависад, ки Ҷурабек Назри, Лоҳира Муминова, Давлат Назри. یکی از این آهنگویتون درست است روشن 54 55 دو جواب دیگرتون درست سلام علیکم سلام علیکم مرامت
1: بازم اومی جان هست میخوامش دو کنم
0: اومی جان مرامت صدوتون چی شد؟
1: صدو خیلی
0: خسته شده؟ کم اکه خسته شده شمول خورد مرامت
1: باشد تا تیره خمی اکم با فکر من که давлат назри таҳти рақами дуюм ин ба фикри ман ҳаётҳои муминова таҳти рақами сеюм исматулло холиқов
0: неумедҷон шифои комил барои шумо раҳмат ба пайрано ҳама сурудҳо як та якта мемонанд ман аз ҳама кормандони садои душанбе миннатдор ҳастам як як сурудҳои дархостиро пахш мекунанд албатта фақат камакак интизор шудан лозим аст чунки дархостҳо кам нест хеле зиёд аст шунавандаи навбати мо чӣ менависад рақамои охир 7474 зафар нозимов дилбар сулаймонова бостон кӣ бошад идомааш нест не дӯстам изҳори сипос мегӯям барои шумо ва шунавандаи навбатиро интизор салом алайкум
2: алло салом алайкум
0: дуруд ба шумо марамад
2: оҳанги якум шодравон ҷуробек назриёв
0: бале
2: оҳанги дуюм ширинмони ҳолва
0: бале
2: оҳанги сеюм абубакри азиз боша ма тахмин кардам давай берам акай фирӯз навистам нав
0: саломат бошед мутаассифона ҷавобатон нодуруст аст изҳори ташаккур салому алайкум ман муҳаммад зокир аз ноҳияи вахш айни замон дар неругоҳи барқи оби роғон кор ва фаъолият дорам гӯш ба садои душанбе дорем мехоҳем аз носири сафар як тарона паҳ шавад носир сафаров барои бачаҳое ки дар нерӯгоҳи барқии оби роғон кор мекунанд ва ҳоло моу шуморо гӯш доранд майлаш ба ҷону дил бозам ба инобат мегирем дархости таронаҳои шуморо шунавандаи дигарро интизор мешавем бахши охирини барномаи мусиқии озмуни навои дилошуб идома дорад марҷона менависад ки абдулло назриев лоҳира муминова гурӯҳи анис не ҷавобатон нодуруст аст дар ҳамин баш ҳар нафаре ки ғолиб биёд ӯам соҳиби мукофот пулӣ мегардад марамад ки боз майл ва хоҳиши иштирок кардан дорад як маротибаи дигар имкон ҳаст оҳангҳоро гӯш кунем як шунаванда бисёр дархости хоҳиш кардааст ки хубтар нашунидам марамад гӯш кунед

0: фурсат ва имконият барои шунаванда. Ё занг мезанед, ё бинависед. Шунавандаи навбатӣ Ҷамшед Исмоилов бошад, татира оҳанги акум. Не, Ҷамшед Исмоилов не. Салом алейкум.
1: Юрҷо, салом.
0: Дуруд усмона, ка чи ҳол ҳаво доред?
1: Бале, ташаккур бо барномаҳои шумо. Зинда ҳастам. Мусиқи аввал ин хеле ман ин мусиқиро дарк кардам, лекин номаш наёфтестам. Дусмурод Али ё Файзали Ҳасан бошад. Дуввум ин Латофат Давлатова ё Хурмои Ширин ва мусиқи охирин ин хато накунад Давлат Назриев, Сулолаи Назриев ва ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон. Агар ман ғолиб наоям, ҳамин суруди охиринро бо пурраги пахш намоед. Хоҳиш мекунам.
0: Саломат бошед, ташаккур мегӯям. Тати оҳанги сеюм қабул. Воқеан ин Давлат Назриев аст. Ду ҷови дигаратон нодуруст аст. Як шунавада дархост кардааст, ки аз Зулфиқори азиз суруди модаро пахш мекардед. Бисёр хушҳол мешудем баҳри модарони азиз. Хоҳиш дорам. Саломат бошед, байнобад мегирем. Давлат Назри, Лоҳира Муминова, Исматулло Холов. шунавандаи мо менависад 98-24. Не, нодуруст аст ҷавобатон ва боз рум меорам ба саҳифаи паёмакҳои дигари шумо. Азиз Ваҳобов, Зебо Нурова, Давлат Назриев. Не, нодуруст аст. Салом алейкум.
2: Ассалому алейкум.
0: Дуруд ба шумо.
2: Дуруди якум. Аҳмад Муҳаммадиев, дидаран дида ба ман эмаҳиман ноз макун.
0: Акаи сабза.
2: О.
0: Марамат.
2: Дуруди дуюм Хурмо Ширинова.
0: Бале.
2: Дуруди сеюм Давлат Назриев.
0: Акаи сабза, ду ҷавобатон дуруст, як ҷавобатон нодуруст аст. Ман як ҷони сори минатдорӣ мекунам. Бисёр шунавандаи фаъоли мо ҳастанд. Аз ноҳияи Абдураҳмони ҷомӣ Акаи сабза. Ду ҷавоби дуруст пешниҳод карданд. Як шунавандаи дигар қабул мекунем, бо ҳамин ин бахшро ба анҷом мерасонем. Бобоҷон Азизов, Бунавша Шокирова, Давлат Назриев. Не, нодуруст аст. Не, шунаванда. Акнун дӯстони азиз, ман барои шумо мегӯям ҷавоби дурустро дар хотиратон бигиред. Аҳмад Маҳмадиев. Нав кам акак пештар акаи сабза гуфтанд. Ан ҳамин ҳунарманд аст. Оҳанги дуюм Дилрабо Раҳматова ҳаст. Оҳанги сеюм Давлат Назриев. Аз коргардон Рано апа хоҳиш мекунам суруди Дилбар Раҳматоваро пахш кунад. Шумо гӯш кунед, роҳат кунед ва бо садои душанбе бимонед. Сурудҳои дархостии шумо хеле зиёд аст ва коргардони мо то ҷое ки имкон аст дасташ мерасад. Як як дархости таронаҳои шуморо пахш мекунад. Нигина Раупова, Фаридуни Хуршед, Баҳром Ғафурӣ, Абдулло Султонов, Носир Сафаров, Зулфиқори Азиз. Хайр, то суҳбатҳои дигар дар барномаи мустақими радиои садои душанбе. Пас аз чанд лаҳза барномаи даври суфра бо мамлакати саид.

Сина маскани дил асту. Дил – муҳаббатгоҳи вафову сафо. Садо – пайвандгару васалсози аморати эҳсосҳо. Садои душанбе – ҳамнавову ҳамсадои дили шумо.

0: افسانه به هر کوی برد روز دوشنبه، از موج صدا بر همه گوشه دنیا پرواز کند صوت و نوا ساز دوشنبه.
1: امروز در تاریخ،
2: 9 гули сирпиёс ҳамасола 18-уми май ҷашн гирифта мешавад. Ид ба авҷи гули баҳорӣ бута рост меояд ва ба селексионери барҷастаи шӯравӣ Леонид Алексеевич Колесников, ки дар ин рӯз таваллуд шудааст, садҳо навъҳои машҳури сирпиёзро таҳия кардааст, бахшида мешавад. Номи илмии ин гиёҳ сиринга аст. Ин гул рамзи муҳаббат, садоқат ва вафодорӣ низ шинохта мешавад.
1: имрӯз дар таърих
2: ҳамасола 18 май кормандони осорхонаҳои кишварҳои гуногун иди касбии худ рӯзи байналмилалии осорхонаҳоро ҷашн мегиранд. Он дар тақвим соли 1977 пайдо шуд, ки дар ҷаласаи навбатии шӯрои байналмилалии осорхонаҳо таъсиси ин ҷашни фарҳангӣ пазируфта шуд. Аз соли 1978 дар саросари ҷаҳон рӯзи байналмилалии осорхонаҳо ҷашн гирифта мешавад. осорхона муассисае мебошанд, ки ба ҷомеа ва рушди он хидмат мекунанд ва худи шӯрои байналмилалии осорхонаҳо, ки соли 46 таъсис ёфтааст, имрӯз беш аз 45,000 нафар аз 141 кишвари ҷаҳон аъзои он ҳастанд. рӯзи ҷаҳонии парфирия ҳамасола 18 май ҷашн гирифта мешавад. ҳадафи он баланд бардоштани сатҳи огоҳии мардум дар бораи ин гурӯҳи бемории нодири ирсӣ, беҳтар кардани ташхиси барвақтӣ ва дастгирии беморон дар саросари ҷаҳон мебошад. парфирия чист? ин як гурӯҳи нодири иттилои мубодилаи моддаҳои ирсӣ ва ба дастомада мебошад, ки дар он организм норасоии ферментҳои дар системаи гем, ҷузъи асосии гемоглобин, иштирок доранд. аз сабаби ҳассосияти шадид фотоҳассосият, беморон ҳангоми дучор шудан ба нури офтоб дар пӯсташон захмҳо ва доғҳо пайдо мешаванд. мас дар ҳамин аҳвол ё ба пӯст ё ба системаи асаб таъсир мерасонад ва дарди шадиди шикам, ракаши, фалаҷ ва психоз оварда мерасонад. хулас, имрӯз рӯзи ҷаҳонии парфирия, як нав бемории экзомикист. бо таманои осолимии шумо расидем ба бахши навбатии имрӯз дар таърих. ҳама рӯзҳои зиндагии шумо азизон пур аз саодату комгорӣ бошад.
3: садои душанбе, садои қалби ҳар ҳамватан.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 18 нашинавати барномаи иттилоотӣ хабар аз радиои садои душанбе дар студия Мижгона Мусоева. имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон файзали итизода ҷаласаи навбатии шӯрои маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор кардид. дар ҷаласаи шӯро масъалаи оид ба тағйир ба банди 1 моддаи 20 конвенсия дар бораи барҳам додани тамоми шаклҳои табъиз нисбати занон лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи хусуси гардонии муликияти давлатӣ, дар бораи ҳуқуқи муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста ба он, созишномаи сармоягузорӣ байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, корхонаи воҳиди давлатии корҳои мошинсозӣ, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди управление международными проектами ва ҳукумати Бошқирдистон дар бораи таъсиси парки саноатӣ дар ҳудуди корхонаи воҳиди давлатии коргоҳи мошинсозӣ дар шаҳри Душанбе пешниҳод гардида, қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. 17 май дар шаҳри Бокуи Ҷумҳурии Озарбойҷон форуми умумиҷаҳонии шаҳрҳо баргузор гардид, ки дар кори он ҳайати Тоҷикистон таҳти роҳбарии раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Низом Мирзозода иштирок намуд. дар ин хусус кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. форум ба масъалаи рушди устувории шаҳрҳо, татбиқи рӯзномаи нави шаҳрӣ, рушди инфрасохтори шаҳрӣ, истифодаи технологияҳои муосир ва рақами кунонӣ соҳаи шаҳрсозӣ бахшида шуд. он ҳамчун майдони муҳими табодули таҷриба ва густариши ҳамкори байналмилалӣ арзёбӣ гардид. тибқи анъанаи муқарраршуда дар рӯзи охирини чорабинӣ барои иштирокчиён меҳмонони конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмилалӣ об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 сайругаш дар шаҳри Душанбе дараҳои Ромиту Сиёма пойгоҳи варзишии лежаронии Сафеддара қалъаи Ҳисор ташкил гардида, инчунин онҳо бо фаъолияти нерӯгоҳҳои барқи оби норак ва роғун шинос мегарданд. тавре аз котиботи конфронси мазкур иброз доштанд, аллакай ҳама маълумоти заруриро дар бораи ҳар хатсайр, инчунин аксҳо аз мавзеъҳои мазкур ва торнамоии конфронс ҷойгир намудааст, то иштирокчиён дилхо хатсайрро интихоб карда барои иштирок дар он номашонро сабт кунанд. дар шаҳри Бохтари вилояти Хатлон сохтмони бинои нави беморхонаи бемориҳои дил ва маркази эндокринология идома дорад. дар ин хусус хадамоти матбуоти раиси вилояти Хатлон хабар медиҳад. корҳои сохтмонӣ дар 874.3 метри мураббаъ идома дошта, мутахассисону сохтмончиён барои босифати баланд ва дар муҳлати муайян ба анҷом расонидани корҳо кӯшиш доранд. бунёди ин муассисаи тиббӣ барои беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ, ташхис ва табобат бемориҳои дилу рак ва ҳамчунин бемориҳои эндокринологӣ аҳамияти муҳим дорад. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: гузориши муфассал.
3: дар ҷамоати деоти ба номи пули сангини шаҳри Норак ҷиҳати шоиста истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон корҳои созандагии ободонӣ бо маром идома дошта, аз ҷамъи иншооти ҷашнӣ он то ба имрӯз 80% мавриди истифода қарор гирифта, дар боқимонда тарҳҳо корҳои сохтмонӣ дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгир аз ин мавзӯст.
4: ба маълумоти масъулини ҷамоати деҳоти пули сангини шаҳри Норак, дар асоси нақшаи вакилони халқи ҷамоати деҳот ва талаботи аҳолӣ дар маҳал, имрӯз дар баробари мақомоти давлатӣ бо ҷалби соҳибкорони маҳаллӣ ва аҳолӣ як қатор иншооти ҳаётан муҳим мавриди истифода қарор гирифтаанд, ки дар боло рафтани сатҳи иҷтимоии мардум шароит фароҳам овардаанд. тавре Зулайхо Мирзоева, муовини раиси ҷамоати деҳоти пули сангин, дар суҳбат гуфт:
5: вобаста ба сиёсати пешгирифтаи ҷаноби олӣ оиди вусъати ободонӣ дар маҳал дар деҳоти ҷамоати Пулисангин дар деҳаи Тқао вардишгоҳ дар айни ҳол сохтмон рафта истодааст. 35 солагӣ истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода дода мешавад ва инчунин ва дар ҳамон деҳа хати оби нӯшокӣ оварда шуд. 75 хоҷагӣ соҳиби оби нӯшокӣ мешаванд. дар нақша аст ки то 35 солагӣ 7 километр роҳи байни шаҳрӣ ва байни маҳаллагӣ ба истифода дода шавад.
4: таҷдиду аз навсозии муассисаи то мактаби деҳоти Пулисангин яке аз иншооти дигари аҳли ҷамоатчигӣ ба ифтихори ҷашни 35 солагӣ истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҳал мебошад, ки бо иқдоми аҳолии маҳал ва соҳибкорони он аз нав бунёд ва мавриди истифода қарор гирифтааст. Нисо Яъқубова, мудири боғча, мегӯяд муассиса дар заминаи дастури сипоришҳои роҳбарияти олии мамлакат, ки қаблан дар ҳолати ногувор қарор дошт, бунёд гардид.
6: имрӯз муассиса дорои 115 кӯдак. ҳама шароитҳо ҳаст, мисол утоқи тиббӣ дорем, варзиш дорем, утоқи барои хондани дарс, утоқи ҷудогона барои хоб. аз рӯи стандарт ҷавобгӯ аст. ошхонаам ҳаст. навбат надорем. ҳама хоҳишманд меоянд. мо онҳоро қабул мекунем. 20 ҷои холӣ ҳаст.
4: дар пешвории ҷашни 35 солагӣ истиқлолияти давлатӣ дар маҳалла ва деҳоти ҷамоати деҳоти Пулисангини шаҳри Норак пайваста ҳашарҳои умуми ҷамоавӣ ташкил гардида, дар онҳо тамоми қишрҳои ҷомеаи меҳнатӣ фаъолона иштирок ва саҳми худро мегузоранд. бо ташкили корҳои ободонӣ қабулзоркунии аҳли ҷамоатчигӣ имрӯзҳо талош доранд, ки ин ҷашни фархунда 35 солагӣ истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро дар сатҳи баланд таҷлил намоянд. тоҷиддин сатурзода, садои душанбе.

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: Саволу ҷавоб.
3: Саволу ҷавоб аз барномаи мо.
2: Саволу ҷавоб аз барномаи мо.

дар ин барнома чанде аз нигоштаҳои Бердибой Ҷумаев, як шунавандаи хубамон, ки алон дар шаҳри Томск Федератсияи Русия қарор дорад, барои шумо қироат мекунам. шумо сафар бошед моро. шояд бо рафтанат ҳама чизро бо худ бурдӣ, пас чаро маро фаромӯш кардӣ?

дилрезаҳои Бердибой Ҷумаев, якшунавандаи хубамон аз шаҳри Томски Федератсияи Русия, порчаҳоро шунидед. барномаҳои дигари радиои Садои Душанбе идома доранд. То барномаи дигари таронаҳои зиндагӣ. ман таманно мекунам ҳамеша таронаҳои зиндагии шумо, азизон, таронаҳои хушбахтӣ бошад.

Сина маскани дил асту. Дил – муҳаббатгоҳи вафову сафо. Садо – пайвандгару васалсози аморати эҳсосҳо. Садои Душанбе – ҳамнавову ҳамсадои дили шумо.

ҳамсадуи дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед.

садои душанберо рӯи мавҷи 102.2 FM дар шаҳри Душанбе, мавҷи 102.2 FM дар вилояти Суғд, 103.1 дар вилояти Хатлон, 102.5 дар шаҳри Хорух, инчунин аз сомонаҳои садои Душанбе .tg, медиабей .tv ва базаи T2, яъне тариқи моҳвора низ метавонед гӯш кунед.

Радиои Садои Душанбе фарзанди даврони истиқлолият аст, ки сабки баёну шеваи гуфторо аз мактаби ҳастии миллат, забони ноби тоҷик омӯхтааст. Нидои ин шаҳсутуни хештаншиносии миллати тоҷик аз мавҷи дилнишини Радиои Садои Душанбе беолоиш ва гуворои мутантан садо медиҳад.

сар боз кунад кафтари овози душанбе. Аз лона ба ҳар кӯй барад рози душанбе. Аз мавҷи садо бар ҳамаи гӯшаи дунё парвоз кунад савту наво сози душанбе.

0: бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ баргузор шуда, беш аз 32 000 нафар шаҳрвандони касбу кори гуногун дар дави миллӣ ва зиёда аз 400 нафар дар марафони велосипедронӣ иштирок намуданд. Гузориши ҳамкорамон Шаруфиддин Каримов дар ин хусус.
1: дар чорабинии оммавӣ беш аз 32 000 нафар шаҳрвандони касбукори гуногун дар дави миллӣ ва зиёда аз 400 нафар дар марафони велосипедронӣ иштирок намуданд. Иштирокчиён бо рӯҳияи баланд ва ҳисси ватандӯстӣ масири муайяншударо таъин намуда, ба ин васила саҳми худро дар тарғиби тарзи ҳаёти солим гузоштаанд. Дар маросими расмии ифтитоҳ муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ, раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Зулфиқор Гулаҳмадзода ва муовини якуми раиси шаҳри Душанбе Бахтиёр Шарифӣ иштирок ва суханронӣ намуданд ва аҳамияти варзиш, тарғиби тарзи ҳаёти солим ва тарбияи ҷавононро дар рӯҳияи ватандӯстию меҳанпарастӣ ибрози назар карданд.
2: итминони комил дорам, ки баргузории чунин ҳамоишҳои оммавии варзишӣ дар беҳдошти саломатии ҷомеа, тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстиву худшиносӣ, инчунин таҳкими дӯстиву ҳамбастагӣ нақши муассир хоҳад гузошт.
1: таъкид гардид, ки дави миллӣ дар асоси фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 28 марти соли 2007 дар бораи рӯзи дави миллӣ ҳамасола якшанбеи 3 моҳи май баргузор мешавад. ҳадафи асосии чорабини таҳкими саломатии ҷомеа, рушди соҳаи варзиш ва ҷалби омма ба машқу тамрин мебошад. тавре Зулфиқор Гулаҳмадзода, раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, зимни суханронии худ гуфт, мақсади асосии чунин чорабиниҳо оммавӣ гардонидани варзиш ва ҷалби ҳарчи бештари ҷавонон ба тарзи ҳаёти мебошад.
3: имрӯз ҷавонони мо ба қадамҳои устувор, бо рӯҳи қавӣ ва дили пур аз меҳри ба ватан ба майдонҳо мебароянд. ҳар нафари иштирокчӣ имрӯз на танҳо даванда ё велосипедрон аст, балки муаррификунандаи тоҷикистони соҳибистиқлол, фарзанди содиқи миллат ва пайрави мактаби бузурги ватандӯстӣ мебошад.
1: дар идома Муҳаммад Мурод Бобоҷонзода, омӯзгори донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон ба номи Саймумин Раҳимов мегӯяд, иштирок дар дави миллӣ ба мо рӯҳу нерӯи тоза мебахшад. хушҳолем, ки дар фазои сулҳу оромӣ чунин чорабиниҳои бузургро баргузор мекунем.
4: аз донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон дар ин дави миллӣ ва велосипедронӣ зиёда аз 500 нафар донишҷӯёну омӯзгорон иштирок намуда истоданд. як чизо хотиррасон намоем, ки қабл донишҷӯёни донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон дар ним марафоне, ки дар пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид, ҷойҳои намоёнро ишғол кардаанд.
1: баргузории идеи миллӣ ва марафони велосипедронӣ бори дигар нишон дод, ки варзиш дар тоҷикистон ба як ҷузъи муҳими ҳаёти ҷомеа табдил ёфтааст. ин гуна чорабиниҳо на танҳо барои таҳкими саломатӣ, балки барои баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ, дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ ва сарҷамъии мардум нақши муҳим доранд. тоҷикистон имрӯз бо фазои сулҳу субот ва таваҷҷӯҳи хос ба ҷавонон роҳи рушди устуворро идома медиҳад. Шаруфиддин Каримов, Садои Душанбе.
2: دوستانی گرامی

манзорони зебо хурам аст, пишаҳои сабзу овуши баҳор, чурухи ҷонбахши дунё хурам аст, бешироҳи селу тӯфон бастам, садди ҳар як мушкили

0: тоҷикистони азизам, кишвари хушманзарам, аз дилу ҷонам туро то ҳаст ҷон мепарварам. ҳастии ту ҳастии ман, реша пайванди ҳаман, то ки ҳастам боғи ҳастиро туи баргубарам. мавҷи радиои садои душанбе барои шумо ҳамватанони азиз.
1: ёди соҳибдилон. барномаи фарҳангии ёди соҳибдилон гиромидошти хотираи санъаткорони марҳумест ки бо истеъдод, садо ва ҳунари нотакрори худ дар дилу ёди мардум ҷовидон монданд. дар ин барнома мо аз зиндагӣ, роҳи эҷодӣ ва мероси гаронбаҳои онҳо ёд меорем. порчаҳо аз сурудҳо ва нақшҳои машҳури эшон садо медиҳад. ёди соҳибдилон эҳтиром ба гузашта, арҷгузорӣ ба ҳунар ва зинда нигоҳ доштани хотираи абадии санъаткорон. ёди соҳибдилон.
2: дуруд сомиёни арҷманд. имрӯз барномаи ёди соҳибдилон аз радиои садои душанбе шуморо ба сафҳаи пурифтихори хотираҳо мебарад. барномае ки дар он мо аз зиндагӣ, ҳунар ва мероси худододи шахсиятҳое ёд мекунем ки бо нури истеъдод, бо гармии қалбашон дар дилҳои мардум ҷовидона боқӣ монда. имрӯз мо ёд мекунем ҳунарманди дӯстдоштании халқ шодравон Қурбонали Раҳмон, овозхоне ки садояш на танҳо ҷозиба дошт, балки қиссаи зиндагӣ, муҳаббат ва ватан буд.

ҳар замоне ки сухан аз мусиқии мардумӣ ва сурудҳои дилнишини тоҷик меравад, номи Қурбонали Раҳмон бо эҳтиром ва меҳр ба забон меояд. ӯ аз он сарояндагон буд ки овозашон аз саҳна фаротар рафта, ба хонаҳои мардум, ба қалбҳо ва ба хотираҳои абадӣ роҳ ёфт. Садои ӯ гарм, самимӣ ва пуреҳсос буд. дар ҳар суруд гӯё қиссаи аз зиндагии мардум, аз меҳру муҳаббат, аз ранҷу шодӣ ва аз орзуҳои инсон садо медод.

парвози ҳунар. Соли 1986 ба ӯ унвони ҳунарпешаи шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дода шуд. Ин эътирофи меҳнати шабонарӯзӣ ва муҳаббати мардум ба ҳунари ӯ буд. Баъди чанд сол ӯ ба ҳайати ансамбли давлатии Дарё шомил шуд ва ба яке аз солистони пешсафи он табдил ёфт. Ин марҳила оғози шӯҳрати умуми ҷумҳуриявӣ гардид.

сурудҳои ӯ дар радио садо медоданд, дар саҳнаҳои калон иҷро мешуданд, дар дилҳо ҷой мегирифтанд. То соли 1998 роҳбари ансамбли Сомонро ба ӯҳда дошт ва даҳҳо шогирдро тарбия кард. ӯ бовар дошт, ки ҳунар бояд идома ёбад ва мактаби овозхонӣ бояд зинда гардад. Соли 2004 ба ӯ унвони баланди ҳунарманди халқии Тоҷикистон дода шуд. ин на танҳо ифтихори ӯ, балки ифтихори тамоми дӯстдорони санъат буд.

0: мағрур намешуд. Бо шогирдон бо меҳрубонӣ муносибат мекард. Ҳамеша мегуфт, суруд танҳо бо овоз хонда намешавад. Сурудро дил мехонад. Ҳоло хотираи чанд нафар ҳамкорон ҳамкасбонашро баҳратон пешкаш менамоем, ки ба неки аз шодравон Қурбонали Раҳмонов ёд карданд.
1: Мо бисёр ифтихор мекунем, ки ба монанди Қурбонали Раҳмонов ҳунарманди мардуми Тоҷикистон ҳунарманд доштем. Имрӯзҳо суруди устод оҳангошон абадӣ аст ва ҳамаи имрӯза ҷавоно дар донишгоҳи санъат, коллеҷҳои мусиқӣ дар ҳама ҷо ин ҳунари ин устода меомӯзанд. Устод ҳунарманди бисёр нотакрор буданд ва аз эҷодиёти ҳофизнома карданд, қедилнома карданд, иқболнома карданд. аз ҳамаи шоирон кас як барномаҳои хуб сохта барои мардум пешкаш менамуданд. бисёр меҳнат мекарданд. яъне мо бародар будем, дӯст будем ва ин марди бузург ва мо бисёр ҳамсафарам шудаем. дар ҳиндустон ҳамроҳ будем, дар консертҳои давлатӣ, сафарҳои ҳунарӣ, дар туркия ҳамроҳ будем, дар сари қабри мавлоно ҷалолиддин балхӣ мо ҳамроҳ суруд хондагӣ ҳастем. дар калкутта дар ҳиндустон будем, сари фестивали калон буд, фестивали суфиё. устод Қурбонали Раҳмонов яке аз ҳунармандони маҳбубу маъруфи Тоҷикистон. бисёр бо эҷодиёти бузургашон дар дилу дидаи мардуми Тоҷикистон ҷо ҳастанд ва сурудҳояшон ҳамеша дар имрӯзҳо дар радиои Тоҷикистон, дар телевизион садо медиҳад ва мо ҳунармандо аз ин хел марди бузург, аз ин хел ҳунарманд, ки ҳамкор будем, бародар будем, ифтихор дорем. дар ҳақиқат Қурбонали Раҳмонов беҳтарин ҳунарманд буданд, одами баъдаб буданд. роҳбари ансамбли Сомон охирон вақтҳо кор мекарданд. ҳамин ансамбли Сомоне, ки имрӯз вуҷуд дорад, ростӣ барои хотири ҳамин марди бузург ҳамин ташкил кардагӣ ҳастанд, ҳамин ансамбла кушодагӣ ҳастанд. агар Қурбонали Раҳмонов ҳунарманди бисёр ҳам пуркор, пурмаҳсул, меҳнаткаш, оҳангҳои ҳархела меёфтанд, оҳангҳои бисёр ширин меёфтанд, чизҳои халқӣ бисёр хуб хондагӣ ҳастанд, фалака бо думбура хуб месароиданд, як тарзи худашон катид. барои ман аз сурудҳои модар, аз сурудҳои ватан, падар, аз ашъори бузургон, сурудҳои иҷрокардаи устод ҳар вақт гӯш карда, росте як тозира лаззат мебарам. мегӯям Қурбонали Раҳмонов ҳунарманди машҳуру мардуми мо буданд ва рӯҳашон шод бод, ҷошон ҷаннат бошад. мо додарошон, ҳамкорошон ҳамеша ёд мекунем, ҳамеша эҳтиром доштем, эҳтиром дорем ва ёдашон ба ҳар ҷо

ман Абдураҳимова Зарина, корманди ансамбли сомонии назди вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон. Устод Қурбонали Раҳмон беҳтарин устод буданд, яъне ки ҳам дар ҷодаи мусиқӣ ва ҳам дар ҷодаи одаму одамгарӣ ва ҳам дар ҷодаи одобу маданияту ахлоқи хуб беҳтарин инсон буданд. Маро хуб дастгирӣ карданд ва ҳунарманде буданд, ки мехостанд онҳо ки касе ки масалан аз оҳангҳояш истифода мебарад ё ки садо баланд мекунад, мехостанд ки садои хуб дошта бошад ва корманди аслӣ бошаду ҳунарашро сайқалдиҳанда бошад. Барои ман беҳтарин устод барои чӣ буданд? Барое ки маро хуб пешвоз гирифтанд дар ҷои кор ва ман кӯмак расонданд. Дар ҷои кор ҳамкоронам аз рӯи варақ мехонданд, вақте шеър пешниҳод мешуд, онҳо мехонданд, ман аз қафои онҳо такрор мекардам. Рости ман худро хеле бад ҳис мекардам, ки чун ман намебинам, онҳо мехонанд, барои ман устод такрор мекунад, лекин онҳо гуфтанд, ки барои мо муҳим ҳунари ту аст, мо худамон шеърро мехонем аз рӯи варақ ва ту инро дар ёд бигир гуфта, барои ман кӯмак мерасонданд. Вақте ки оҳангро барои ман пешниҳод мекарданд, оҳангро ман мехондам, мегуфтанд, ки Зарина аҳсан ба ту ва ту садои хуб намедоштӣ ё ин ки ба ҳамин оҳангу шеърро пурра намехонди, ман ба ту оҳангро яъне ки пешниҳод намекардам. Рости ман аввале ки ба кор рафтам, чеҳраи он касро дидам, дар назарам хаёл кардам Қурбонали Раҳмон беҳад сахтгиранд ва ҷанг мекунанд дар ҷои кор. Вақте ки ҳамсуҳбат мешавӣ, меҳрубон буданд. Давраи роҳбарие ки моро доштанд, роҳбари беҳтарин буданд, яъне ки меҳрубон буданд.

Устод Қурбонӣ Раҳмонов яке аз симоҳои барҷастатарин дар соҳаи санъат ҳастанд, ки ба сабку услуби худ ба дили мухлисон, ба дили ҳаводорони санъат як сабку услуби хос ба худ монданд. Яъне бузурги он кас дар ин буд, ки ба матни пас даст назаданд. Ин яке аз бузурги ҳунармандон аст. Хеле ки огоҳ дорем, чандин шаби бедилхонӣ карданд, чандин шаби ҳофизхонӣ карданд, чандин шаби Туғлалу Мавлавию сур шабои иҷодиро бо дар ашъори ҳамин гуна классикони бузург иҷро намуданд, пешкаши мухлисон гардонанд. Ин яке аз бузурги ҳамин устода исбот мекунад. ман хурсанд аз онам, ки бо устод хеле шинос будам ва гӯш мекардам ва ҳоло ҳам гӯш мекунам ва аз сабқати хондани он кас истифода мебардам ва маконашон беш бо чунин ҳунармандои бузург.

Салом алейкум, дӯстони азизу меҳрубонам. Ман Азиз Мурод Бобиев тӯли чандин солҳо ҳамроҳи Шодравон ҳамкорӣ кардем, якҷоя кор кардем, бисёр сафарҳои ҳунарӣ доштем. Шодравон бисёр як марди меҳнатдӯст буд. Марде ки барои пешрави ансамбли Сомон бисёр ҷонбозиҳо кард, бисёр меҳнатҳои сахт кард ки ансамбли Сомона дар як муддати кӯтоҳ дар байни тамоми ансамбилҳо муаррифӣ кард ки ин ба шаҳодати Шодравон Қурбонаи Раҳмонов мебошад ки мо дар паҳлӯи вай будем, кор мекардем, меҳнат мекардем. Хаш шугона чандин соло бо ҳамроҳи устод мо кор кардем, бисёр барои ансамбл ҷонбозиҳо кард, меҳнатҳо кард. Аз тамоми ашъори шоирои классик ро оварда тӯли як сол меҳнат мекард аз ашъори шоиро. Хулас ман аз Ҳофиз, Бедил, Ана Лоиқ, Саъди Шерозӣ, хулосе аз тамоми шоирои классик барнома мекард. Тӯли 2 соат баромад мекард дар консертҳолои калон. Консерт медодем, бисёр маъмули халқ буд, бисёр хуш қабул мекардам. Баъд аз ин сафарҳои ҳунарӣ меборомадем ба вилояти Хатлон, аз вилояти Хатлон ба вилояти Бадахшон, аз вилояти Бадахшон ба вилояти Суғ. Умуман ноҳияи Тобеи Республика ҳама ҷоша мегаштем. Ҳар сол буд ҳамихел. Бисёр як марди ғамхор нисбати коргар буд. Қариб ки як тамоми ҳамин оҳангҳое ки ман мехонам ана аз устод Қурбонаи Раҳмонов будан ҳамаш. Як шеъри Мирзо Турсунзода ба ман дода будан, ҳамин шеъра ту мехонӣ оҳанги Шодравон Қурбонаи Раҳмонов. Бе ту

Қурбонали Раҳмонов ба ҷавонон роҳ нишон медод. Онҳоро дастгирӣ мекард ва ба ояндаи санъати тоҷик бовар дошт. Дар зиндагӣ оддӣ буд, вале дар саҳна бузург. Имрӯз шодравон Қурбонали Раҳмон дар миёни мо нест, аммо садояш зинда аст. Сурудҳояш дар хотираҳо садо медиҳанд, дар радиову телевизион танин меандозанд ва дар дилҳо ҷой доранд. Ҳунармандон мераванд, вале ҳунари асил мемонад. Ёди ӯ, ёди як насл, як давра ва як мактаби ҳунар аст. Ёди инсонест, ки бо садои худ ба мардум умед мебахшед. Рӯҳашон шод, ёдашон гиромӣ бод.

шумо барномаи ёди соҳибдилон ро аз радиои садои душанбе шунидед. Тули ин лаҳза бо шумо будем масъул Лолаи Гулмаҳмад ва коргардон Абдуманон Раҳимов. Бо мо бимонед.

Сина маскани дил асту. Дил муҳаббатгоҳи вафову сафо. Садо пайвандгару васалсози амурати эҳсосҳо. Садои душанбе ҳамнавову ҳамсадои дили шумо.

0: гузориши муфассал.
1: имрӯзҳо пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон симои замонавӣ ва зебои худро боз ҳам рушд дода ҷиҳати тозагиву кабудизоркунӣ ва нигоҳдории муҳити экологӣ корҳои назаррасро ба иҷро расонида истодааст бо ташаббуси пайвастаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе дар кӯчаву хиёбонҳо корҳои ободонӣ шинонидани гулҳои мавсимӣ ва тоза нигоҳ доштани муҳити атроф баромонда шудааст гузориши ҳамкорамон шарофиддин каримов пайгир аз ин мавзӯст
2: имрӯзҳо дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳри душанбе корҳои тозагӣ ва беҳсозӣ муҳити экологӣ мунтазам идома доранд. Кормандони хоҷагии манзилию коммуналӣ ва дигар сохторҳои марбута барои нигоҳ доштани покизагии шаҳр пайваста фаъолият менамоянд. Ҳадаф аз чунин тадбирҳо на танҳо зебоии шаҳр, балки беҳтар намудани вазъи экологӣ ва фароҳам овардани муҳити солим барои сокинон мебошад. Ҳамзамон барои баланд бардоштани маърифати экологӣ ба шаҳрвандон низ корҳои фаҳмондадии гузаронида мешавад. Тавре Бунафша Аҳмадова, масъули корҳои ободонӣ дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе мегӯяд:
3: тозагӣ аз ҷиҳати коргарони мо дар сатҳи баланд монда шудааст. Беҳтарин занҳои фаъол дар инҷо кор мекунанд, шабонарӯзӣ меҳнат мекунанд, ба тозагӣ гулу гулгашҳо хиёбони рудакӣ машғуланд.
2: қайд кардан зарур аст ки тозагӣ ва ободонии шаҳр нишонаи фарҳангу маърифати баланди ҷомеа буда нигоҳ доштани муҳити зист ва покизагии кӯчаву хиёбонҳо танҳо вазифаи кормандони соҳа нест балки масъулияти ҳар як сокини шаҳр мебошад шарофиддин каримов садои душанбе
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Макрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело. Ламбратин, выдохни с кайфом. Ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: ватан чун офтобе бар сари мост ватан ҳам нону хоку ҳамдари мост ватан ҳам ифтихори ҳастии мост ватан ҳам нури чашму модари

дастгириву ғамхориҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, занони деҳоти Сангвор низ дар баробари дигар бонвони соҳаи сиёсат, иқтисоду фарҳанг дар рушди иқтисоди миллӣ саҳми назаррас гузошта, бо фаъолияти пурсамари худ мавқеи намоён касб намуданд.

бо мақсади ба фаъолияти соҳибкорӣ ҷалб намудани занону бонувони деҳот аз соли 2006 то ин ҷониб аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон грантҳои президентӣ таъсис дода шуда, ҳамасола шумораи зиёди занони деҳот дар соҳаҳои мухталиф аз ҷумла чорводорӣ, занбури асалпарварӣ, боғдорӣ, ҳунармандӣ, чакандузӣ, сузандузӣ, гулбурӣ, дузандагӣ, попуридузӣ, кулолгарӣ ва ғайра аз ҷониби комиссияи озмуни гранти президентӣ мавриди дастгирӣ қарор мегиранд. занону бонувони чирадасти сангворӣ дар эҳё ва рушди ҳунарҳои мардумӣ саҳми шоиста дошта, армуғонҳои нодири ватаниро барои меҳмонони дохилу хориҷи кишвар омода ва пешниҳод менамоянд. инчунин сарварии даҳҳо хоҷагиҳои деҳқони ин диёрро занони деҳот ташкил намуда, дар рушди соҳаи кишоварзӣ нақши босазо доранд. ҳукумати ноҳияи сангвор ба занҳои хонашин таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир карда, пайваста кӯшиш менамояд ки онҳоро бо ҷои кори доимӣ таъмин намоянд ва баҳри расидан ба зиндагии шоиста ва таъмини иштироки боз ҳам фаъоли онҳо дар ҳаёти ҷомеа сол ба сол чораҳои мушаххас андешида мешаванд. аз инҷост ки занҳои ҳунарманди раштонзамин ҳамеша кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки сазовори ҷойҳои ифтихорӣ ва сари вақт ҷавобгӯи амру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бошанд. аз фурсати муносиб истифода бурда кӯли занону бонувони меҳнатқарини ноҳияи сангворро бахшида ба ҷашнҳои дар пеш истода табрику таҳният гуфта дар меҳнати пурзаҳмати ҳаррӯзаашон муваффақиятҳои калони меҳнатиро орзумандем. аз номи кормандони радиои Садои Душанбе як суруди дилнишин баҳри бонувони зебои ин диёр пешниҳод мегардад, бо ҳам мешунавем.

маълумоти иттиҳоди умуми ҷаҳонии тандурустӣ, тандурустии инсон ин ҳолати рӯҳӣ, табиию иҷтимоӣ, беҳдошти уст. Тансиҳати инсон аз нуқтаи назари фалсафӣ ин категорияи баробарии ҳаммиқдорӣ ва ҳамсифатӣ аз амалӣ гаштани ҳуқуқи шахсӣ ва ҷамъиятӣ, соҳиб гаштан бо идора намудани ин ҳуқуқҳо аст. Аз нуқтаи назари иқтисодӣ, иҷтимоӣ, тансиҳатии инсон ин потенсиали табиӣ, хиради ҷамъият, ки барои арзиши маънавии рӯҳӣ равона карда шудааст. Андозаи аз даст додани саломатӣ дар нишондиҳандаҳои беморӣ, вайроншавии структура ва функсияи организм инъикос меёбад, ки қобилияти адаптии инсон тағйир меёбад. шунавандаҳои азиз, мо дар барномаи имрӯзаи мадази Сино дар мавзӯи риояи тарзи ҳаёти солим бароятон маълумот пешниҳод менамоем. агар дар ин маврид маълумот доштан хоҳед, пас мавҷи радиои садои душанберо тарк насозед.

0: хунгардӣ, системаи нафаскашӣ ва асаб, системаи ҳозима ва ғадудҳои тарашӯи дохила, ҳама ин тарзе сохта шудааст, ки фаъолияти мунтазами мушакҳоро ба амал меоваранд. Сигналҳое, ки аз мушакҳои ҳаракатдиҳанда ба майнаи сар ворид мешаванд, дар марҳилаи муайяни ҳаёти кӯдак барномаҳои ташаккулёбии ирсии организми ӯро ба миён меорад. Агар ин масъаларо бештар бинем, бояд қайд кард, ки фаъолияти ҳаракат дар инсони даврони ибтидоӣ ҳолати рӯҳиро ба миён оварда дар инсони замони ҳозира бошад, дар моҳҳо ва солҳои аввали зиндагӣ тараққӣ мекунад. Дар ҳаракат маънои ҳаёт нуҳуфта аст. Организми инсон дар баробари сарф кардани энергия дар ҳолатҳои гуногун онро аз нав пур мекунад, дар ҳоле ки агар худи шахс бештар фаъолият намуда талош кунад, ки ғизоҳои энергетикиро истифода намояд, дар чунин ҳолат энергияи сарфшуда барқарор мегардад. Дар акси ҳол, раванди мубодила дарҳол суст шуда, энергия ҷамъ намешавад. Инчунин ҳуҷайраҳои мағзи сар ва бадан ба ғизо таъмин нагардида, раванди ташаккулёбии организм рушд намеёбад. шунавандаҳои азиз, пайваста фаъолияти мунтазам накардан ба ҳолатҳои ногувор оварда мерасонад. Мушакҳои дилро суст карда, ҳолатҳои фарбешавиро ба амал меоварад ва тонуси мушакҳо кори фикронӣ ва ҷисмонӣ паст мешаванд. Эҳтимолияти сар задани бемориҳои асаб, дилу рагҳо ва вайроншавии мубодилаи ғизо ба миён меояд. Хуб, шунавандаҳои азиз, мо тавре дар боло зикр намудем, мавзӯи имрӯзаи барномаи мадади Сино аст риояи тарзи ҳаёти солим. Ва албатта шумо аз барномаҳои қаблӣ огаҳӣ доред, мо барномаҳои мадади Синоро дар мавриди мавзӯъҳои гуногун, бемориҳои гуногун аз рӯи тавсияи мутахассисон, табибон пешниҳодатон менамоем. Ва роҷе ба мавзӯи имрӯзаи барнома суҳбатеро анҷом додем бо табиби оилавӣ аз муассисаи давлатии маркази саломатии шаҳрии рақами 7 шаҳри Душанбе Эшонзода Парвиз, ки омодаи пахш аст.
1: Шумо ҳамчун табиб, ҳамчун мутахассис, инсон бояд чӣ кор кунад? Риояи тарзи ҳаёти солимро дошта бошад, махсусан занон ва ё занони ҳомиладор.
2: Тарзи ҳаёти солим асос гӯем ин риояи реҷаи дурусти хӯрок хӯрӣ, ғизогирӣ, ғизое ки аз меваҷоту сабзавоту дигар маҳсулотое ки аз витамину микроэлементҳои барои организм зарурӣ бояст бошад. Дигар ин нӯшидани об низ ба меъёр, алалхусус дар ин фаслое ки оҳиста оҳиста ҳаво рӯ ба гармӣ дорад зарур аст, чунки об низ яке аз маводҳои ҳатмӣ ҳам барои мубодилаи моддаҳо, ҳам барои фаъолияти кори дилу асабу рагҳои хунгард. Хулоса, бе об ҳам фаъолияти ҳамаи организм ва ҳамаи истифодаи дигар намудҳои ғизоҳои солим ҳам ки бошад, бе об фоидаи онҳо қариб ки номумкин мешавад. қоидаҳое ки дар тарзи ҳаёти солим бояд бошад, ин ба варзиш машғул шудан мебошад, ки варзиши бадан вобаста асос ба сину сол, вобаста ба ҳолати организм, вобаста ба фасли сол, вобаста ба хусусиятҳои организм асос бояд ки варзиш ҷидо карда шуда, шахс ба он намуди варзиш машғул шавад. Ва дигар шарт дар тарзи ҳаёти солим ин асос гӯем реҷаи дурусти истироҳат низ барои солим будан шарти асосӣ мебошад, ки ин масалан хоб аз 6 то 8 соат дар меъёр. Агар ки хоби рӯзона бошад, 1 соат хоби рӯзона 2 соат хоби шабона ро ҷояшро иваз мекунад.
1: Дар кӯдакон чӣ қадар соат ро дар бар мегирад?
2: Дар кӯдакон ин ҳар сол соатшон тағйир меёбад. Аз кӯдакони навзод саркада агар ки то 20-17 соат бошад, оҳиста оҳиста омада то 12-13 солагӣ ба меъёри одами калонсол баробар мешавад. Ва баъд иҷрои гигиенаи шахсӣ низ дар қоидаҳои тарзи ҳаёти солим нақши асосӣ мебурзад. А боз гуфта будем дар аввал ки шарти муҳим ин иҷро нашудани ё ки накардани одатҳои бад, ки тарзи ҳаёти солим дар он ҳолат номумкин мебошад. Мисол хӯрдани арақу кашидани сигору носу ино машруботои спиртӣ, инҳо агар ки дар организм бошанд, истифода шаванд, солимӣ аз байн меравад. Тарзи ҳаёти солим ин ҳолатро гуфтан мумкин нест алакай.
0: Шунавандаҳои азиз, ҳамагон медонем, ҳастанд нафароне ки бемориҳои гуногун доранд, аз ҷумла шахсоне ки гирифтори бемории диабети қанд ҳастанд, онҳо талаботашон нисбати нӯшидани об зиёдтар аст ва набояд ки соатҳои зиёд бадани худро бе нӯшидани об нигоҳ доранд. ва дар ҷои дигар, заноне ки ҳомиладор ҳастанд ва ё кӯдаки ширмак доранд, наметавонанд бадани худро бе ғизо нигоҳ доранд, чунки кӯдаконашонро бояд ғизо диҳанд, яъне ширмак кунанд. Роҷеъ ба ин ҳолат ҳам суҳбати мо табиби оилавӣ аз Маркази саломатии шаҳрӣ рақами 7-и шаҳри Душанбе, Эшонзода Парвиз дар идома чунин қайд намуданд ки
2: кӯдаке ки фақат ба ширхӯрии табиӣ, яъне ки аз ҳисоби фақат модараш ғизо мегирад, кӯдакои то 6 моҳа ҳам ғизо ҳам об асос аз ҳисоби шири модар мебошад. Ғизо асос ҳама организмда таъсир дорад, аз ҷумла ба мағзи сар низ. ғизо ки нарасид, фаъолияти мағзи сар ҳам кам мешавад. Барои ҳамин иммунитети кӯдакон паст шуда метавонад ки бемор шаванд тез-тез.
1: Модари солим фарзанди солим ба дунё оварда метавонад.
2: Занҳои ҳомиладор низ ҳамин хел. Кӯдакое ки мисол хурд сол бошанд, то 6 то 1 сола ва ино аз 6 то 1 сола, ё ки то 6 моҳа ҳам ки бошанд, яъне онҳо мумкин аст онҳоро агар ки зан шир надиҳад,
1: яъне ғизои иловагӣ
2: агар диҳад, ё ки пурра ба ғизои сунъӣ гузашта бошад, дар ин ҳолат зан ягон сабаб надорад. Ва занҳои ҳомиладор ки асос ғизои кӯдаки онҳо ба воситаи хун, ба воситаи нофи, ба воситаи система аз модар мегиранд, барои ҳамин дар ин ҳолат кӯдаки дохили батни онҳо дигар ягон варианти аз дигар ҷо ғизо гирифтан надорад.

шунавандаҳои азиз, тавре аз суханони ҳамсӯҳбати мо бармеояд, дар воқеъ дар сурате ки инсон мехоҳад саломатии хуб дошта бошад, тарзи ҳаёти солимро бояд риоя кунад. Яъне тавре ҳамсӯҳбати мо низ мутахассис қайд намудан, инсон бояд бештар ҳаракат кунад, фаъолияти организми худро дуруст бароҳ монад. Зарари кам ҳаракатиро ки ба бемориҳои гуногун оварда мерасонанд, бештар инро гиподинамия мегӯянд. Гиподинамияро бештар дар шахсоне ки дар шаҳрҳо зиндагӣ мекунанд мушоҳида кардан мумкин аст. Зеро шаҳринишинонро зарур аст ки дар воситаҳои нақлиёт нишаста ба кор раванд, ки ин ҳолат ба организми онҳо фишори асабӣ ва мушаккиро ба миён меоварад. بسیاری از کسب‌های امروزه در حالت بی‌حرکتی با صرف مینیمالی قوای جسمانی هستند. در مدت روز ما از یک کرسی به یک کرسی دیگر می‌نشینیم. این عملیات‌ها رو با گشت و گذار و بازار و مغازه‌ها عوض می‌نماییم و همه این در حالت نارسایی وقت سراسیمگی به قول شیشته سراسیمه‌ایم و با همین طرز زندگی به مشک‌هایمون امکانیت می‌دهیم ки онҳо муддати дароз беҳаракат ва суст бошад, дар чунин ҳол рӯҳу асаб муддати дароз фишор мебинанд. Занҷираи маъмулии тарзи ҳаёти камҳаракатро кандан душвор аст. Барои аз чунин мушкилӣ баромадан, моро зарур аст ки бештар ҳаракат кунему ба машқҳои ҷисмонӣ машғул шавем. Бояд қайд кард, ки агар шахс машқҳои ҷисмониро дар табиат ба ҷо оварад, таъсири мусбии он ба организм зиёдтар мешавад. Зеро омилҳои гигиении табиат, офтоб, ҳаво, об, беҳтарин воситаи обутоб ва пешгирии бемориҳо мебошад. шунавандаҳои азиз, дар ҷойҳое ки сард аст, яъне дар он ҷо ҳисси хунукӣ мушоҳида мегардад, ба машқи ҷисмонӣ машғул шудан аз аҳамият холӣ нест. Зеро хунукӣ таъсири хубе ба системаи асаб, дилу рагҳо ва озодона нафас гирифтанро дошта, инчунин мубодилаи ғизоро беҳтар мекунад. Баръакси таъсири оромкунандаи гармӣ, бояд таъсири мунтазами хунукӣ низ бошад. از حد زیاد استفاده نمودن غذا باشد میتواند به ارگانیزم ضرر جدی رساند. مثلا وزن بدن از حساب روغن شکم، سینه، گردن و ران زیاد شده برای فعالیت منتظم شخص خلال جدی وارد می نماید. در عرفیت می گویند فربه شدن پیر شدن است. خورد و خوراک درست و فعالیت جسمانی یکی از عامل‌های اساسی طرز حیات سالم می باشد. чуноне ки дар боло қайд намудем, ҳаёти асосии инсон аз фаъолияти иҷтимоӣ, неку аҳволии мардум, ташаккули тарзи ҳаёти солим ва пешгирии бемориҳое ки ба ҳаёти солим алоқамандӣ доранд, аз ҷониби мақомоти ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ дар якҷоягӣ бо дигар мақомоти давлатӣ таъмин карда мешаванд. шунавандаҳои азиз, тибқи қонунгузории амалкунанда, давлат ҳуқуқу манфиатҳои кӯдаконро ҳифз менамояд. Ҳуқуқи онҳоро ба шароити зиндагӣ, ки барои такомули ҷисмонӣ, зеҳнӣ, маънавӣ, ахлоқию иҷтимоӣ заруранд, кафолат медиҳад. Зеро ояндаи ҷомеа ва давлат аз насли солим вобаста аст. шунавандаҳои азиз, мо дар барномаи имрӯзаи мадади Сино дар мавзӯи риояи тарзи ҳаёти солим барои шумо маълумот пешниҳод намудем ва дар хулосаи барнома зикр ба маврид аст, ки агар инсон дорои тамоми неъматҳо бошаду саломатӣ надошта бошад, пас зиндагӣ ҳеҷ маъное надорад. Зеро солимӣ омили хушбахтӣ буда, танҳо тавассути он метавон баҳри расидан ба комёбиҳо талош намуду ҳаёти хуберо барои худу атрофиён муҳайё сохт. Инсон то он даме ки ба бемории гирифтор нашавад, қадри тандурус буданро намедонад. Баъзан бисёр нигарон кунанда аст, ки дидаву дониста кор ва ё амалеро иҷро менамоем, ки оқибаташ гирифтор шудан ба бемориҳост.
خب شنونده های عزیز، قضاوت از شماست. ادامه موضوع رو در برنامه های آینده مدد سینا پیگیری خواهیم کرد. با تمانای سلامتی شما اینجا میرسیم و انجام پخش برنامه مدد سینا. در پیشنهاد من محرر برنامه گلرخسار طالبوا. خیر، سلامت و سربلند باشید.

садои душанбе садои миллати озод ва давлати соҳиби истиқлоли тоҷик аст. Ифтихор аз таърихи тамаддуни ниёгон танҳо бо садои душанбе гуворои хотирмон аст.

сомиёни гиромӣ, ёдрас мешавем, ки шумо суҳбати моро бо устоди донишгоҳи миллии Тоҷикистон, бонии сухансанҷу нуктадон, Гулрухсор Нозимова шунидед.

мехоҳед ба дунёи зебои ишқ ворид шаведу бо тароватҳои зиндагӣ ҳамроҳ гардед, пас бо садои душанбе бипайвандед.

0: садои душанбе пайвандгари дирус имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол тифл агар шавад бемор хаста бошаду афгур ашки чашмаш шаш қатор бозӣ накунад зинҳор хобакаш шавад душвор таб кунад ногаҳ бисьёр падарону модарон пардифен шавад дармон
1: пардифен беби ва пардифен кидс ҷузъи ҳамешагии рӯзгори модарон суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс маҳз барои кӯдакони аз ду моҳа то ду сола ва аз ин боло то 12 сола аст пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда илтиҳобу табро нобуд месозад суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад қаблан бо духтур маслиҳат кунед
2: шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад шарбати брамисол сулфаро раф нафаскаширо озод хушкии гулӯро бартараф мекунад худи оне ки сулфа набуд хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол
3: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад фавран ғамхори хеш малҳами пардифен активро истифода баред формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд ғамхори шумо ин малҳами пардифен актив
4: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Обухово.
6: Ба маълумоти агентии обуҳавошиносии кишвар, фардо дар шаҳри Душанбе ҳавои абрнок ва боришоти борону раъду барқ дар назар дошта шуда, ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 28-30 дараҷа гарм мешавад. Идомаи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди Худойдод Қудратов, сармутахассиси шуъбаи таҳлилӣ, иттилооти агентии обуҳавошиносии кишвар.
7: дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда борон борида раъду барқ ба амал меояд шамол аз самти ғарб бо суръати 2-7 метр сония дар баъзе ҳолатҳо бо шиддатноки то 9-14 метр сония мевазад ҳарорати ҳаво шабона 18-20 дараҷа гам рӯзона 28-30 дараҷа гарм мешавад дар вилояти хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда шабона боришоти борон дар назар буда дар баъзе ноҳияҳо бо шиддат борида рӯзона борони кӯтоҳмуддат борида ба амал омадани раъду барқ ва боридани жола аз эҳтимол дур нест шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 метр сония дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 12-17 метр сония вазида шабона дар ноҳияҳои ҷанубӣ чангу обор боқӣ мемонад ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 17-22 дараҷа гарм рӯзона 29-34 дараҷа гарм дар доманакҳо шабона 10-15 дараҷа гарм рӯзона 20-25 дараҷа гарм мешавад дар вилояти суғдавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда боришоти борон дар назар буда шабона дар баъзе ноҳияҳо бо шиддат борида ба амал омадани раъду барқ ва боридани жола аз эҳтимол дур нест шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр сония дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатноки то 12-17 метр сония мевазад ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 13-18 дараҷа гарм рӯзона 23-28 дараҷа гарм дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 5-10 дараҷа гарм рӯзона 17-22 дараҷа гарм мешавад дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда боришоти борон дар назар буда шабона дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддат борида ба амал омадани раъду барқ ва боридани жола аз эҳтимол дур нест шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 метр сония дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатноки то 12-17 метр сония мевазад ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 15-20 дараҷа гарм рӯзона 25-30 дараҷа гарм дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 10-15 дараҷа гарм рӯзона 20-25 дараҷа гарм мешавад дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда боришоти борон дар назар буда шабона дар баъзе ноҳияҳои ғарби вилоят бо шиддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр сония дар ноҳияҳои алоҳида шоҳида бо шиддатноки то 13-18 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар ғарби Лачамон 8-13 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳиё то 17-19 дараҷа гарм, рӯзона 20-25 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳиё то 28-30 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят Чабон аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм, рӯзона 10-15 дараҷа гарм мешавад. Вобаста ба устувори вазъи обу ҳаво, агентии обу ҳавошиносӣ огоҳӣ медиҳад. Санаи 19 май соли ҷорӣ дар ҷумҳурӣ ҳавои ноу устувор пешгӯӣ мешавад. Дар бештари ноҳияҳо боронҳои селӣ, дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, гурӯҳи ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб, ноҳияҳои Доманакӯи вилояти Суғд боронҳои бо шиддати селӣ дар назар буда, дар баъзе ноҳияҳо ба амал омадани раъду барқ ва боридани жола аз эҳтимол дур нест. Рӯзи 19 май бо сабаби ба амал омадани боришот дар дарёҳои Зарафшон, оби Хингоб, Вахш, Ёхсу, Қизилсуи ҷанубӣ ва дарёҳои аз нишебиҳои ҷанубӣ қаторкӯҳои сор ҷорӣ шаванда баландшавии сатҳи об пешгӯӣ мешавад. Рӯзҳои 19-ум 20-уми май бо сабаби ба амал омадани боришот ба истисно аз минтақаҳои шарқи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар қисми зиёди ноҳияҳои ҷумҳурӣ сар задани зуроти сел дар назар аст. Ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад, ки дар чунин вазъи номусоиди обу ҳаво чораҳои эҳтиётиро андешанд.
0: Радиои Садои Душанбе, радиои мардумист. Бо мо ҳамнаво бошед.

0: صدای دوشنبه در فضای تاجیکستان عزیز.
1: анаҳои мардумӣ
2: арғунчакбозӣ мекарданд дута мурға ба якдигар
3: ҳозир ҳаминҳо дида намешавад
2: расму русумҳои қадимаи мо бениҳоят бисёр аст мумкин ҳам хел агар ки мо эҳё накунем мумкин оҳиста оҳиста фаромӯш мешавад айбай меравад
1: радиои садои душанбе тарғибгари фарҳанги миллӣ

0: гузориши муфассал.
1: Дар ҷамоати деҳоти ба номи пули сангини шаҳри Норак ҷиҳати шоиста истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои созандагии ободонӣ бо маром идома дошта, аз ҷамъи иншооти ҷашнӣ он то ба имрӯз 80% мавриди истифода қарор гирифта, дар боқимонда тарҳҳо корҳои сохтмонӣ дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Сатторзода пайгир аз ин мавзӯъ.
2: Ба маълумоти масъулини ҷамоати деҳоти пули сангини шаҳри Норак, дар асоси нақшаи вакилони халқи ҷамоати деҳот ва талаботи аҳолӣ дар маҳал имрӯз дар баробари мақомоти давлатӣ бо ҷалби соҳибкорони маҳаллӣ ва аҳолӣ як қатор иншооти ҳаётан муҳим мавриди истифода қарор гирифтаанд, ки дар боло рафтани сатҳи иҷтимоии мардум шароит фароҳам овардаанд. Тавре Зулайхо Мирзоева, муовини раиси ҷамоати деҳоти пули сангин, дар суҳбат гуфт:
3: вобаста ба сиёсати пешгирифтаи ҷаноби олӣ оиди вусъати ободонӣ дар маҳал дар деҳоти ҷамоати пули сангин дар деҳаи қаво варзишгоҳ дар айни ҳол сохтмон рафта истода то 35-солагӣ истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон ба истифода дода мешуд ва инчунин ва дар ҳамон деҳа хати оби нӯшокӣ оварда шуд. 75 хоҷагӣ соҳиби оби нӯшокӣ мешаванд. Дар нақша аст ки то 35-солагӣ 7 километр роҳи байни шаҳр ё байни маҳаллагӣ ба истифода дода шавад.
2: Таҷдиду аз навсозии муассисаи то мактаби деҳоти пули сангин яке аз иншооти дигари аҳли ҷамоатчигӣ ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар маҳал мебошад, ки бо иқдоми аҳолии маҳал ва соҳибкорони он аз нав буньёд ва мавриди истифода қарор гирифтааст. Нисо Яъқубова, мудири боғча, мегӯяд муассиса дар заминаи дастури супоришҳои роҳбарияти олии мамлакат, ки қаблан дар ҳолати ногувор қарор дошт, бунёд гардид.
4: Имрӯз муассиса дорои 115 кӯдак. Ҳама шароитҳо ҳаст, мисол утоқи тиббӣ дорем, варзиш дорем, утоқи барои хондани дарс, утоқи ҷудогона барои хоб. Аз рӯи стандарт ҷавобгӯ аст. Ошхона ҳам ҳаст. Навбат надорем. Ҳама хоҳишманд меоянд, мо онҳоро қабул мекунем. 20 ҷои холӣ ҳаст.
2: Дар пешвории ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар маҳалла ва деҳоти ҷамоати деҳоти пули сангини шаҳри Норак пайваста ҳашарҳои умуми ҷамоавӣ ташкил гардида, дар онҳо тамоми қишрҳои ҷомеаи меҳнатӣ фаъолона иштирок ва саҳми худро мегузоранд. Бо ташкили корҳои ободонӣ кабудзоркуни аҳли ҷамоатчигӣ имрӯзҳо талош доранд, ки ин ҷашни фархунда 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро дар сатҳи баланд таҷлил намоянд. Тоҷиддин Сатторзода, Садои Душанбе.

0: ҳам набзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: Саволу ҷавоб.
3: Саволу ҷавоб аз барномаи мо.
2: Саволу ҷавоб аз барномаи мо.

дар ин барнома чанде аз нигоштаҳои Бердибой Ҷумаев, як шунавандаи хубамон, ки алон дар шаҳри Томски Федератсияи Русия қарор дорад, барои шумо қироат мекунам. Шумо сафар бошед. Нуром шояд бо рафтанат ҳама чизро бо худ бурдӣ, пас чаро маро фаромӯш кардӣ?

дилрезаҳои Бердибой Ҷумаев, як шунавандаи хубамон аз шаҳри Томски Федератсияи Русия, порчаҳоро шунидед. барномаҳои дигари радиои Садои Душанбе идома доранд. то барномаи дигари таронаҳои зиндагӣ. ман таманно мекунам ҳамеша таронаҳои зиндагии шумо, азизон, таронаҳои хушбахтӣ бошад.

Сина маскани дил асту. Дил – муҳаббатгоҳи вафову сафо. Садо – пайвандгару васалсози аморати эҳсосҳо. Садои душанбе – ҳамнаву ҳамсадои дили шумо.

0: бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ баргузор шуда, беш аз 32,000 нафар шаҳрвандони касбу кори гуногун дар дави миллӣ ва зиёда аз 400 нафар дар марафони велосипедронӣ иштирок намуданд. Гузориши ҳамкорамон Шаруфиддин Каримов дар ин хусус.
1: дар чорабинии оммавӣ беш аз 32,000 нафар шаҳрвандони касбукори гуногун дар дави миллӣ ва зиёда аз 400 нафар дар марафони велосипедронӣ иштирок намуданд. Иштирокчиён бо рӯҳияи баланд ва ҳисси ватандӯстӣ масири муайяншударо таъин намуда, ба ин васила саҳми худро дар тарғиби тарзи ҳаёти солим гузоштаанд. Дар маросими расмии ифтитоҳ муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ, раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Зулфиқор Гулаҳмадзода ва муовини якуми раиси шаҳри Душанбе Бахтиёр Шарифӣ иштирок ва суханронӣ намуданд ва аҳамияти варзиш, тарғиби тарзи ҳаёти солим ва тарбияи ҷавононро дар рӯҳияи ватандӯстию меҳанпарастӣ ибрози назар карданд.
2: Итминони комил дорам, ки баргузории чунин ҳамоишҳои оммавии варзишӣ дар беҳдошти саломатии ҷомеа, тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстиву худшиносӣ, инчунин таҳкими дӯстиву ҳамбастагӣ нақши муассир хоҳад гузошт.
1: таъкид гардид ки дави миллӣ дар асоси фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 28 марти соли 2007 дар бораи рӯзи дави миллӣ ҳамасола якшанбеи 3 моҳи май баргузор мешавад. ҳадафи асосии чорабинии таҳкими саломатии ҷомеа рушди соҳаи варзиш ва ҷалби омма ба машқу тамрин мебошад. тавре Зулфиқор Гулаҳмадзода, раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, зимни суханронии худ гуфт, мақсади асосии чунин чорабиниҳо оммавӣ гардонидани варзиш ва ҷалби ҳарчи бештари ҷавонон ба тарзи ҳаёти мебошад.
3: имрӯз ҷавонони мо ба қадамҳои устувор, бо рӯҳи қавӣ ва дили пур аз меҳри ба ватан ба майдонҳо мебароянд. ҳар нафари иштирокчӣ имрӯз на танҳо даванда ё велосипедрон аст, балки муаррификунандаи тоҷикистони соҳибистиқлол, фарзанди содиқи миллат ва пайрави мактаби бузурги ватандӯстӣ мебошад.
1: дар идома Муҳаммад Мурод Бобоҷонзода, омӯзгори донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон ба номи Саймумин Раҳимов мегӯяд, иштирок дар дави миллӣ ба мо рӯҳу нерӯи тоза мебахшад. хушҳолем, ки дар фазои сулҳу оромӣ чунин чорабиниҳои бузургро баргузор мекунем.
4: аз донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон дар ин дави миллӣ ба велосипедронӣ зиёда аз 500 нафар донишҷӯёну омӯзгорон иштирок намуда истодаанд. як чизо хотиррасон намоем, ки донишҷӯёни донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон дар ним марафоне, ки дар пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид, ҷойҳои намоёнро ишғол карда буданд.
1: баргузории идеи миллӣ ва марафони велосипедронӣ бори дигар нишон дод, ки варзиш дар тоҷикистон ба як ҷузъи муҳими ҳаёти ҷомеа табдил ёфтааст. ин гуна чорабиниҳо на танҳо барои таҳкими саломатӣ, балки барои баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ, дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ ва сарҷамъии мардум нақши муҳим доранд. тоҷикистон имрӯз бо фазои сулҳу субот ва таваҷҷӯҳи хос ба ҷавонон роҳи рушди устуворро идома медиҳад. Шарофиддин Каримов, Садои Душанбе.
2: دوستانی گرامی

зебо хурам аст, қишаҳои сабзу овуши баҳор, чу рӯҳи ҷонбахши дунё хурам аст, пеши рои селу туфон бастам, садди ҳар як мушкили

Қурбонали Раҳмонов соли 1954 дар деҳаи Навободи ноҳияи Восе ба дунё омадааст. Муҳити деҳот, табиати зебо, сурудҳои мардумӣ ва анъанаҳои фарҳангӣ аввалин мактаби ҳунар барои ӯ буд. Аз овони ҷавонӣ истеъдодаш намоён гардида, муҳаббат ба мусиқӣ ӯро ба роҳи ҳунар бурд. Баъдан дар донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода таҳсил кард. ин мактаб барои ӯ дарси амиқи масъулияти ҳунармандиро дод. пас аз хатми донишгоҳ ӯ ба хизмат дар соҳаи фарҳанг ворид гардид. роҳбари қасри фарҳанг буд. дар рушди фарҳанги маҳаллӣ саҳми калон гузошт ва роҳбари ансамбли чашмаи ноҳияи Восе шуд. ин солҳо солҳои ташаккули ҳунар буданд. солҳои ҷустуҷӯ, омӯзиш ва камол.

парвози ҳунар. Соли 1986 ба ӯ унвони ҳунарпешаи шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дода шуд. Ин эътирофи меҳнати шабонарӯзӣ ва муҳаббати мардум ба ҳунари ӯ буд. Баъди чанд сол ӯ ба ҳайати ансамбли давлатии Дарё шомил шуд ва ба яке аз солистони пешсафи он табдил ёфт. Ин марҳила оғози шӯҳрати умуми ҷумҳуриявӣ гардид.

сурудҳои ӯ дар радио садо медоданд, дар саҳнаҳои калон иҷро мешуданд, дар дилҳо ҷой мегирифтанд. То соли 1998 роҳбари ансамбли Сомонро ба ӯҳда дошт ва даҳҳо шогирдро тарбия кард. ӯ бовар дошт, ки ҳунар бояд идома ёбад ва мактаби овозхонӣ бояд зинда гардад. Соли 2004 ба ӯ унвони баланди ҳунарманди халқи Тоҷикистон дода шуд. ин на танҳо ифтихори ӯ, балки ифтихори тамоми дӯстдорони санъат буд.

0: онҳое ки ӯро мешинохтанд мегӯянд Қурбонали Раҳмон пеш аз ҳама инсони самимӣ ва меҳрубон буд. Ӯ ба шӯҳрат мағрур намешуд. Бо шогирдон бо меҳрубонӣ муносибат мекард. ҳамеша мегуфт, суруд танҳо бо овоз хонда намешавад. Сурудро дил мехонад. Ҳоло хотираи чанд нафар ҳамкорону ҳамкасбонашро баҳратон пешкаш менамоем ки ба некӣ аз шодравон Қурбонали Раҳмонов ёд карданд.
1: Мо бисёр ифтихор мекунем ки ба монанди Қурбонали Раҳмонов ҳунарманди мардумии Тоҷикистон ҳунарманд доштем. Имрӯзҳо суруди устод оҳангошон абадӣ аст ва ҳамаи имрӯза ҷавоно дар донишгоҳи санъат, коллеҷҳои мусиқӣ дар ҳама ҷо ин ҳунари ин устода меомӯзанд. Устод ҳунарманди бисёр нотакрор буданд ва аз эҷодиёти ҳофизнома карданд, бедилнома карданд, иқболнома карданд. аз ҳамаи шоирон кас як барномаҳои хуб сохта барои мардум пешкаш менамуданд. бисёр меҳнат мекарданд. яъне мо бародар будем, дӯст будем ва ин марди бузург ба мо бисёр ҳамсафарам шудаем. дар ҳиндустон ҳамроҳ будем, дар консертҳои давлатӣ, сафарҳои ҳунарӣ, дар туркия ҳамроҳ будем, дар сари қабри Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ мо ҳамроҳ суруд хондагӣ ҳастем. дар Калкутта дар ҳиндустон будем. сари фестивали калон буд, фестивали суфиё. устод Қурбонали Раҳмонов яке аз ҳунармандони маҳбубу маъруфи Тоҷикистон бисёр бо эҷодиёти бузургашон дар дилу дидаи мардуми Тоҷикистон ҷо ҳастанд ва сурудҳояшон ҳамеша дар имрӯзҳо дар радиои Тоҷикистон, дар телевизион садо медиҳад ва мо ҳунармандо аз ин хел марди бузург, аз ин хел ҳунарманд, ки ҳамкор будем, бародар будем, ифтихор дорем. дар ҳақиқат Қурбонали Раҳмонов беҳтарин ҳунарманд буданд, одами баъдаб буданд. роҳбари ансамбли Сомон охирон вақтҳо кор мекарданд, ҳамин ансамбли Сомоне, ки имрӯз вуҷуд дорад, ростӣ барои хотири ҳамин марди бузург ҳамин ташкил кардагӣ ҳастанд, ҳамин ансамбла кушодагӣ ҳастанд. агар Қурбонали Раҳмонов ҳунарманди бисёр ҳам пуркор, пурмаҳсул, меҳнаткаш, оҳангҳои ҳалқила меёфтанд, оҳангҳои бисёр ширин меёфтанд, чизҳои халқӣ бисёр хуб хондагӣ ҳастанд. фалака бо думбра хуб месароиданд, як тарзи худашон катид. барои ман аз сурудҳои модар, аз сурудҳои ватан, падар, аз ашъори бузургон, сурудҳои иҷро кардаи устод ҳар вақт гӯш карда, ростига тозира лаззат мебарам. мегӯям Қурбонали Раҳмонов

ман Абдураҳимова Зарина, корманди ансамбли сомони назди вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон. Устод Қурбонали Раҳмон беҳтарин устод будан, яъне ки ҳам дар ҷодаи мусиқӣ ва ҳам дар ҷодаи одаму одамгарӣ ва ҳам дар ҷодаи одобу маданияту ахлоқи хуб беҳтарин инсон буданд. Маро хуб дастгирӣ карданд ва ҳунарманде буданд ки мехостанд онҳо ки касе ки масалан аз оҳангҳояш истифода мебарад ё ин ки садо баланд мекунад, мехостанд ки садои хуб дошта бошад ва корманди аслӣ бошаду ҳунарашро сайқалдиҳанда бошад. Барои ман беҳтарин устод барои чӣ буданд? Барое ки маро хуб пешвоз гирифтанд дар ҷои кор ва ман кӯмак расонданд. Дар ҷои кор ҳамкоронам аз рӯи варақ мехонданд, вақте шеър пешниҳод мешуд, онҳо мехонданд, ман аз қафои онҳо такрор мекардам. Роси ман худро хеле бад ҳис мекардам, ки чун ман намебинам, онҳо мехонанд, барои ман устод такрор мекунад, лекин онҳо гуфтанд ки барои мо муҳим ҳунари ту аст, мо худамон шеърро мехонем аз рӯи варақ ва ту инро дар ёд бигир гуфта, барои ман кӯмак мерасонданд. Вақте ки оҳангро барои ман пешниҳод мекарданд, оҳангро ман мехондам, мегуфтанд ки Зарина аҳсан ба ту ва ту садои хуб намедоштӣ ё ин ки ба ҳамин оҳангу шеърро пурра намехонди, ман ба ту оҳангро яъне ки пешниҳод намекардам. Рости ман авале ки ба кор рафтам, чеҳраи он касро дидам, дар назарам хаёл кардам Қурбонали Раҳмон беҳад сахтгиранд ва ҷанг мекунанд дар ҷои кор. Вақте ки ҳамсуҳбат мешавӣ, меҳрубон буданд. Давраи роҳбарие ки моро доштанд, роҳбари беҳтарин буданд, яъне ки меҳрубон буданд.

Устод Қурбонли Раҳмонов яке аз симоҳои барҷастатарин дар соҳаи санъат ҳастанд, ки ба сабку услуби худ ба дили мухлисон, ба дили ҳаводорони санъат як сабку услуби хос ба худ монданд. Яъне бузурги он кас дар ин буд, ки ба матни пас даст назаданд. Ин яке аз бузурги ҳунармандон аст. Хеле ки огоҳ дорем, чандин шаби бедилхонӣ карданд, чандин шаби ҳофизхонӣ карданд, чандин шаби Туғлалу Мавлавию сур шабои иҷодиро бо дар ашъори ҳамин гуна классикони бузург иҷро намуданд, пешкаши мухлисон гардонанд. Ин яке аз бузурги ҳамин устода исбот мекунад. Ман хурсанд аз онам, ки бо устод хеле шинос будам ва гӯш мекардам ва ҳоло ҳам гӯш мекунам ва аз сабқати хондани он кас истифода мебардам ва маконашон беш бо чунин ҳунармандои бузург.

0: Салому алейкум, дӯстони азизу меҳрубонам.
1: Ман Азизмурод Бобиев тӯли чандин солҳо ҳамроҳи Шодравон ҳамкорӣ кардем, якҷоя кор кардем, бисёр сафарҳои ҳунарӣ доштем. Шодравон бисёр як марди меҳнатдӯст буд. Марде ки барои пешравии ансамбли Сомон бисёр ҷонбозиҳо кард, бисёр меҳнатҳои сахт кард ки ансамбли Сомона дар як муддати кӯтоҳ дар байни тамоми ансамблҳо муаррифӣ кард ки ин ба шаҳодати Шодравон Қурбонаи Раҳмонов мебошад ки мо дар паҳлӯи вай будем, кор мекардем, меҳнат мекардем. Хаш шугона чандин соло бо ҳамроҳи устод мо кор кардем, бисёр барои ансамбл ҷонбозиҳо кард, меҳнатҳо кард. Аз тамоми ашъори шоирои классик рӯ оварда тӯли як сол меҳнат мекард аз ашъори шоиро. Хулас, ман аз Ҳофиз, Бедил, Ана Лоиқ, Саъди Шерозӣ, хулас аз тамоми шоирои классик барнома мекард. Тӯли 2 соат баромад мекард аз консерт толори калон. Консерт медодем, бисёр маъмули халқ буд, бисёр хуш қабул мекардам. Баъд аз ин сафарҳои ҳунарӣ мебиромадем ба вилояти Хатлон, аз вилояти Хатлон ба вилояти Бадахшон, аз вилояти Бадахшон ба вилояти Суғд. Бо ман ноҳияи Тобеи Республика ҳама ҷошам мегаштем. Ҳар сол буд ҳамин хел. Бисёр як марди ғамхор нисбати коргар буд. Қариб ки як тамоми ҳамин оҳангҳое ки ман мехонам аз устод Қурбонаи Раҳмонов будан. Ҳамаш як шеъри Мирзо Турсунзода ба ман дода будан, ҳамин шеъра ту мехонӣ оҳанги Шодравон Қурбонаи Раҳмонов.

Қурбонали Раҳмонов ба ҷавонон роҳ нишон медод, онҳоро дастгирӣ мекард ва ба ояндаи санъати тоҷик бовар дошт. Дар зиндагӣ оддӣ буд, вале дар саҳна бузург. Имрӯз шодравон Қурбонали Раҳмон дар миёни мо нест, аммо садояш зинда аст. Сурудҳояш дар хотираҳо садо медиҳанд, дар радиову телевизион танин меандозанд ва дар дилҳо ҷой доранд. Ҳунармандон мераванд, вале ҳунари асил мемонад. Ёди ӯ, ёди як насл, як давра ва як мактаби ҳунар аст. Ёди инсонест, ки бо садои худ ба мардум умед мебахшед. Рӯҳашон шод, ёдашон гиромӣ бод.

шумо барномаи ёди соҳибдилон ро аз радиои садои душанбе шунидед. Тули ин лаҳза бо шумо будем масъул Лолаи Гулмаҳмад ва коргардон Абдуманон Раҳимов. Бо мо бимонед.

оҳангоро шунидем. Акнун, дӯстони азиз, ман боварӣ комил дорам, ки шумо аз ин шунидани оҳангҳо пай бурдед, ки кадом ҳунарманду ҳастанд. ҳунармандои хушсадо ҳастанд, маҳбуб ҳастанд аз дохили кишвар. ду ҳунарманд аст, ҷинс мард, яке зан аст, дигар аз ин зиёдтар кӯмак карда наметавонам. ғолибро мукофот пули интизор аст. як маротибаи дигар имкон дорем, ки як ҷо бо шумо гӯш кунем. маромад.

0: дӯстони азиз, акнун фурсат барои шумо имконият аст дар бахши аввали барнома фаъол бошед, иштирок кунед, ғолиб биёед ва соҳиби мукофот пулӣ бигардед. як шунаванда барои мо саломи гарму ҷӯшон мефиристад. шунавандаи дигар мехоҳад ки аз фаридуни хуршед дар рафти барномаи мустақими радиои садои душанбе як тарона пахш бигардад ва ҳамзамон ситораи кароматулло ё самин давлатов ва носияи кароматулло пешниҳод кардааст ки ҳар се ҷавобатон нодуруст аст, аммо ман изҳори миннатдорӣ ва сипос мегӯям барои паёмакатон. марҷона шунавандаи мо саломи гарму ҷӯшон, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад ба шумо ба коргардон. рости рӯзе ин барномаатон пахш нашавад зиқ мешавем. имрӯз боз хушҳол ҳастем ва бо барномаи шумо. саломату сарбаланд бошед, истироҳати хубу хушу бо саодат барои шумо мехоҳам. диловар саломи гарму ҷӯшон ба мо ба коргардон, ба ҷамъи мухлисони барномаи мусиқии озмуни навои дилошоб мефиристад. ба аниса боно аз шаҳри исор саломи гарму ҷӯшони маро бирасонед бо як тарона дар рафти барномаи мустақими радиои садои душанбе. аз ҳунарманди зиндаёд шодравон баҳром ғафури пахш шавад агар нуран алон нур хоҳад шуд. бори дигар ба шумо ва ба ҷамъи мухлисонатон саломатӣ, бардавом ва хушӯи рӯзгорро таманно дорам, гуфтааст. саломат бошед диловар, ташаккур мегӯям. сурудои дархостие ки шумо аз мо кардед коргардони мо ба инобат мегирад ва дар рафти барномаи мустақим баротон пешниҳод мешавад. ҳоло агар шунаванда бошад, мо гӯш мекунем. 227-6152 227-6172. ассалому алейкум.
1: салом алейкум акафирҷон, рӯзат бахар бошад. дуюмаш зулайхо маҳмадшоева ба шумо барори кор.
0: модар аз ноҳияи данғара изҳори миннатдорӣ мекунам барои шумо. як варианти дуруст пешниҳод карданд, аммо ин кӯмак барои дигарон аст. оҳанги дуюм зулайхо маҳмадшоева, гули даст номи тарона аст ва ҷавобашон комилан дуруст аст ки оҳанги дуюм ин зулайхо маҳмадшоева. мусиқи аввал ки аст ва мусиқи охирин ки пайдо карда метавонад? бале
2: акакидуҷон, ассалому алейкум.
0: дуруд ба шумо.
2: ман умедҷон ҳастам.
0: умедҷон, маромад
2: саломат бошед. таҳти рақами якум ман фикр мекунам зоки рашидӣ, таҳти рақами дуюм зулайхо маҳмадшоева, таҳти рақами сеюм ин ба фикри ман мард бошад баҳодури ғафурзод.
0: бале мард аст, аммо не ба шумо шифои комил. умедҷон, садотон камака гирифтагӣ. равшан собиров пешниҳод кардааст ки парвина шукруллоева, зулайхо маҳмадшоева, рустам азимӣ таҳти оҳанги дуюм қабул аст ин зулайхо маҳмадшоева. ду ҷавоби дигаратон нодуруст. ҳар нафаре ки ҷавоби дурустро мегӯяд ғолиб ва соҳиби мукофот пулӣ мегардад. то ҳол ҷавоби дуруст мо қабул накардем. танҳо як вариант зулайхо маҳмадшоева таҳти оҳанги дуюм. оҳанги якум гуфта мард аст, оҳанги сеюм мард аст. ҳар ду ҳунармандои хушсадо. бале
3: ассалому алейкум фирӯзҷон.
0: ва алейкум барсалом.
3: саломат бошед, ман шунавандаи шумо меҳрубон ҳастам. аз муҳит гирашдед.
0: саломат бошед, хуш омадед. маромад
3: ба назари ман якумаш мубориди усмон, дуюмаш зулайхо маҳмадшоева, сеюмаш ғолибҷон юсуфов.
0: не дӯстам, мутаассифонам. сипос барои зангатон, сипос барои иштирокатон. дӯстони азиз, маромад. майдон аз далер анамин аст ки муваффақ мешавад ва ки соҳиби мукофот пулӣ мегардад. албатта инро вақт нишон медиҳад. таҳти оҳанги якум остони азиз бошад, мегӯяд равшан собиров. не, остони азиз нест, дигар ҳунарманд аст. сину солаш миёна ҳаст. ҳар ду ҳунарманд мард ҳастанд. маромад, кӣ ҳастанд, кӣ мегӯяд ва кӣ медонад? 227-6152 227-6172. марҷона менависад дилшоди файзулло зулайхо маҳмадшоева, ҷаҳонгир зарипов. не, на дилшоду на ҷаҳонгир, дигар ҳунарманду ҳастанд. ин ҳунармандоро шумо хуб медонед, мешиносед ва маълумотам доред. сурудҳояшон дар хазинаи тилои радиои садои душанбе ҳаст ва гоҳ-гоҳ аз ин ҳунармандон мо таронаам пахш мекунем. оҳанги сеюм валиҷон азизов бошад? не, валиҷон азизовам нест. ин ки аст, кӣ мегӯяд? паёмаки дигар аст. суроби маҳмуд زولایخو محمدشویو و رستم عظیمی. یک بار دیگر امکان است آهنگو پخش شود. سلام علیکم شما دست.
4: السلام علیکم آقای فیروزجان، مراد هستم.
0: مراد خوش اومدید. مرحبا.
4: سلامت باشین. من در برابر انتخاب کردن سرودورم جواب گفتم. من هم میخوام در برنامه شما سهمی خدا گذارم. یکم خطا نکنم امید برهان، دویم زلیخا محمدشویو، سیوم صدرالدین نجمالدین، نامی سرود دختری سمرقند.
0: دو جوابتون قبول مراد، یک جوابتون نادرست است. ایسوری سپاس میگویم با شما، ایسوری سپاس میگویم. یک شنونده ما دو جواب درست روان کردن، من یک لحظه پیش خوندم جوابشو. اما اینجا نامش نیست، حتی رقمش رو هم نمیدونم چند است. به هر حال توسط وایبر اومده است این جواب شما. دو وریانتی درست، مراد هم دو وریانتی درست پیشنهاد کردن دوستانی عزیز. دیگر نیست شنونده، دیگر نیست شیروکچی. پس من جواب درست رو برای شما میگویم و یکی از این آهنگ رو یک جا گوش میکنیم. سلام علیکم. میشونم این شما رو.
5: سلام علیکم آقای فیرو.
0: درود به شما. مرحبا.
5: ساعتی رقم یک فیضایی فوزیلو.
0: بله.
5: دویم لایخو محمد چویو. سویم بادرین از بین.
0: دو جوابتون قبول، یک جوابتون رو درست است. دوستانی عزیز، من جواب درست رو برای شما میگم، در خاطرتون بگیرید. این آهنگ و این هنرمندان رو شما خوب میدونید و میشناسید، معلومات هم دارید. تحت آهنگ یکم این هنرمند رو نیست نفری که نداند نشناسد. سوراب محمود رو کی نمیشناسد؟ تحت آهنگ یکم سوراب محمود است. تحت آهنگ دویم زلیخا محمدشویو. تحت آهنگ سیوم صدرالدین نجم‌الدین است. انا همین بود وریانتی درست، همین بود جواب درست، همین هر نفری که پیشنهاد میکرد غالب به صاحب مکافات پولی میگردید. اما متاسفانه یک جواب و دو جواب درست از جانب شما پیشنهاد کرده شد و خلاص. به هر حال باک نیست، دو بخش باز جالبتر دیگر در پیش ما و شما رو انتظار است. من یک جان سپاس میگویم برای فعال بودنتون، برای پیام گروان کردنتون، برای زنگوی تلفنی. حالا ما ترانه گوش میکنیم از سوراب محمود. بعد از ترانه برمیگردیم، باز برنامه موسیقی آزمونی نوای دلاشو مستقیما ادامه مییابد. خوشحالی و فراغت برای شما میخواهم در این روزهای گرم. مرحبا.

0: ва баъдан бармегардем, боз идома медиҳем барномаи мусиқии озмуни навои Дилошовро. Дур наравед.
1: Садои Душанберо рӯи мавҷи 102.2 FM дар шаҳри Душанбе, мавҷи 102.2 FM дар вилояти Суғд, 103.1 дар вилояти Хатлон, 102.5 дар шаҳри Хорух. Инчунин аз сомонаҳои Садои Душанбе .tg, Медиабей .tv ва базаи T2, яъне тариқи моҳвора низ метавонед гӯш кунед.
0: идомаи барномаи мусиқии озмуни навои Дилошоб мустақиман аз радиои Садои Душанбе. Мо дар бахши дуум қарор дорем. Як маротиба оҳангоро бо ҳам шунидем. Ҳар се мусиқие, ки мо интихоб кардем дар бахши думи барнома, аз ҳунармандони хориҷи кишвар аст. Бори дигар таваҷҷӯҳ кунед, гӯш кунед ва баъд мо ё бинависед ё занг бизанед. Маромад.

0: дӯстони азиз, акнун шунидем, гӯш кардем оҳангоро ва ин ҳунармандоро. Ман боварӣ комил дорам, ки шумо сурудҳояшонро шунидаед ё медонеду маълумот доред. ҳар се ҳунарманд аз хориҷи кишвар, ду ҳунарманд мард, яке зан аст. Дигар аз ин зиёд ман кӯмак карда наметавонам. Рӯ меорам акнун ба саҳифаи паёмакҳои шумо. дар ҳамин бахши дуввум, ҳар нафаре ки се ҷавоби дуруст бигӯяд, ӯ ғолиб соҳиби мукофотпулӣ боз дар баробари ин имкон дорад пайғом ба дӯстон бирасонад, яке аз ин оҳангоро дархост кунад, худи ҳозир хоҳад шунид. сурои шунавандаи мо 3425 салом ба мо, ба коргардон, ба ҷамъи мухлисон, ҳамроҳ бо модарам шуморо гӯш дорам, мегӯяд аз нигина раупова. дар ба рафти барномаи мустақим агар як тарона пахш шавад, нуран алон норм хоҳад шуд. ба ҳамаи шумо изҳори миннатдорӣ гуфтааст. салом алайкум.
1: салом алайкум акафи рӯз.
0: ва алайкум басалом.
1: ман музаффар.
0: музаффар, хуш омадед. хуб ҳастед? мараҳмат.
1: хуб ҳастем. аз якум оҳанг аз юсуф замонӣ.
0: бале.
1: дуюмаш ғизол инояд.
0: бале.
1: сеюмаш ва фирми дуэт аст ҳамдам собиру бо фаррух раҳимӣ, сарандаи узбекистон.
0: яъне ду нафар хондааст?
1: бале, бале, ҳамдам собиру. суруди эпадром аст ку, як суруд аст узбекӣ. ан ҳамин суруд.
0: боварӣ доред шумо дар ҷавобатон месед иваз намекунед?
1: бале, не, не, иваз намекунам.
0: инҷо як нафар менависад ки арон афшон, омиди ҷаҳон, юлдуз усмонова.
1: не, ягон ҷавоби дуруст нест.
0: юлдуз турдиева оҳанги дуюм як нафари дигар менависад?
1: не, не.
0: яъне ки дар ҷавобатон месед?
1: бале, бале, ам як
0: юсуф замонӣ,
1: замонӣ
0: ғизол инояд, ҳамдам собиров.
1: собиров, бале.
0: як афкуби, як афкуби ва комилан ҷавобатон дуруст аст. аз рано апа хоҳиш мекунам рақами шуморо бигирад дар хотираш. ва чӣ хизмат аз мо бародар?
1: акай фирӯз, аввал ман ҳамин ба ҳамаи кормандаи радиои тоҷик, ҳамин хонаи радио миннатдорӣ, моро даъват карданд. ҳамин апаи рано чӣ суруде ки ҳамин сурудҳо маъқул аст, ҳамиро монад мешавад.
0: ман барои шумо ва барои дигар шунавандаҳо изҳори миннатдорӣ мекунам. ташаккур. пирӯзӣ дар бахши дуввуми барнома муборакатон бошад. инҷо равшан собиров ҳам пешниҳод карданд, юсуф замонӣ, ғизол инояд, ҳамдам собиров. аммо камакак дертар. ба ҳар ҳол ман изҳори сипосу миннатдорӣ мекунам. шунавандаи дигари мо 9824 менависад. салому алайкум кайфи рӯз. мо ҳар ҳафта ин барномаро интизор мешавем. саломи маро ба дугонам ҳанифа фирӯза, дугонаҳоям ҳанифа, фирӯза, кимё, анисабону бирасонед. саломату сарбаланд бошед. киро гӯш мекунем рано апа? яке аз ин ғизол инояд мегӯяд бихонад, то мо ва шумо хушҳолӣ карда бошем. аз барномаи мусиқиёз мунинавои дилошод. мараҳмат.

0: 102.2 FM موج صدای دوشنبه.
1: хаста набошед дӯстони азиз, мо намедонам бо сабабҳои техникӣ ин тарунаро ба пуррагӣ шунида натавонистем, аммо боварӣ комил дорам, ки шумоам қабул кардед ва як лаҳза фароғатам доштед. ин барномаи навои дилошуб аст. мустақиман меҳмони хонадони шумо аз радиои садои душанбе мегузарем ба бахши охирини барнома, оҳангҳое ки мо аз хазинаи тиллои радио барои шумо интихоб кардем. оҳангҳоро гӯш мекунем. агар медонед, мешиносед, ба мо ё бинависед ё занг бизанед. мароҳат.

این آهنگارو شما بارها شنیدید، این هنرمندارو ناز میدونید. ду ҳунарманд мард яке зан аст. дар бахши охирини барнома мо барои шумо интихоб кардем. як шунавандаи мо менависад ки садои душанбе ба пеш ба пеш ба пеш. шунавандаи дигар менависад ки аз апай рано хоҳиш дорам аз абдулло султонов суруди гули маҳтоби духтари яғнобиро дар рафти барномаҳои мустақим пахш кунад. хуб мешавад. майлаш ва ҷону дил мо ба инобат мегирем. дархостҳои шумоам алакай се дархост шуд. фаридуни хуршед, баҳром ғафури ҳунарманди зиндаёд, нигина раупова ва абдулло султонов. як маротибаи дигар оҳангоро гӯш мекунем. таваҷҷӯҳ кунед. мараванд.

0: Дилбар Сулаймонова. Бостон кӣ бошад, идомааш нест. Не дӯстам, исори сипос мегӯям барои шумо ва шунавандаи навбатиро интизор. Салом алейкум.
1: Алло, салом алейкум.
0: Дуруд ба шумо, маромад.
1: Оҳанги якум Шодравон Ҷуробек Мазриёв.
0: Бале.
1: Оҳанги дуюм Ширинмони Ҳолва.
0: Бале.
1: Оҳанги сеюм Абубакри Азиз боша. Ма тахмин кардам, давай берам. Акай Фирӯз навистам на.
0: Саломат бошед. Мутаассифона ҷавобатон нодуруст аст. Исори ташаккур. Салом алейкум, ман Муҳаммад Зокир аз ноҳияи Вахш айни замон дар неругоҳи барқи оби Роғун кор ва фаъолият дорам. Гӯш ба садои Душанбе дорем. Мехоҳем аз Носири Сафар як тарона пахш шавад. Носир Сафаров барои бачаҳое, ки дар неругоҳи барқи оби Роғун кор мекунанд ва ҳоло моу шуморо гӯш доранд. Майлаш ба ҷону дил бозам ба инобат мегирем дархости таронаҳои шуморо. шунавандаи дигарро интизор мешавем. бахши охирини барномаи мусиқи озмуни навои дилошуб идома дорад. марҷона менависад, ки Абдулло Назриев, Луҳира Муминова, гурӯҳи Анис. не, ҷавобатон нодуруст аст. дар ҳамин бахш ҳар нафаре, ки ғолиб биҳад, ӯ ҳам соҳиби мукофот пулӣ мегардад. марамад, ки боз майл ва хоҳиши иштирок кардан дорад. як маротибаи дигар имкон ҳаст оҳангҳоро гӯш кунем. як шунаванда бисёр дархости хоҳиш кардааст. ки хубтар нашунидам. марамат гӯш кунед.

0: фурсат ва имконият барои шунаванда. Ё занг мезанед, ё бинависед. Шунавандаи навбатӣ Ҷамшед Исмоилов бошад, таътира оҳанги акум. Не, Ҷамшед Исмоилов не. Салом алайкум.
1: Юрҷа, салом.
0: Дуруд усмона ка, чи ҳол аҳвол доред?
1: Бале, ташаккур, бо барномаҳои шумо зинда ҳастам. Мусиқи аввал ин хеле ман ин мусиқиро дарк кардам, лекин номаш наёфта истодам. Дусмурод Али ё Файзали Ҳасан бошад. Дуввум ин Латофат Давлатова ё Хурмои Ширин ва мусиқи охирин ин хато накунад Давлат Назриев, Сулолаи Назриев ва ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон. Агар ман ғолиб наоям, ҳамин суруди охиринро бо пурраги пахш намоед. Хоҳиш мекунам.
0: Саломат бошед, ташаккур мегӯям. Таҳти оҳанги сеюм қабул. Воқеан ин Давлат Назриев аст. Ду ҷови дигаратон нодуруст аст. Як шунавада дархост кардааст, ки аз Зулфиқори азиз суруди модаро пахш мекардед. Бисёр хушҳол мешудем. Баҳри модарони азиз хоҳиш дорам. Саломат бошед, байнобад мегирем. Давлат Назри, Лоҳира Муминова, Исматулло Холов. шунавандаи мо менависад 98-24. Не, нодуруст аст ҷавобатон ва боз рум меорам ба саҳифаи паёмакҳои дигари шумо. Азиз Ваҳобов, Зебо Нурова, Давлат Назриев. Не, нодуруст аст. Салому алайкум.
2: Ассалому алайкум.
0: Дуруд ба шумо.
2: Дуруд якум. Аҳмад Муҳаммадиев, дидадан дида ба ман эмаҳима ноз макун.
0: Акай Сабза.
2: О.
0: Марамат.
2: Дуруди дуюм Хурмо Ширинова.
0: Бале.
2: Дуруди сеюм Давлат Назриев.
0: Акай Сабза, ду ҷавобатон дуруст, як ҷавобатон нодуруст аст. Ман як ҷони сори минатдорӣ мекунам. Бисёр шунавандаи фаъоли мо ҳастанд. Аз ноҳияи Абдураҳмони ҷомӣ Акай Сабза. Ду ҷавоби дуруст пешниҳод карданд. Як шунавандаи дигар қабул мекунем, бо ҳамин ин бахшро ба анҷом мерасонем. Бобоҷон Азизов, Бунавша Шокирова, Давлат Назриев. Не, нодуруст аст. Не, шунаванда. Акнун дӯстони азиз, ман барои шумо мегӯям ҷавоби дурустро дар хотиратон бигиред. Аҳмад Маҳмадиев. Нав кам акак пештар.

Сина маскани дил асту. Дил муҳаббатгоҳи вафову сафо. Садо пайвандгару васалсози амурати эҳсосҳо. Садои душанбе ҳамнавову ҳамсадои дили шумо.